0: Lisa fra Maxi her. Sommer er sol på terrassen, blomster I hagen, nye sommerklær og is I hånda. På Maxi så finner du alt du trenger. Vi har over 40 butikker på ett plan, og her det bare kjekt og lite mas. Skal du fylle på sommergarderoben, handle til grillkvelden, eller bare ta en kjekke handletur? Hos Maxi alt samlet på en plass. Anbefaler deg å laste ned Maxi-appen. Her kan du få gode tilbud og følge med på alt som skjer hos oss. Sommer på Maxi. Enkelt, lokalt og alt på ett plan. God sommer!
1: Hva det beste med denne sommeren? Jo, VM I fotball. Ikke vær den som ser kampen hjemme, det jo fotballfest I Stavanger. Bok bord på Fiskepiren eller på Eastside for å se kampene på storskjerm med prima lyd og bilde. Og det sånn at det Norge eller en annen nasjon som står ditt hjerte nær, kommer seg kampen hos oss? Bok bord på fotballfestistavanger.no. Velg den lokasjonen du ønsker, så garanterer vi deg en helt rå stemning.
2: Konserthus presenterer sommerens foyer-konserter I Kuppelhallen. Thor Kvammen, Triola Music, Øyvind Grung, Hege Hunsager, Haugebang Lygren Trio, Astrid Kloster, Duo Nedel, I Edvard Griegs verden, Tord Gustafsson og Elle Melle. Her det noe for alle. Gå inn på nettsidene til Stavanger Konserthus for fullt program. Og husk, gode opplevelser det eneste som blir større når vi deler det med andre.
3: Nå det endelig sommer her på Børsedalstunet. Her får du eventyrlige omgivelser og ikke minst skjulte naturperler I området. Kom og få kvilepuls I flotte Børsedal. Hos oss får du alltid varme og kalde matretter, desserter og I bageriet selv med ferske bakvarer. Ta turen innom oss på Børsedalstunet. Vi hjelper deg gjerne med opplevelser til oppholdet ditt. Og du, avslutt gjerne turen med en runde I lysstøyberiet. Her finner du kjekke gaver og souvenirer. Børsedalstunet, sommerminner for hele familien.

0: sleden traktor. Utstyr som knirker mer enn svigermor på glatta. Da det på tide at du tar turen til Åse Landbruk på Kvål i Sandnes. Her får du maskiner, utstyr og service som faktisk tåler den norske hverdagen. Og bønder som kjører litt for fort på grusveiene. Enten du trenger deler, råd eller bare vil skrøyde litt avlinga, gjengen hos Åse Landbruk fikser det meste. Stikk innom på Kvål i Sandnes eller sjekk åse-landbruk.no. Åse Landbruk, der både du og traktoren din får det mye bedre.
1: Sjekk ut alle de flotte antrekkene vi har på Norwegian Outlet. Nå med mer utvalg enn noensinne, enten det fjelltur, ferie eller fest du skal i. Vi ønsker om en riktig god sommer fra alle oss i merkevarebyen Norwegian Outlet og Ålgård.
2: Velkommen til Fangene på Fortet Stavanger. 46 unike celler med morsomme og unike oppgaver som skal løses. Samarbeid, det trengs. Du en logisk tenker, den smidige eller den raske? Løs oppgavene sammen med kollegaer, venner eller familien. Her kan du boke barnebursdag og teambuilding. Vi har matservering og alle rettigheter. Fangene på Fortet, det passer for alle over 8 år. Dropp innom i dag på Lagårdsveien 61 eller bok tid på fangenepåfortet.no.
3: Nybakte bånd, smelta ekte ost fra Tine, rett ut av steinovnen. Det så rykende ferskt at lukten slår deg i bakken. Når du får summa deg og du får øynene ut av kryss, og du tar det første bedet, altså finnes det noe mer digg. Kylling, pepperoni, biff, grønnsaker, bacon, ananas, begeskinka eller kun ost. Uansett hva du liker best på pizzaen, pizza funker alltid. Ring eller gå online på bankerspizza.no. Bankers Pizza, kjærlighet for pizza.

0: Eivind Holmane her. I lag med kona startet med Holmane Bil tidlig på 90-tallet. I dag står vi med to avdelinger, her på Tengs og på Bryne. Lidenskap for bil startet tidlig hos meg, og den har jeg fortsatt en dag i dag. Vi er opptatt av trygghet når du kjøper bil av oss, like mye før som etter handel. Se oss på Holmane Bil, tagg med innbytte, vi har verksted, vi har ny bil, brukbilavdeling, og en lite knippe av utvalgte amerikanske biler, som jeg selv reiste til California og plukket ut. Ta turen innom en av våre avdelinger, Holmane Bil på Tengs eller på Bryne.
1: Hallo, nå trenger du ikke lure lenger. Jo da, du trenger lure, lure Twistheim. Nå er vi pigene kommet oss på Fedora også. Sånn at du kan få maten rett hjem i stua. Neste gang du ser et Fedora-bud som litt si i sekken, så er det fordi at Lura Turistheim har puttet masse gode kumler og kjøttkage opp i beggen. Gode, ekte, hjemmelagte, skikkelige mat med det mest eksotiske du finner på Fedora. Finere med Fedora er jo at enten du er på jobb eller vil ha levert hjem, så fikser Fedora det. Det er bare å gå inn på Fedora og finne Lura Turistheim. Lura Turistheim, det finner du på Lura, Sola og nå Fedora.
2: Har du lyst til å se et ekte jagerfly på nært hold? På Flyhistorisk museum kan du oppleve over 30 fly og helikoptere. Alle med sin helt egen historie. I hangaren står et bombefly utstilt fra 2. verdenskrig. Helikopterpropell på mange meter. Og se opp i taket, der henger det også fly. Hvor kjerpe må du egentlig være hvis du vil bli en pilot? Det kan både små og store eksperimentere med. Ta med familien og opplev, delta og utforsk på Flyhistorisk museum Sola. Åpent hele sommerferien utenom mandager.

0: sexy her. Sommer er sol på terrassen, blomster I hagen, nye sommerklær og is I hånda. På Maxi så finner du alt du trenger. Vi har over 40 butikker på ett plan, og her det bare kjekt og lite mas. Skal du fylle på sommergarderoben, helle til grillkvelden, eller bare ta en kjekke handletur? Hos Maxi alt samlet på en plass. Anbefaler deg å laste ned Maxi-appen. Her kan du få gode tilbud og følge med på alt som skjer hos oss. Sommer på Maxi. Enkelt, lokalt og alt på ett plan. God sommer!
1: Hei, jeg heter Erik og banksjef I Sparebanken Norge her I Ålesund. Jeg vil bare si at nå finner du oss på 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her på Sunnmøre. Så kom gjerne innom for en kaffe og en prat om båt, bolig eller drømmen du går med. Sparebanken Norge, sammen om mer.
2: Stavanger Konserthus presenterer sommerens foyer-konserter I Kuppelhallen. Tor Kvammen, Triola Music, Øyvind Grung. Hege Hunsager, Haugebang Lygren Trio, Astrid Kloster, Duo Nedel, I Edvard Griegs verden, Tord Gustafsson og Elle Melle. Her det noe for alle. Gå inn på nettsidene til Stavanger Konserthus for fullt program. Og husk, gode opplevelser det eneste som blir større når vi deler det med andre.

0: Nå nærmer det seg ferietiden. Vurderer du ny bil i sommeren? Vi har godt utvalg av både ny bil og brukt bil. Det du har behov for. Har du en bil du skal bli kvitt? Vi tar innbytte. Velkommen oss på Holmane Bil. Om det ny bil, brukt bil, Holmane Bil finner du på Bryne.
1: Tenk om arbeidsdagen din ikke startet med stress. Tenk om de gjentagende oppgavene gikk av seg selv, og at tiden du fikk tilbake ikke bare forsvant. Den kunne brukes på dine kunder, på kollegaer og på å få inn mer arbeid og mer salg. Dette kan Lime hjelpe deg med. Lime et CRM-system som gjør hverdagen din enklere, med mindre stress, og som gir deg tid til det som viktigst, kundene dine. Lime Reclaim Time.

0: alle de flotte antrekkene vi har på Norwegian Outlet. Nå med mer utvalg enn noensinne, enten det fjelltur, ferie eller fest du skal i. Vi ønsker om en riktig god sommer fra alle oss i merkevarebyen Norwegian Outlet på Ålgård.
1: Velkommen til Fangene på Fortet Stavanger. 46 unike celler med morsomme og unike oppgaver som skal løses. Samarbeid, det trengs. Du en logisk tenker, den smidige eller den raske? Løs oppgavene sammen med kollegaer, venner eller familien. Her kan du boke barnebursdag og teambuilding. Vi har matservering og alle rettigheter. Fangene på Fortet, det passer for alle over 8 år. Dropp innom I dag på Lagårdsveien 61 eller bok tid på fangenepåfortet.no.
2: Nå det endelig sommer her på Børsedalstunet. Her får du eventyrlige omgivelser og ikke minst skjulte naturperler I området. Kom og få kvilepuls I flotte Børsedal. Hos oss får du alltid varme og kalde matretter, desserter og I bageriet selv med ferske bakvarer. Ta turen innom oss på Børsedalstunet. Vi hjelper deg gjerne med opplevelser til oppholdet ditt. Og du, avslutt gjerne turen med en runde I lysstøyberiet. Her finner du kjekke gaver og souvenirer. Børsedalstunet, sommerminner for hele familien.

0: er det beste med denne sommeren? Jo, VM I fotball. Ikke vær den som ser kampen hjemme, det jo fotballfest I Stavanger. Bok bord på Fiskapiren eller på Eastside for å se kampene på storskjerm med prima lyd og bilde. Og det sånn at det Norge eller en annen nasjon som står ditt hjerte nær, kom og se kampen hos oss. Bok bord på fotballfestistavanger.no. Velg den lokasjonen du ønsker, så garanterer vi deg en helt rå stemning.
1: VM godt I gang, og sammen med Dolly Dimple Bryne og Dolly Dimple Skjæveland sørger vi for pizza på bordet til resten av VM-kampene, med eller uten Norge. Dolly Dimples Bryne og Skjæveland har sommerkampanje på en stor valgfri pizza I juli, og vi deler vekk to pizzer hver dag til en heldige vinner. Hvem har imponert deg mest dette VM-et? Send oss ditt svar I kommentarfelt på Facebook eller på Instagram, sms med kodeord studio til 2199, eller I inbox på et av våre sosiale medier. Vi trekker en ny vinner hver ettermiddag I sommer, I samarbeid med Dolly Dimple Bryne og Skjæveland.

Er du også lei av å pusse sølvtøyet? Eller har du kanskje noen gamle mynter liggende i en skuff som du aldri bruker? Det kan være verdt mer enn du tror. Hos Tavex kan du trygt selge gull og sølv og få en rask og profesjonell verdivurdering. Snakk med Tavex sine fagfolk. De kjøper alt fra smykker og arvegods til sølvtøy og mynter, og tilbyr markedets beste priser. Hjertelig velkommen til Tavex i Gartnerveien 29 i Hillevåg, rett ved Kilden i Stavanger.

sommer skjer det jo så mye gilt i Stavanger for store og små. Gladmat, Tollship, VM, shopping, ONS, gode mat. Fjog i vågen, ja, Stavanger jo bare herlig på sommeren. Og du, ikke stress med parkering. Stavanger Parkering har fortløpende oversikt over hvor det ledig parkering akkurat nå. Med elbillader også, om du trenger det. Ledige parkeringsplass på stavangerparkering.no. Altid oppdatert.

0: Når traktoren må gå, det ikke tid til å vente. Knapphus Energi I Varhøy og på Bryne har et stort lager av smørolje til traktor og alt utstyr på gården. Hent når det passer deg, eller få varene levert. Knapphus Energi, klar når du trenger det.
1: Hvor Sommar I Egersund? Jo, en by fylt med de gode opplevelsene. Her med mat og drikke for noen av hver. Nissebutikker og faghandel side om side, der du selvfølgelig finner et stort utvalg og møter de gilde folkene. Fargerike trehus og en trivelig gågade. Kjenn hvilepulsen komme, enten du vil nyte livet på torvet eller I den unike naturen rundt dere. Det Egersund det skjer, og du selvfølgelig hjertelig velkommen.
2: Noen ganger kan livet få en vending som man gjerne ikke alltid like forberedt på, og det kan være vanskelig. Vi I Obed Begravelsesbyrå her for deg, og kommer deg som etterlatt I møte I den situasjonen du står I, med råd og veiledning. Hos oss slutter vi å hjelpe deg med alt det praktiske ved gravferd. Vi har avdeling I Sandnes, Stavanger og Bryne, men betjener selvsagt kommunene rundt også. Vi har døgnbemannet vakttelefon og med ditt lokale begravelsesbyrå. Les mer om oss på obed.no.

0: trenger du solide løsninger til gården din. Hos Åse Landbruk på Kvål i Sandnes finner du alt du trenger for en mer effektiv og driftsikker hverdag. Fra kvalitetsmaskiner og utstyr til service, deler og rådgivning, Åse Landbruk står klar med kunnskapen som får jobben gjort. Som lokal partner i landbruket kjenner de utfordringene du møter og hjelper deg å finne riktige produkter til riktige pris. Ta turen til Åse Landbruk på Kvål i Sandnes eller besøk oss på åse-landbruk.no.
1: Er du usikker på hva du skal gjøre til uka? Pakk weekendbaggen din, hiv deg i bilen, og du, halvannen time senere, tar jeg imot deg her på Sirdal Høyfjellshotell. Jeg lover deg utsikt, fjelltopper, hvilepuls, sauna, fine rom og basseng med 32 varmegrader. Om jeg må si det selv, en dritgod frokost. Alt er inkludert i prisen. Så for 1690 kroner per natt får du alt dette. Bok nå på hotellsirdal.no, og du, bruk rabattkoden RADIO. Velkommen til oss på Sirdal Høyfjellshotell.

0: Hallo, Kristian Åge, Lua Turistheim. Lura Turistheim har selskapscatering til enhver anledning, fra dåp i den ene enden til minnesund i den andre, og alle de gode festene imellom. Vi leverer til firmafesten, alle de store dagene, og alle de andre arrangementene som fortjener skikkelig gode mat. Nå har vi til og med begynt med tapas. Den kaller vi Lura Tapas. Lag fra bånd av sånn som alt annet. Det er den beste tapasen du kan få. Har du ikke smakt Lura Tapas, så har du ikke smakt tapas. Lura Turistheim. Vi kan catering. Du finner oss på Lura og Sola.
1: Stavanger ligger i hjertet vårt. Helt siden oldefar åpnet Rørtet sko, en bitteliten skobutikk i Nygata i 1936, har lidenskapen for sko gått i arv gjennom fire generasjoner. Og nå møter du også den femte butikken i morgen. Meg og søsteren min er oppvokst blant sko og skoesker. Sammen med mamma, pappa, farmor og farfar. Med stolthet, ydmykhet og fantastiske medarbeidere viderefører vi historien. Med et stort utvalg sko for hele familien. Tenk at i år feirer vi 90 år i Stavanger. Skoringen Rørtvedt, en del av Stavanger siden 1936.

0: Narvik-nyhetene. En person blitt funnet under vann i innlandet, og livreddende førstehjelp iverksatt, melder politiet. Luftambulanse sendt til stede. Kjerneinflasjonen i juni endte på 2,7%.
1: På forhånd hadde analytikerne ventet en kjerneinflasjon på 3,3%. Selv om inflasjonstallene kom inn lavere enn ventet, ekspertene varsomme med å tolke for mye ut fra tallene. Tilbudskampanjer i forbindelse med fotball-VM trakk ned prisene i juni, spesielt innenfor elektronikk. Norges Banks problemer med inflasjon ikke løst på grunn av noen VM-kampanjer, sier Marius Gonsolt Hov i Handelsbanken.
0: Reporter var Andreas Hagen Håkonsen. Oslo utvidet skjenketidene med flere timer under fotball-VM, ifølge næringsetaten, uten flere brudd på alkohol.
2: Skjenkekontrollen rapporterte blant annet om 6 tilfeller av skjenking til åpenbart berusede personer, og 8 tilfeller der gjester tok med alkohol utenfor skjenkeområdet.
0: Reporter var Miriam Alsvik. Nesbyen ble målt til 34,2 grader i dag, og dermed offisielt varmest. Samtidig viste Yr 36 grader i Gol, som ikke har noen offisiell målestasjon.
3: Det altså fremdeles et godt stykke under Norgesrekorden enda. Den ligger jo på 35,6 grader.
0: Sa meteorolog Julie Solsvik Vågane i studio Frode Sti. Nyhetene får du alltid på VG.
4: Beboere i et sameie i Sandnes lever i frykt for en av sine beboere, en mann i 40-årene, skriver Stavanger Aftenblad i dag. Mannen nå siktet for trusler og kroppskrenkelse etter en voldsepisode i sameie på lørdag. Ifølge avisen truet mannen tidligere på dagen lørdag en eldre beboer med at han skulle hente pistol og skyte ham, men politiet rykket ikke ut. Rundt en time senere så ble en slektning av denne eldre beboeren skadd med en skarp gjenstand. Politiinspektør Vidar Olsen i Sør-Vest politidistrikt sier den første trusselen ble vurdert som at den ikke var akutt, fordi det hadde gått en time siden den ble fremsatt. Sør-Rogaland tingrett har nå gitt sameie medhold i at mannen midlertidig kan kastes ut av leiligheten sin. Politiet rykket ut til en voldshendelse i Stavanger sentrum i 13:30 i natt, etter meldinger om at en person hadde blitt slått i ansiktet. En 19-åring med et kutt under det ene øyet ble kjørt til legevakten. Han ønsket å anmelde forholdet, men klarte ikke gi noen god beskrivelse av den mistenkte. Politiet opprettet sak på kroppskrenkelse. Og en mann og en dame i 20-årene ble omtrent samtidig kjørt til legevakten etter en trafikkulykke på Varhaug, selv om de to fremsto uskadd. De to kjørte av veien i ettiden i natt og skled en skråning uten at noen andre kjøretøy var involvert. Den mannlige sjåføren blåste til null i alkometret ifølge politiet, men fikk førerkortet beslaglagt etter veitrafikklovens paragraf 3 om å ferdes hensynsfullt og varsomt.

0: Concrete Heart.
1: This Concrete Heart, det det Cameron Whitcomb som synger torsdag morgen 16. juli blitt det som blir både en ny fin sommerdag ser det ut som værmessig og en travel dag her, her hos oss. Vi skal I dag innom Hans og gjengen på Ogna scene, et av stoppestedene våre I dag I rundturen høyt og lavt med sommer I Rogaland. Vi skal forberede oss på ny runde Fjoget I Vågen med Øyvind Ekland og gjengen, og vi skal forberede oss på Stavanger Kunst- og Musikkfestival som starter opp I dag og har konserter I Fleng å by på resten av denne uka og hele neste uke. Torsdag morgen, og så skal vi videre med Louis Capaldi også, 6.5 minutter over 6. God torsdag morgen til deg. Dette her Stay Love.

0: Først på dagen, muligheter for lokal tåke eller lave tåkeskyer i yttre strøk, ellers varsles oppholdsvær og lange perioder med sol. Skiftende bris på kysten, nordlig bris, i kveld økende til frisk bris. Makstemperaturer i dag meldt fra 24 til 27 grader i ettermiddag, de høyeste temperaturene i sør.
1: Nå det endelig sommer her på Børsedalstunet. Her får du eventyrlige omgivelser og ikke minst skjulte naturperler i området. Kom og få kvilepuls i flotte Børsedal. Hos oss får du alltid varme og kalde matretter, desserter og i bageriet selv med ferske bakvarer. Ta turen innom oss på Børsedalstunet. Vi hjelper deg gjerne med opplevelser til oppholdet ditt. Og du, avslutt gjerne turen med en runde i lysstøyperiet. Her finner du kjekke gaver og souvenirer. Børsedalstunet. Sommerminner for hele familien.

0: av de som har fått påpakk fra Rogaland Brand og Redning om stigetrinn til pipa, de kan du også få hos Stavanger Blikk.
1: Obet begravelsesbyrå ble startet i 1939 og kjøpt opp av min morfar i 1966. I dag driver vi videre med samme ledestjerner som morfar ønsket. Ønsket om å bidra til en verdig gravferd, et nært og personlig farvel. Hos Obed har vi 24 timers vakttelefon og omsorgsfulle ansatte som skal være med deg i prosessen som vi vet vanskelige, nemlig å arrangere en gravferd for en av dine nærmeste. Vi lytter, hjelper og viser vei. Obed begravelsesbyrå finner du i Sandnes, Stavanger og på Bryne.
2: Sleden traktor. Utstyr som knirker mer enn svigermor på glatta. Da det på tide at du tar turen til Åse Landbruk på Kvål i Sandnes. Her får du maskiner, utstyr og service som faktisk tåler den norske hverdagen. Og bønder som kjører litt for fort på grusveiene. Enten du trenger deler, råd eller bare vil skrøyde litt avlinga, gjengen hos Åse Landbruk fikser det meste. Stikk innom på Kvål i Sandnes eller sjekk åse-landbruk.no. Åse Landbruk, der både du og traktoren din får det mye bedre.
3: Hva Sommar Egersund? Jo, en by fylt med de gode opplevelsene. Her med mat og drikke for noen av hver. Nisjebutikker og faghandel side om side, der du selvfølgelig finner et stort utvalg og møter de gilde folkene. Fargige trehus og ei trivelige gågade. Kjenn kvilepulsen komme, enten du vil nyte livet på torvet eller i den unike naturen rundt dere. Det Egersund det skjer, og du er selvfølgelig hjertelig velkommen.
4: Eivind Holmane her. I lag med kona startet med Holmane Bil tidlig på 90-tallet. I dag står vi med to avdelinger, her på Tengs og på Bryne. Lidenskap for bil startet tidlig hos meg, og den har jeg fortsatt en dag i dag. Vi er opptatt av trygghet når du kjøper bil av oss, like mye før som etter handel. Se oss på Holmane Bil, tagg med innbytte, vi har verksted, vi har ny bil, brukbilavdeling og en lite knippe av utvalgte amerikanske biler som jeg selv reiste til Kalifornien og plukket ut. Ta turen innom en av våre avdelinger, Holmane Bil på Tengs eller på Bryne.

0: er det.
1: Hjelper ikke når ingen her er deg, Tobias Sten, sammen med Synne Vo I morgenshowet. Torsdag morgen, riktig god morgen til deg. 16. juli det blitt. Vi skal straks ta for oss lokale nyhetene når klokka blir 6:30. Jeg radioen, Radio Sandnes, Radio Atlantik og Radio Nordsjø.

Beboere i et sameie i Sandnes lever i frykt for en av sine beboere, en mann i 40-årene, skriver Stavanger Aftenblad i dag. Mannen nå siktet for trusler og kroppskrenkelse etter en voldsepisode i sameie på lørdag, ifølge av

0: Isen truet mannen tidligere på dagen lørdag en eldre beboer med at han skulle hente pistol og skyte ham, men politiet rykket ikke ut. Rundt en time senere så ble en slektning av denne eldre beboeren skadd med en skarp gjenstand. Politiinspektør Vidar Olsen i Sør-Vest politidistrikt sier den første trusselen ble vurdert som at den ikke var akutt fordi det hadde gått en time siden den ble fremsatt. Sør-Rogaland tingrett har nå gitt sameiet medhold i at mannen midlertidig kan kastes ut av leiligheten sin. Politiet rykket ut til en voldshendelse i Stavanger sentrum i 13:30 i natt etter meldinger om at en person hadde blitt slått i ansiktet. En 19-åring med et kutt under det ene øyet ble kjørt til legevakten. Han ønsket å anmelde forholdet, men klarte ikke gi noen god beskrivelse av den mistenkte. Politiet opprettet sak på kroppskrenkelse. Og en mann og en dame i 20-årene ble omtrent samtidig kjørt til legevakten etter en trafikkulykke på Varhaug, selv om de to fremsto uskadd. De to kjørte av veien i ett-tiden i natt og skled ned en skråning uten at noen andre kjøretøy var involvert. Den mannlige sjåføren blåste til null i alkometret ifølge politiet, men fikk førerkortet beslaglagt etter veitrafikklovens paragraf 3 om å ferdes hensynsfullt og varsomt. Først på dagen, muligheter for lokal tåke eller lave tåkeskyer i ytre strøk, ellers varsles oppholdsvær og lange perioder med sol. Skiftende bris, på kysten nordlig bris, i kveld økende til frisk bris. Makstemperaturer i dag meldt fra 24 til 27 grader i ettermiddag, de høyeste temperaturene i sør.
1: Dette er morgenshowet.
0: Det er det, og da vi oppdatert. Dette her er Hedda og Endre Nattvik Berge. Torsdag morgen, vi skal ha med oss Fritt Fall. God morgen!

0: Hei, jeg heter Salsabell og rådgiver I Sparebanken Norge I Oslo. Jeg ville bare si at du nå finner oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din, også her I Oslo. Og vi skal fortsatt dele overskuddet vårt med både kundene og lokalsamfunnet. Sparebanken Norge, sammen om mer.
1: Stavanger ligger I hjertet vårt. Helt siden oldefar åpnet rørte et sko, en bitte liten skobutikk I Nygata I 1936, har lidenskapen for sko gått I arv gjennom fire generasjoner. Og nå møter du også den femte I butikken I morgen. Meg og søsteren min oppvokst blant sko og skoesker. Sammen med mamma, pappa, farmor og farfar. Med stolthet, ydmykhet og fantastiske medarbeidere viderefører med historien. Med et stort utvalg sko for hele familien. Tenk at I år feirer vi 90 år I Stavanger. Skoringen Rørtet, en del av Stavanger siden 1936. Hurra!
2: Hva det beste med denne sommeren? Jo, VM I fotball. Ikke vær den som ser kampen hjemme, det jo fotballfest I Stavanger. Bok bord på Fiskapiren eller på Eastside for å se kampene på storskjerm med prima lyd og bilde. Og det sånn at det Norge eller en annen nasjon som står ditt hjerte nær, kommer seg kampen hos oss. Bok bord på fotballfestistavanger.no. Velg den lokasjonen du ønsker, så garanterer vi deg en helt rå stemning.
3: Du usikker på hva du skal gjøre til uka? Pakk weekendbaggen din, hiv deg I bilen, og du, halvannen time senere, tar jeg imot deg her på Sirdal Høyfjellshotell. Jeg lover deg utsikt, fjelltopper, hvilepuls, sauna, fine rom og basseng med 32 varmegrader. Om jeg må si det selv, en dritgod frokost. Alt inkludert I prisen. Så for 1690 kroner per natt får du alt dette. Bok nå på hotellsirdal.no og du bruk rabattkoden RADIO. Velkommen til oss på Sirdal Høyfjellshotell.
4: Stavanger Konserthus presenterer sommerens foyer-konserter I Kuppelhallen. Tor Kvammen, Triola Music, Øyvind Grung, Hege Hunsager, Haugebang Lygren Trio, Astrid Kloster, Duo Nedel, I Edvard Griegs verden, Tord Gustafsen og Elle Melle. Her det noe for alle. Gå inn på nettsidene til Stavanger Konserthus for fullt program. Og husk, gode opplevelser det eneste som blir større når vi deler det med andre. Hvis kollegaen din driver med trombone I arbeidstiden, så det en fare for at han har fått med seg beskjeden om å ta I bruk lime. For med Lime sitt CRM-system så får du faktisk frigjort en del tid, som du kan bruke på å få inn mer salg og pleie de eksisterende kundene dine. Akkurat den beskjeden fikk vist ikke kollegaen din med seg, men han har fått bedre tid. Lime Reclaim Time.
5: Sjekk ut alle de flotte antrekkene vi har på Norwegian Outlet. Nå med mer utvalg enn noensinne, enten det fjelltur, ferie eller fest du skal I. Vi ønsker om en riktig god sommer fra alle oss I merkevarebyen Norwegian Outlet på Ålgård.

0: Det Sigrid og 2 Years I morgenshowet, straks 10 på 7, neste time mellom 7 og 8, minner om det, da skal vi til Ogna og gjengen på Ogna scene, Hans Berge Stokkland og gjengen som briefer oss om sommeren hos dem. Først på dagen, muligheter for lokal tåke eller lave tåkeskyer I yttre strøk, ellers varsles oppholdsvær og lange perioder med sol. Skiftende bris på kysten nordlig bris, I kveld økende til frisk bris. Makstemperaturer I dag meldt fra 24 til 27 grader I ettermiddag, de høyeste temperaturene I sør. Så blir det mer om en historisk norsk etappeseier I Tour de France, altså om ikke lenge I sporten. Nå dette Ruben og Miriam Bryant.
1: Du håller alle på venter, du klar, men du aldrig klar.

Ruben og svenske Miriam Bryant, der du brente vår bro. Vi begynner å nærme oss nyheter allerede, se en oppdatering på toppen av timen klokka 7, så skal vi gå til Ogna scene, Hans Berge Stokland og gjengen om ikke mange minutter.

0: Lisa fra Maxi her. Sommer er sol på terrassen, blomster I hagen, nye sommerklær og is I hånda. På Maxi så finner du alt du trenger. Vi har over 40 butikker på ett plan, og her det bare kjekt og lite mas. Skal du fylle på sommergarderoben, heller til grillkvelden, eller bare ta en kjekke handletur? Hos Maxi alt samlet på en plass. Anbefaler jeg å laste ned Maxi-appen. Her kan du få gode tilbud og følge med på alt som skjer hos oss. Sommer på Maxi. Enkelt, lokalt og alt på ett plan. God sommer!
1: Det sommer, det sol, det regn, det 30 grader, 10 grader, Rogaland, det Lura Turistheim, 7 dager med ekta middag, alltid fisk på menyn, alltid glutenfri retter, ekta råvarer inn, ferdig middag ut til deg, enten du går på Sola eller på Lura, tar det med deg eller koselig I restauranten. Velkommen til Store og Små, alltid en liten overraskelse til de små hvis de spiser middag. Lura Turistheim, ekta mat, lagt av ekta folk til ekta folk. Velkommen til Lura Turistheim, woo!
2: Har du lyst til å se et ekte jagerfly på nært hold? På Flyhistorisk museum kan du oppleve over 30 fly og helikoptere, alle med sin helt egen historie. I hangaren står et bombefly utstilt fra 2. verdenskrig. Helikopterpropell på mange meter. Og se opp I taket, der henger det også fly. Hvor kjerpe må du egentlig være hvis du vil bli en pilot? Det kan både små og store eksperimentere med. Ta med familien og opplev, delta og utforsk på Flyhistorisk museum Sola. Åpent hele sommerferien utenom mandager.
3: Nå det endelig sommer her på Børsedalstunet. Her får du eventyrlige omgivelser og ikke minst skjulte naturperler I området. Kom og få kvilepuls I flotte Børsedal. Hos oss får du alltid varme og kalde matretter, desserter og I bageriet selv med ferske bakvarer. Ta turen innom oss på Børsedalstunet. Vi hjelper deg gjerne med opplevelser til oppholdet ditt. Og du, avslutt gjerne turen med en runde I lysstøyberiet. Her finner du kjekke gaver og souvenirer. Børsedalstunet. Sommerminner for hele familien.

0: de som har fått påpakk fra Rogaland Brand og Redning om stigetrinn til pipa, de kan du også få hos Stavanger Blikk.
1: Trenger du solide løsninger til gården din? Hos Åse Landbruk på Kvål I Sandnes finner du alt du trenger for en mer effektiv og driftsikker hverdag. Fra kvalitetsmaskiner og utstyr til service, deler og rådgivning, Åse Landbruk står klar med kunnskapen som får jobben gjort. Som lokal partner I landbruket kjenner du utfordringene du møter og hjelper deg å finne riktige produkter til riktige pris. Ta turen til Åse Landbruk på Kvål I Sandnes eller besøk oss på åse-landbruk.no.
2: Sjekk ut alle de flotte antrekkene vi har på Norwegian Outlet. Nå med mer utvalg enn noensinne, enten det fjelltur, ferie eller fest du skal I. Vi ønsker om en riktig god sommer fra alle oss I merkevarebyen Norwegian Outlet på Ålgård.

0: Her VG-nyhetene. Det argentinske landslaget vil trolig få sanksjoner etter at det kom et politisk budskap etter VM-seieren mot England i går kveld.
1: For det nemlig ikke lov. Budskapet var Las Malvinas, son Argentinas, som betyr Falklandsøyene argentinske, og det var spiller Giovanni Lo Celso som viste det på et banner. Øygruppen bare noen 100 kilometer fra Argentinas kyst.
0: Reporter Miriam Alsvik. En person fraktes til sykehus etter en møteulykke mellom en personbil og en lastebil på fylkesvei 51 på Golsfjellet. Føreren av personbilen skadet, men skal være utenfor livsfare ifølge politiet. Føreren av lastebilen framstår uskadd. USA avsluttet i natt sin femte runde med angrep mot Iran siden konflikten blusset opp igjen i helgen. Angrepene skal blant annet ha vært rettet mot luftvern og rakettanlegg langs kysten. M2M tjente 10,4 millioner kroner på sin comeback-turné i Asia og Norge i fjor. Popturen bestående av Marion Ravn og Marit Larsen spilte blant annet i Hongkong, Singapore og Indonesia. I studio André Ødeby, nyhetene forlåter på VG.
2: Beboere i et sameie i Sandnes lever i frykt for en av sine beboere, en mann i 40-årene, skriver Stavanger Aftenblad i dag. Mannen nå siktet for trusler og kroppskrenkelse etter en voldsepisode i sameie på lørdag. Ifølge avisen truet mannen tidligere på dagen lørdag en eldre beboer med at han skulle hente pistol og skyte ham, men politiet rykket ikke ut. Rundt en time senere så ble en slektning av denne eldre beboeren skadd med en skarp gjenstand. Politiinspektør Vidar Olsen i Sør-Vest politidistrikt sier den første trusselen ble vurdert som at den ikke var akutt fordi det hadde gått en time siden den ble fremsatt. Sør-Rogaland tingrett har nå gitt sameie medhold i at mannen midlertidig kan kastes ut av leiligheten sin. Politiet rykket ut til en voldshendelse i Stavanger sentrum i halv to-tiden i natt etter meldingen om at en person hadde blitt slått i ansiktet. En 19-åring med et kutt under det ene øyet ble kjørt til legevakten. Han ønsket å anmelde forholdet, men klarte ikke gi noen god beskrivelse av den mistenkte. Politiet opprettet sak på kroppskrenkelse. Og en mann og en dame i 20-årene ble omtrent samtidig kjørt til legevakten etter en trafikkulykke på Varhaug, selv om de to fremsto uskadd. De to kjørte av veien i ett-tiden i natt og skled en skråning uten at noen andre kjøretøy var involvert. Den mannlige sjåføren blåste til null i alkometret ifølge politiet, men fikk førerkortet beslaglagt etter veitrafikklovens paragraf 3 om å ferdes hensynsfullt og varsomt.

og Where is my husband? 6:07, riktig god morgen til deg. Torsdag morgen, vi skal straks lage kursen mot Ogna, Ogna scene, og en brief om sommeren hos dem.

0: Guetta og J-Lo, du hørte Save Me Tonight.
1: Daglig leder på Ogna scene, Hans Berge Stokkeland. Han har en travel sommer og har hatt en travel vår. Forrige uke så var han på besøk da når han skulle få besøk av Amy Belli fra UK, som hadde favorittlåten I Don't Wanna Talk About It, duetten hun sang sammen med Rod Stewart. Vi på plass på Ogna scene igjen, og denne uka så det en ny artist. De får nemlig besøk på lørdag av artisten Maria Haukås Mittet, altså lørdag 18. juli. Maria Haukås Mittet jo i Norges, vil si, en av de folkekjære artistene som kommer til Ogna med nytt materiale og kjente favoritter. Hun aktuelle både med nye musikk og konserter rundt omkring I landet denne sommeren. Maria Haukås Mittet et navn de fleste kjenner hans, men hva det med hun som gjør hun aktuell akkurat nå? Og så kommer hun her til Ogna scene.
2: Ja, det jo litt som du sa I starten her, at hun kommer ut med en ny skive, som hun var med og jobbet I lag med Espen Lind, så det jo veldig bra. Så hun jo veldig kjent I når hun vant Stjernekamp I 2015 da, så vi ser veldig frem til å få en nordlending på Ogna scene, det blir show.
1: Hva slags konsert du skal ha her for publikum på Ogna? Hva musikk tar med seg?
2: Ja, hun tenker jo med seg mye av det som hun lager selv, så blir det nok et par sånne fine coverlåter også, og så har hun med seg en gitarrist, så det tror jeg blir veldig bra. Så det kommer I sånn duo-format da.
1: Som du også nevnte, så har hun jo vært, ble vel oppdaget I gjennom Idol, det var vel der hun først ble kjende, så har hun vært med I Melodi Grand Prix, Stjernekamp vant du jo, så har hun jo hatt masse julekonserter og egne utgivelser. Hva tror du det gjør at det så, at du treffer så bredt?
2: Nei, det jo en veldig sånn livet og kjekk artist, og altså allsidige og veldig vinnende vesen, og ikke minst så synger jo sinnssykt bra, så det vinner mye på.
1: Det jeg helt enig med deg, Gitt. Hva tror du publikum kom til å sitte igjen med etter denne konserten?
2: Åh, fy faen, det så bra! Antakeligvis. Det tror jeg får kom til å oppleve en varm og god konsert, det tror jeg.
1: Vi har jo snakket med deg tidligere, og du har jo fortalt oss litt om hva artisterne, hvor overrasket de blir når de kommer her, og positiv opplevelse. Hva vil du tro, altså dette jo en intim konsert her på Ogna, hvordan skiller det seg fra større konserter, vil du si?
2: Det jo at du kommer veldig tett på artisten, og får nærkontakt med dem. Og det vet jeg at artister også liker veldig godt, at du kommer veldig nærme publikum, du får en helt annen kontakt. Så det blir liksom så at de synger kun for deg på en måte. Så det
1: nesten sånn litt at de kommer I drøsen?
2: Ja, jeg vil si det, absolutt.
1: Nå har du jo ulike artister som kommer her og besøker deg gjennom hele året, Hans. Hva type artister det egentlig du ønsker deg her på Ogna scene? Det de små du liker å holde deg til, eller ønsker du de store også?
2: Det klart du alltid et ønske om å få veldig store navn, men det ikke noe sånn must. Altså, jeg bare opptatt av kvalitet. Det kvalitet, så det bra uansett. Og det oppfordrer jo folk til å komme på ukjente navn, for det alltid god kvalitet på scenen her. Det kjekt å oppdage ny musikk.
1: Du, litt om lokalmiljøet her. Det mange lokale som kommer på å besøke deg, eller kommer de fra hele Rogaland-landet?
2: Det kommer, det meste spredt rundt hele Rogaland-området. Lokalbefolkningen kan møte opp en del ganger, men kanskje litt lite lokalfolk, men mest tilreisende for Stavanger og det området der, ja.
1: Men nå på lørdag det altså Maria Haukås Mittet som kommer. Det billetter igjen?
2: Ja, det er noen billetter igjen. Vær raskt ute, så får du skaffe deg plass og få oppleve den fine konserten.
1: Til de som ikke bor her I området, hvordan kan du fortelle litt sånn praktisk info? Hvordan kommer vi oss her til? For du ligger jo litt av fra veien.
2: Ja, det jo ikke så vanskelig å komme seg ned. Du tar toget, høper her på Ogna stasjon, så står vi der med shuttlebuss og kan kjøre dere ned til konsertet, eller til Ogna scene, og kjøre dere tilbake til togstasjonen etterpå. Alt den infoen ligger på Facebook og på nettet og dette her.
1: Just, det jo superservice. Må du gi beskjed om at du kommer med det toget, eller står dere automatisk klare å vente på gjestene?
2: Vi står automatisk, så det ingen som trenger å gi beskjed.
1: Hvorfor bør folk sikre seg billett nå til helga, Maria Haukås Mittet?
2: Nei, rett og slett få seg en god sommeropplevelse. Så ta et lite avbrekk I ferien og ta deg en musikalske ferie nede til Ogna scene og oppleve det flotte miljøet her nede med. Kan sitte ute med pizza før konserten og ja, få oppleve konserten og så ta turen videre kanskje etterpå.
1: Takk til daglig leder på Ogna scene, Hans Bergstokkeland. Kos dere på lørdag og lykke til da.
2: Takk for det.

Lisa fra Maxi her. Sommer er sol på terrassen, blomster I hagen, nye sommerklær og is I hånda. På Maxi så finner du alt du trenger. Vi har over 40 butikker på ett plan, og her det bare kjekt og lite mas. Skal du fylle på sommergarderoben, heller til grillkvelden, eller bare ta en kjekke handletur? Hos Maxi alt samlet på en plass. Anbefaler deg å laste ned Maxi-appen. Her kan du få gode tilbud og følge med på alt som skjer hos oss. Sommer på Maxi. Enkelt, lokalt og alt på ett plan. God sommer!

0: Morgenshowet hver dag mellom 6 og 10.
1: Morgenshowet, riktig god morgen. 9 minutter på halv 8. Straks til en råsterk etappeseier til Mandal og Norge i, og Uno X da, selvfølgelig i Tour de France i går. Søren Bernskjold straks i sporten.

0: Bob Junior, Evan Klar, du hørte Lost Without You.
1: Sporten presenteres av tag, kledning og vindutbytte fra Frøyland Bygg.
0: Søren Wernskjold ble historisk og vant tidenes raskeste etappe i Tour de France i går. 26-åringen fra Mandal spurtet først over streken på den 11. etappen og sikret Uno X sin andre etappeseier noensinne. Gjennomsnittsfarten på 50,91 km i timen er rekord på en fellesstartsetappe i løpets historie, melder NTB. Wernskjold sa til TV 2 etter målgang at han bare så åpningen og gikk for den, og kaller seieren helt vill etter en vanskelig periode.

Finaleseieren. Argentinas vicepresident hadde før kampen omtalt engelskmennene som okkupanter og pirater, ifølge NTB. Andreas Fjell Halvorsen var nær en pallplass på 1500 meter under et friidrettsstevne i Liège i går kveld. Han løp inn til fjerdeplass, bare ett sekund unna sin sesongbeste. Filip Ingebrigtsen endte på en 18. plass på det som også ble hans sesongbeste tid, ifølge NTB.

Riktig god morgen, klokka den runder 7:30. Du hører morgenshowet på Jærradioen, Radio Sandnes, Radio Atlantic og Radio Nordsjø 16. juli. Beboere I et sameie I Sandnes lever I frykt for en av sine beboere, en mann I 40-årene, skriver Stavanger Aftenblad I dag. Mannen nå siktet for trusler og kroppskrenkelse.

0: etter en voldsepisode I sameie på lørdag. Ifølge avisen truet mannen tidligere på dagen lørdag en eldre beboer med at han skulle hente pistol og skyte ham, men politiet rykket ikke ut. Rundt en time senere så ble en slektning av denne eldre beboeren skadd med en skarp gjenstand. Politiinspektør Vidar Olsen I Sør-Vest politidistrikt sier den første trusselen ble vurdert som at den ikke var akutt fordi det hadde gått en time siden den ble fremsatt. Sør-Rogaland tingrett har nå gitt sameie medhold I at mannen midlertidig kan kastes ut av leiligheten sin. Politiet rykket ut til en voldshendelse I Stavanger sentrum I halv to-tiden I natt etter meldingen om at en person hadde blitt slått I ansiktet. En 19-åring med et kutt under det ene øyet ble kjørt til legevakten. Han ønsket å anmelde forholdet, men klarte ikke gi noen god beskrivelse av den mistenkte. Politiet opprettet sak på kroppskrenkelse. Og en mann og en dame I 20-årene ble omtrent samtidig kjørt til legevakten etter en trafikkulykke på Varhaug, selv om de to fremsto uskadd. De to kjørte av veien I ett-tiden I natt og skled en skråning uten at noen andre kjøretøy var involvert. Den mannlige sjåføren blåste til null I alkometret ifølge politiet, men fikk førerkortet beslaglagt etter veitrafikklovens paragraf 3 om å ferdes hensynsfullt og varsomt. Først på dagen, muligheter for lokal tåke eller lave tåkeskyer I ytre strøk, ellers varsles oppholdsvær og lange perioder med sol. Skiftende bris på kysten nordlig bris, I kveld økende til frisk bris. Makstemperaturer I dag meldt fra 24 til 27 grader I ettermiddag, de høyeste temperaturene I sør.
1: Morgenshowet, hver dag mellom 6 og 10.

I Just Might til Bruno Mars. 7:05. Jep, Hans Berge Stokkeland på Ogna scene hørte du fra litt tidligere denne timen. Kan minne om at I neste time mellom 8 og 9 så skal vi til Vågen I Stavanger, for der inviteres det på ny til fest I kveld. Der var det jo ikke fjoget I Vågen I går på grunn av semifinalen I VM. Det flyttet til I dag, Øyvind Ekland, med oss I neste time mellom 8 og 9 for en brief om hva som skal skje I Vågen I kveld. Ok, da dette Queen, Radio Gaga. God torsdag morgen.

Hei, jeg heter Erik og banksjef I Sparbanken Norge I Sandnes. Du klar over at du nå finner 70 plasser over hele landet? Og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her I Rogaland, og vi skal fortsatt heie på næringslivet som skaper arbeidsplasser og liv I nærmiljøet vårt. Sparbanken Norge, sammen om mer.

Først på dagen, muligheter for lokal tåke eller lave tåkeskyer i ytre strøk, ellers varsles oppholdsvær og lange perioder med sol. Skiftende bris på kysten, nordlig bris, i kveld økende til frisk bris. Makstemperaturer i dag meldt fra 24 til 27 grader i ettermiddag, de høyeste temperaturene i sør.

K-pop Demon Hunters og Golden I morgenshowet torsdag morgen 16. juli Begynner så smått å nærme oss 8 Neste time mellom 8 og 9 tar vi turen til Vågen I Stavanger For en brief om dagens og kveldens fjoge I Vågen-runde

0: Är du usikker på hva du skal gjøre til uka? Pakk weekendbaggen din, hiv deg i bilen, og du, halvannen time senere, tar jeg imot deg her på Sirdal Høyfjellshotell. Jeg lover deg utsikt, fjelltopper, hvilepuls, sauna, fine rom og basseng med 32 varmegrader. Om jeg må si det selv, en dritgod frokost. Alt er inkludert i prisen. Så for 1690 kroner per natt får du alt dette. Bok nå på hotellsirdal.no og du, bruk rabattkoden RADIO. Velkommen til oss på Sirdal Høyfjellshotell.
1: Stavanger konserthus presenterer sommerens foyer-konserter i Kuppelhallen. Tor Kvammen, Triola Music, Øyvind Grung, Hege Hunsager, Haugebang Lygren Trio, Astrid Kloster, Duo Nedel, I Edvard Griegs verden, Tord Gustafsson og Elle Melle. Her det noe for alle. Gå inn på nettsidene til Stavanger konserthus for fullt program. Og husk, gode opplevelser det eneste som blir større når vi deler det med andre.
2: Hva det beste med denne sommeren? Jo, VM i fotball. Ikke vær den som ser kampen hjemme, det jo fotballfest i Stavanger. Bok bord på Fiskapiren eller på Eastside for å se kampene på storskjerm med prima lyd og bilde. Og det sånn at det Norge eller en annen nasjon som står ditt hjerte nær, kom og se kampen hos oss. Bok bord på fotballfestistavanger.no. Velg den lokasjonen du ønsker, så garanterer vi deg en helt rå stemning.
3: Jeg heter Liv, og jeg banksjef i Sparbanken Norge i Stavanger. Nå det faktisk sånn at du finner 70 plasser over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her i Stavanger, og vi skal fortsette å støtte Gladmat, Madla idrettslag, frivillighet og andre tilbud som så mange har glede av i nærmiljøet vårt. Sparbanken Norge, sammen og mer.
1: Tenk om arbeidsdagen din ikke startet med stress. Tenk om de gjentagende oppgavene gikk av seg selv, og at tiden du fikk tilbake ikke bare forsvant. Den kunne brukes på dine kunder, på kollegaer og på å få inn mer arbeid og mer salg. Dette kan Lime hjelpe deg med. Lime et CRM-system som gjør hverdagen din enklere, med mindre stress, og som gir deg tid til det som viktigst, kundene dine. Lime Reclaim Time.
4: Noen ganger kan livet få en vending som man gjerne ikke alltid like forberedt på, og det kan være vanskelig. Vi i Obud Begravelsesbyrå her for deg, og kommer deg som etterlatt i møte i den situasjonen du står i, med råd og veiledning. Hos oss slutter vi å hjelpe deg med alt det praktiske ved gravferd. Vi har avdeling i Sandnes, Stavanger og Bryne, men vi tjener selvsagt kommunene rundt også. Vi har døgnbemannet vakttelefon og med ditt lokale begravelsesbyrå. Les mer om oss på obud.no.
5: Kan vi sjekke ut alle de flotte antrekkene vi har på Norwegian Outlet? Nå med mer utvalg enn noensinne, enten det fjelltur, ferie eller fest du skal i. Vi ønsker om en riktig god sommer fra alle oss i merkevarebyen Norwegian Outlet og Olga.

0: Her VG-nyhetene. Oslo lite forberedt på høye temperaturer. Det ser flere av byens innbyggere til VG.
1: De trekker frem mangel på aircondition, for eksempel på bussene, og at badevannet skittent. Forsker Maria Korku sier samtidig at Oslo bedre forberedt enn andre byer i Europa, blant annet på grunn av alle trærne i byen. Men mange steder med betong og jernbanelinjer blir likevel veldig varme.
0: Reporter Miriam Alsvik. USA utførte i natt en femte runde med angrep mot Iran siden konflikten blusset opp igjen i helgen. Angrepene skal blant annet ha vært rettet mot luftvern og rakettanlegg langs kysten. En 19 år gammel mann omkom i en motorsykkelulykke i Holmestrand i går kveld. Mannen var meldt savnet og ble funnet kort tid etter at det ble iverksatt en leteaksjon. Politiet opplyser til NTB at det trolig dreier seg om en utforkjøring. Formannskapet i Lørenskog ble i går hasteinnkalt for å få siste nytt om dataangrepet mot kommunen i mai, det skriver Romerikes Blad. Store mengder stjålne data har blitt lekket på nettet etter angrepet. Lørenskog-ordfører Amine Mabel Andresen kaller det en alvorlig krise. I studio André Ødeby, nyhetene får du alltid på VG.
2: Beboere i et sameie i Sandnes lever i frykt for en av sine beboere, en mann i 40-årene, skriver Stavanger Aftenblad i dag. Mannen nå siktet for trusler og kroppskrenkelse etter en voldsepisode i sameie på lørdag. Ifølge avisen truet mannen tidligere på dagen lørdag en eldre beboer med at han skulle hente pistol og skyte ham, men politiet rykket ikke ut. Rundt en time senere så ble en slektning av denne eldre beboeren skadd med en skarp gjenstand. Politiinspektør Vidar Olsen i Sør-Vest politidistrikt sier den første trusselen ble vurdert som at den ikke var akutt, fordi det hadde gått en time siden den ble fremsatt. Sør-Rogaland tingrett har nå gitt sameie medhold i at mannen midlertidig kan kastes ut av leiligheten sin. Politiet rykket ut til en voldshendelse i Stavanger sentrum i halv to-tiden i natt, etter meldinger om at en person hadde blitt slått i ansiktet. En 19-åring med et kutt under det ene øyet ble kjørt til legevakten. Han ønsket å anmelde forholdet, men klarte ikke gi noen god beskrivelse av den mistenkte. Politiet opprettet sak på kroppskrenkelse. Og en mann og en dame i 20-årene ble omtrent samtidig kjørt til legevakten etter en trafikkulykke på Varhaug, selv om de to fremsto uskadd. De to kjørte av veien i ett-tiden i natt og skled ned en skråning uten at noen andre kjøretøy var involvert. Den mannlige sjåføren blåste til null i alkometeret ifølge politiet, men fikk førerkortet beslaglagt etter veitrafikklovens paragraf 3 om å ferdes hensynsfullt og varsomt. Først på dagen, muligheter for lokal tåke eller lave tåkeskyer i ytre strøk, ellers varsles oppholdsvær og lange perioder med sol. Skiftende bris, på kysten nordlig bris, i kveld økende til frisk bris. Makstemperaturer i dag meldt fra 24 til 27 grader i ettermiddag, de høyeste temperaturene i sør.
3: Dette Morgenshowet.
4: Morgenshowet.
2: Dette Morgenshowet, torsdag morgen, da klokka akkurat passert 8 med 3,5 minutter, ganske nøyaktig. Torsdag 16. juli, vi skal straks til Vågen i Stavanger, og Øyvind Ekland som har mer om kveldens fjog i Vågen.

Breaker, morgenshowet torsdag morgen. Husk at vi fortsatt deler ut pizza hver ettermiddag da, sammen med Dolly Dimple Bryne og Dolly Dimple Skjevland. Nå VM slutt for vår del, men det gjenstår noen dager enda mens vi venter på finalen. Dolly Dimple disker opp med pizza, og vi lurer på hvem som har imponert deg mest gjennom årets VM. Kodord studio til 2199, eller finn påmeldingsinnlegget på Facebook eller Instagram, hvor du også kan sende meldingen til oss rett I inboxen.

0: Broken Strings, James Morrison. Det vi legger kursen ut.
1: Forrige uke åpnet Fjog i Vågen for sommeren, og da tok vi en prat med mannen bak arrangementet, Øyvind Ekland. Nå er vi tilbake igjen, for denne uka blir det en liten endring. Vanligvis er jo Fjog i Vågen på onsdager, men denne uka er konserten flyttet til torsdag. God morgen, Øyvind, er det lov å si god morgen? Det er jo ferie, folk sover jo lenge.
2: Og så tenker jeg bare, Lisa er så sykt glad for at de ikke er klipp av noe. Altså, Fjog i Vågen er jo i dag. Så alle de som er klipp, trodde de er klipp av det i går, har sjansen nå i dag. At det er jo tidens gave. God morgen alle sammen. God ettermiddag, whatever, hva det er for dere. Men ja, det er Fjog i Vågen på en torsdag.
1: Ja, hvorfor ble det torsdag?
2: Nei, det er, du vet jo, fotballen, vet du. Vi hadde jo drømt om Norge all the way, men uansett så var det jo kvartfinaler og semifinaler, så var det satt. Så når vi satt i vinter og planla, så tenkte vi at da tar vi torsdagen. Da er det et pustehold for fotballen. En liten sånn en freedom fra alt det med spektakel og kosen der, og så er det kun kos og Fjog i Vågen, og musikk. Og sang og herlighet Reita Larsen og
1: du, da vi snakket sammen forrige uke så var jo alt klart for sesongåpning. Nå har dere hatt den første Fjog i Vågen kvelden. Hvordan ble kvelden og hvordan tok publikum imot arrangementet i år?
2: Nei, vi var spente, for fotballfeberen er jo helt absurd, så du skulle være ganske rimelig høy i monitor for å komme gjennom. Men heldigvis så hadde vi jo et av våre favoritter og folkets favoritter, Gunslingers, så det var Stinn Brakke og Allsang og Bon Gass, og så er jeg sykt spent i dag da, fordi at i fjor så var uten tvil noe av det vakreste som var i Fjog i Vågen. Det var Reidar Larsen og den der Stavanger-arven, fordi at etter Frodjen dessverre gikk bort, og Leif og Hans Petter Hansen, og altså de føg jo ene til andre, vet du, til himmelen. Og altså Reidar har jo spilt i nesten alle bander, så han tok jo med seg hele den musikalske arven, og så hadde han med seg mannen kommer i kveld. Så Reidar synger liksom, oppsummerer Asfalt og Stavanger ensemble, og det som på en måte er nervo i det. Altså det blir ikke, det blir kanskje finne fingeren og alt hele regler i dag, og så kommer det et sinnssykt band. Får jeg lov å si noe om det? Ja, jeg må si det, altså, for folkens, jeg lover dere, dette blir clean gærent. Altså jeg var på Slottsfjell og for å se Doja Cat liksom, og så kom det et band på scenen, surprise, og det kokte, jeg får frysninger, altså det kokte så sykt, og det heter Los Mexicanacas. Altså Los Mexicanacas, legg merke til det navnet, det er jo bra. Altså det blir helt insane. De spiller altså moderne sanger, altså det er kun cover, moderne sanger i Canacas meksikanske vri, så det blir det Fireball, og det blir, altså det blir alt det, altså det blir Taylor Swift, det blir allsang herfra til himmelen, og det blir bare hive på seg i dansen, og det, altså Los Mexicanacas headliner, altså de var det største opplevelsen, de ble liksom stemt frem som det de ønskte mest tilbake til Slottsfjell, så jeg vet de spilte der forrige uke og avsluttet den fantastiske klubbnatten der med Stinn Brakke. Så det, folkens, jeg vet at det, dere ikke kjenner det navnet, men dere som kommer til å være der og komme ned og se, for dere kommer til å huske det for alltid. Altså de er 21 mann på scenen, og damer 21 stykk på scenen, altså det er nesten som å få 12 i en telefonboks. Det kommer til å koge, og det er sånn musikklede, eufori, kjekt, altså vi skal bare danse. Nå skal vi danse i Vågen, nå skal vi danse liksom, nå skal vi ha det kanakka kjekt.
1: Hvordan fikk du de til å komme her? Var det på Slottsfjell du kapret de, eller må du begynne å planlegge programmet litt tidligere?
2: Nei, altså jeg er sånn at når jeg ser noe jeg liker, og når jeg ser noe kjekt, for eksempel stod det et sånt skramleorkester og spilte på denne her lysfestivalen som var i Stavanger, så går jeg bort og spør liksom, hvem er dere, og liksom, hvordan får jeg tag i dere, fordi at jeg helt tilbake til Glamat hadde disse fantastiske trommesene med brauten og gjengen i strømpebuksene med hål i, og gikk rundt tromde, så vet jeg, og jeg vet selv, og jeg vet at folk setter så insane pris på noe, så er sånn, så du blir bare helt sånn altså du blir bare tatt av det, altså det er sånn helt vilt uventet bra, Altså, du blir så vilt rørt på en sinnssykt bra måte. Jeg koko nice. Så da tog jeg den lille søte hei, hvem er dere? Kan jeg få nummeret? Så i stedet for å gå og reise rundt og sjekke damer sånn som så i gode gamle dager, så sjekker vi band og opptredene. Så det var, ja, nei, det var da frø ble sådd. Vi skal ha dere på Fjoget. Så enkelt.
1: Vi snakker med Øyvind Ekeland, mann bak Fjogevågen, og vi er straks tilbake med mer.
0: Først på dagen, muligheter for lokal tåke eller lave tåkeskyer i yttre strøk, ellers varsles oppholdsvær og lange perioder med sol. Skiftende bris på kysten, nordlig bris, i kveld økende til frisk bris. Makstemperaturer i dag meldt fra 24 til 27 grader i ettermiddag, de høyeste temperaturene i sør.
3: Stavanger ligger i hjertet vårt. Helt siden oldefar åpnet Rørtet sko, en bitteliten skobutikk i Nygata i 1936, har lidenskapen for sko gått i arv gjennom fire generasjoner. Og nå møter du også den 50 butikkene våre. Meg og søster mi er oppvokst blant sko og skoesker, sammen med mamma, pappa, farmor og farfar. Med stolthet, ydmykhet og fantastiske medarbeidere viderefører med historien, med et stort utvalg sko for hele familien. Tenk at i år feirer vi 90 år i Stavanger. Skoringen Rørtet, en del av Stavanger siden 1936. Hurra!
4: Nå nærmer det seg ferietiden. Vurderer du ny bil i sommeren? Vi har godt utvalg av både ny bil og brukbil. Det du har behov for. Har du en bil du skal bli kvitt? Vi tar innbytte. Velkommen oss på Holmane Bil. Om det ny bil, brukbil, Holmane Bil, finner du på Bryne.
5: Stavanger Konserthus presenterer sommerens foyer-konserter i Kuppelhallen. Tor Kvammen, Triola Music, Øyvind Grung, Hege Hunsager, Haugebang Lygren Trio, Astrid Kloster, Duo Nedel, i Edvard Griegs verden, Tord Gustafsen og Ellemelle. Her det noe for alle. Gå inn på nettsidene til Stavanger Konserthus for fullt program. Og husk, gode opplevelser det eneste som blir større når vi deler det med andre.
6: You're just like my favorite song going round and round my head. Like my favorite song going round and round my head. 5 days

0: Mine damer og herrer, dette morgenshowet.
1: Dette morgenshowet. Vi skal få mer fra Vågen I Stavanger og forberedelser til kveldens fjog I Vågen, om ikke alt for lenge også. Også sporten og Tour de France etappeseier aller først straks.

0: Hege Bjerk. Fem minutter på halv ni.
1: Sporten presenteres av tag, kledning og vindutbytte fra Frøyland Bygg.
0: Søren Wernskjold ble historisk og vant tidenes raskeste etappe I Tour de France I går. 26-åringen fra Mandal spurtet først over streken på den 11. etappen og sikret Uno X sin andre etappeseier noensinne. Gjennomsnittsfarten på 50,91 km I timen rekord på en fellesdagsetappe I løpets historie, melder NTB. Wernskjold sa til TV 2 etter målgang at han bare så åpningen og gikk for den, og

Med budskap om at Falklandsøyene argentinske på banen etter semifinalseieren. Argentinas vicepresident hadde før kampen omtalt engelskmennene som okkupanter og pirater ifølge NTB. Andreas Fjell Halvorsen var nær en pallplass på 1500 meter under et friidrettsstevne i Liège I går kveld. Han løp inn til fjerde plass, bare ett sekund unna sin sesongbeste. Philip Ingebrigtsen endte på en 18. plass på det som også ble hans sesongbeste tid ifølge NTB.

Ja, radioen, Radio Sandnes, Radio Atlantik og Radio Nordsjø, lokale nyheter nå, klokka passerer 8:30, så blir det mer fra Ingvild og Øyvind Ekland, fjoget I vågen, om ikke alt for mange minuttene. Beboere I et sameie I Sandnes lever I frykt for en av sine beboere, en mann I 40-årene, skriver Stavanger Aftenblad I dag. Mannen nå siktet for trusler og kroppskrenkelse etter en voldsepisode I sameie på lørdag. Ifølge avisen truet mannen tidligere på dagen lørdag en eldre

beboer med at han skulle hente pistol og skyte ham, men politiet rykket ikke ut. Rundt en time senere så ble en slektning av denne eldre beboeren skadd med en skarp gjenstand. Politiinspektør Vidar Olsen i Sør-Vest politidistrikt sier den første trusselen ble vurdert som at den ikke var akutt fordi det hadde gått en time siden den ble fremsatt. Sør-Rogaland tingrett har nå gitt sameiet medhold i at mannen midlertidig kan kastes ut av leiligheten sin. Politiet rykket ut til en voldshendelse i Stavanger sentrum i 13:30 i natt etter meldingen om at en person hadde blitt slått i ansiktet. En 19-åring med et kutt under det ene øyet ble kjørt til legevakten. Han ønsket å anmelde forholdet, men klarte ikke gi noen god beskrivelse av den mistenkte. Politiet opprettet sak på kroppskrenkelse. Og en mann og en dame i 20-årene ble omtrent samtidig kjørt til legevakten etter en trafikkulykke på Varhaug, selv om de to fremsto uskadd. De to kjørte av veien i ett-tiden i natt og skled en skråning uten at noen andre kjøretøy var involvert. Den mannlige sjåføren blåste til null i alkometret ifølge politiet, men fikk førerkortet beslaglagt etter veitrafikklovens paragraf 3 om å ferdes hensynsfullt og varsomt. Først på dagen, muligheter for lokal tåke eller lave tåkeskyer i ytre strøk, ellers varsles oppholdsvær og lange perioder med sol. Skiftende bris, på kysten nordlig bris, i kveld økende til frisk bris. Makstemperaturer i dag meldt fra 24 til 27 grader i ettermiddag, de høyeste temperaturene i sør.

Olivia, din 8:55. Engvel og Øyvind Ekeland straks med oss igjen. Fjogevågen flyttet til i kveld på grunn av semifinalen i går. Mer om kveldens program rett rundt hjørnet. Neste time mellom 9 og 10 så skal vi forberede oss på Stavanger kunst- og musikkfestival.

bor på et begravelsesbyrå, ble startet i 1939 og kjøpt opp av min morfar i 1966. I dag driver vi videre med samme ledestjerner som morfar ønsket. Ønsket om å bidra til en verdig gravferd, et nært og personlig farvel. Hos Obed har vi 24 timers vakttelefon og omsorgsfulle ansatte som skal være med deg i prosessen som vi vet vanskelige, nemlig å arrangere en gravferd for en av dine nærmeste. Vi lytter, hjelper og viser vei. Obed Begravelsesbyrå finner du i Sandnes, Stavanger og på Bryne.

0: showet. God morgen.
1: God morgen. Da er klokka straks 8:15. Vi skal øyeblikk tilbake til Vågen i Stavanger og kveldens Fjoget i Vågen program. Neste time mellom 9 og 10. Stavanger kunst- og musikkfestival starter også i dag.

0: heter Sydney Vo. Du hørte under våre laken, Engvild.
1: Da var vi tilbake sammen med Øyvind Ekland, arrangøren bak Fjog I Vågen. Du, det jo andre også skal på scenen. Mr. Marco og Canister, det sånn vi sier? Hva slags artister det?
2: Du, jeg, Mr. Marco jo en veldig god venn og en fantastisk fyr som sitter I rullestol og en stor forkjemper for mye kjærlighet I verden og vil at de som sitter I rullestol skal få på en måte sjanse til å leve et sånn noenlunde likt liv som resten. Det har jeg veldig respekt for. Og så hadde vi han på Fjog I Vågen I fjor, og jeg tuller ikke. Altså, vi har hvert år så kåret med årets funn I Vågen. Og det har vært fyk et år, og det har vært forskjellig. Altså, det har vært helt absurd mange forskjellige I disse årene, men I fjor var det definitivt han. For han kjørte hiphop-show I rullestolen sin, så jeg aldri har sett magen til. Det var knalltøft, og han har jo West Speed Records, og har masse artister han har jobbet med. Han lever, altså musikken gjør han glad. Han lever, han kjenner at han lever når han lager musikk. Så jeg faktisk, når han har spurt om mas på å være med I fjor gangen I fem år, så var det faktisk jeg som maste på han denne gang. For sporten kan ikke komme igjen. Så han kommer og drar et vilt, altså det blir techno og house, og det, altså nå, du vet aldri hva Mr. Marco finner på, men Mr. Marco et funn. Og så kommer Canister. Det altså et skikkelig sånn som vi kan I Stavanger, et rått coverband som spiller altså allsanghits som på en måte drar I gang, og det synes vi alltid veldig kjekt med Fjog I Vågen, fordi at når vi begynte, vet du, så var det litt sånn at de lokale sto litt og loka litt sånn I døra borte på backstage og sånn, hva dette for noe, sant? Og så heldigvis har vi liksom forstått hverandre, at vi gjør det jo for å bygge opp om musikkmiljøet I Stavanger, og for å bygge opp mot publikum, lære publikum å oppleve musikk, altså hvor vanvittig gave det å se artister, altså se musikanter, for de så flinke, vet du. De så flinke. Tenk på dette lever de for, liksom. Altså, Canister lever for musikken sin. Det deres friminutt. Det deres, altså, det deres mulighet til å virkelig kjenne på at de lever. Og de spilte også faktisk I fjor, og de har jo lagt, de skrev at de har lagt opp ferien, liksom, til å være med I Fjog I Vågen. Så det setter vi utrolig pris på, og det kommer jo mange sånne utover hele. Altså, Torkel Vik står på scenen med Silverstone, det nye bandet hans I Fjoge Festival, og om litt og, altså Sirkus Larsen fra Bryne Kleppan kommer med bandet sitt og det er mange, mange, mange flotte, flinke artister som med og får vise seg fram, og det vi sykt glad for, men I kveld så det Mr. Marco, altså det blir et fyrverkeri, ikke tenk på det
1: Litt raskt, hvorfor skal folk komme til Fjog I Vågen I kveld?
2: Fordi at vi skal riste på rumpa og så danse til oss Mexicanacas, noe som dere har aldri, altså det et show som dere aldri har sett før, og så skal dere kjenne på arven av Stavangerrocken med Reidar Larsen, og mannen han synger, da reiser alle håret på kroppen på meg, kom til Vågen, det begynner klokka 6, det blir ellevilt.
1: Øyvind Ekland, tusen takk for at du var med oss. Altså, Fjog I Vågen går denne uka torsdag I stedet for onsdag. Det blir gratis konserter og liv I vågen fra tidlig kveld. Med Reidar Larsen, Los Mexicanacas, var det det?
2: Mexicanacas!
1: Så de store drekklasterne. Lykke til med arrangementet, Øyvind, og så ha en riktig god Fjog I Vågen kveld.
2: Ja, veldig bra. Vi gleder oss. Velkommen. Det alt, kjærlighet gratis. Kom.

Hallo, nå trenger du ikke lure lenger. Jo da, du trenger lure, lure Twistheim. Nå er vi pigene kommet oss på Foodora også, slik at du kan få maten rett hjem i stua. Neste gang du ser et Foodora-bud som er litt si i sekken, så er det fordi at Lura Twistheim har puttet masse gode kumler og kjøttkager opp i bekken. Gode, ekte, hjemmelagte, skikkelige mat med det mest eksotiske du finner på Foodora. Finer med Foodora er jo at enten du er på jobb, eller vil ha levert hjem, så fikser Foodora det. Det er bare å gå inn på Foodora og finne Lura Turistheim. Lura Turistheim, det finner du på Lura, Sola og nå Foodora.

0: Her er veggnyhetene. Værfenomenet El Niño ser ut til å bli verre enn sist, og truer matproduksjonen.
1: Blant annet truer El Niño kaffe, og Nestlé tror prisene vil forbli høye fremover. Værfenomenet ventet å styrke seg gjennom året, og ifølge USAs hav- og atmosfæreinstitutt det nå 97% sannsynlighet for at det varer frem til våren neste år.
0: Reporter Miriam Alsvik. En person fraktet til sykehus etter en møteulykke mellom en personbil og en lastebil på fylkesvei 51 på Golsfjellet. Vedkommende skal være utenfor livsfare, ifølge politiet. Totalt 57 personer har blitt skadet under okseløpene i Pamplona nord i Spania, det skriver The Guardian. De siste 116 årene har minst 16 personer mistet livet under løpene. Det siste dødsfallet var i 2009. Det amerikanske militæret vil innføre obligatorisk testosterontesting av alle soldater over 30 år, det sier forsvarsminister Pete Hegseth. Han mener testen vil sikre at soldaten har de rette testosteronnivåene for å kunne yte sitt absolutt beste, det skriver NRK. Jeg studio André Ødeby, nyhetene får alltid på VG.
2: Beboere i et sameie i Sandnes lever i frykt for en av sine beboere, en mann i 40-årene, skriver Stavanger Aftenblad i dag. Mannen nå siktet for trusler og kroppskrenkelse etter en voldsepisode i sameie på lørdag. Ifølge avisen truet mannen tidligere på dagen lørdag en eldre beboer med at han skulle hente pistol og skyte ham, men politiet rykket ikke ut. Rundt en time senere så ble en slektning av denne eldre beboeren skadd med en skarp gjenstand. Politiinspektør Vidar Olsen i Sør-Vest politidistrikt sier den første trusselen ble vurdert som at den ikke var akutt fordi det hadde gått en time siden den ble fremsatt. Sør-Rogaland tingrett har nå gitt sameie medhold i at mannen midlertidig kan kastes ut av leiligheten sin. Politiet rykket ut til en voldshendelse i Stavanger sentrum i 13:30 i natt etter meldingen om at en person hadde blitt slått i ansiktet. En 19-åring med et kutt under det ene øyet ble kjørt til legevakten. Han ønsket å anmelde forholdet, men klarte ikke gi noen god beskrivelse av den mistenkte. Politiet opprettet sak på kroppskrenkelse. Og en mann og en dame i 20-årene ble omtrent samtidig kjørt til legevakten etter en trafikkulykke på Varhaug, selv om de to fremsto uskadd. De to kjørte av veien i ettiden i natt og skled en skråning uten at noen andre kjøretøy var involvert. Den mannlige sjåføren blåste til null i alkometret ifølge politiet, men fikk førerkortet beslaglagt etter veitrafikklovens paragraf 3 om å ferdes hensynsfullt og varsomt. Først på dagen, muligheter for lokal tåke eller lave tåkeskyer i ytre strøk, ellers varsles oppholdsvær og lange perioder med sol. Skiftende bris, på kysten nordlig bris, i kveld økende til frisk bris. Makstemperaturer i dag meldt fra 24 til 27 grader i ettermiddag, de høyeste temperaturene i sør.
3: Dette Morgenshowet.
4: Morgenshowet.
2: Morgenshowet, torsdag morgen, 9:03, og da det straks Stavanger kunst- og musikkfestival. Det skal handle om her hos oss, den starter i dag.

0: Ja, radioen, Radio Sandnes, Radio Atlantik og Radio Nordsjø. Du hørte Kygo og Save My Love. Stavanger kunst- og musikkfestival starter I dag med konserter på scener over hele fylket resten av denne og neste uke. Og to av utøverne som nå skal I aksjon på besøk hos oss I dag. Det sopran Eir Inderhaug og saksofonist Magnus von Brandis. God morgen og velkommen.
1: God morgen.
2: God morgen.
0: Det spente?
2: Ja.
0: Velkommen til dere. Vi tar litt sånn praktisk aller først. Dere skal begge I illen over to dager, flere konserter hver. Hvis vi starter med deg, Magnus. Magnus von Brandis heter du. Du fra Sandnes. Hvilke konserter det du skal være med på nå de neste dagene?
2: Jeg skal spille to konserter, ja. Første I morgen på fredag klokka 7 på Tungnes Fyr. Og så på lørdag klokka 12 I Lanternen I Sandnes.
0: Du spiller saksofon, den har du med deg hit I dag. Jeg håper vi kan få høre litt etterpå, siden den med. Fortell litt om deg selv, deg og veien inn I musikken og karrieren din. Hvem Magnus og musikken?
2: Ja, så jeg fra Sandnes, så jeg begynte å spille saksofon I skolekorps da, for ganske mange år siden nå, når jeg gikk I cirka 2. og 3. klasse på barneskolen. Og så har jeg egentlig trivdes veldig godt med det, så alltid... Vært veldig glad I å øve og ta det videre, så gikk jeg på musikklinje da, når jeg begynte på videregående. Og nå studerer jeg master på Musikkhøgskolen I Oslo. Så det mitt femte år der, faktisk.
0: Mm. Og musikk, hva slags musikk spiller du?
2: Jeg spiller klassisk saksofon, det det studiet mitt heter også. Men jeg har faktisk spilt litt jazz og sånn tidligere også, jeg driver egentlig ikke med det nå lenger, så det liksom klassisk saksofon som jeg satser på da.
0: Og konsertene nå under festivalen, da det flere som skal spille, fortell litt om hva det man får høre på fredag først.
2: Det programmet som jeg skal spille blir ganske variert. Jeg skal spille sammen med en akkordeonist fra Spania, Sofia Ros heter hun, så jeg gleder meg veldig til å treffe hun. Og vi skal spille fire forskjellige stykker. Ingen av tingene det faktisk skrevet for hverken saksofon eller akkordeon. Det blir litt Bach, et stykke, eller en aria som heter Bisto by Mir. Så skal vi spille Våren av Grieg. Så blir det Cherdas og Liber Tango.
0: Spennende. Og hun har du ikke spilt med før, eller?
2: Jeg har ikke spilt med hun før, nei.
0: Spennende. Vi har besøk. Stavanger kunst- og musikkfestival starter I dag. Magnus von Brandis, Eir Inderhaug, og etter hvert også får med oss Einar Berg fra festivalen. Fortsetter om ikke mange minuttene, men vi skal ha med litt musikk på veien. Kjartan Lauritsen og Astrid S kommer din vei I morgenshowet nå.

0: Kjartan Lauritsen og Astrid S med Frisk Is morgenshowet Sporten nå, og så fortsetter vi med Magnus og Eir og Stavanger kunst- og musikkfestival om ikke mange minuttene.
1: Sporten presenteres av tag, kledning og vindutbytte fra Frøyland Bygg.
0: Søren Wernskjold ble historisk og vant tidenes raskeste etappe I Tour de France I går. 26-åringen fra Mandal spurtet først over streken på den 11. etappen og sikret Uno X sin andre etappeseier noensinne. Gjennomsnittsfarten på 50,91 km I timen rekord på en fellesstartsetappe I løpets historie, melder NTB. Wernskjold sa til TV2 etter målgang at han bare så åpningen og gikk for den, og kaller seieren helt vill etter en vanskelig periode I rittet. Argentina klar for VM-finalen søndag etter snuoperasjonen mot England I går. England ledet 1-0 etter mål på 54 minutter, men Fernandes utlignet fra utenfor 16-meteren etter en passning fra Messi etter 85 minutter, og så på overtid så la Messi inn på ny til Martinez som avgjorde på heading. Argentina møter Spania I finalen. Argentina risikerer ellers straff fra FIFA etter at flere spillere holdt opp et banner med budskap om at Falklandsøyene argentinske på banen etter semifinalseieren. Argentinas vicepresident hadde før kampen omtalt engelskmennene som okkupanter og pirater ifølge NTB. Andreas Fjell Halvorsen var nær en pallplass på 1500 meter under et friidrettsstevne I Liège I går kveld. Han løp inn til fjerde plass, bare ett sekund unna sin sesongbeste. Philip Ingebrigtsen endte på en 18. plass på det som også ble hans sesongbeste tid ifølge NTB.

Nå er det endelig sommer her på Børsedalstunet. Her får du eventyrlige omgivelser og ikke minst skjulte naturperler i området. Kom og få kvilepuls i flotte Børsedal. Hos oss får du alltid varme og kalde matretter, desserter og i bageriet selv med ferske bakvarer. Ta turen innom oss på Børsedalstunet. Vi hjelper deg gjerne med opplevelser til oppholdet ditt. Og du, avslutt gjerne turen med en runde i Lysstøyberiet. Her finner du kjekke gaver og souvenirer. Børsedalstunet. Sommerminner for hele familien.

Mine damer og herrer, dette er Morgenshowet

0: Dagens Nyhetshjell, Maroon 5, Heroin heter den, 9:56 klokka. Da hørte du Magnus von Brandis, saxofonist I sted, som opptrer under Stavanger kunst- og musikkfestival.
1: Eir?
2: Ja?
0: Du skal også I aksjon to dager, men to dager, jeg håper å si en dag. Du spiller lørdag og søndag.
2: Det stemmer.
0: Mm. Du, du har prøvd å sette meg inn I karrieren din nå de siste timene. Den rikholdig og mye reising og mange land.
2: Ja.
0: Sopran, du har sunget på masse store scener I både Norge og utlandet. Og så det Haugthusa blant annet du nå skal I aksjon med.
2: Jeg blir aldri ferdig med det verket. Jeg tror jeg har brukt 40 år på Haugthusa, og jeg tuller ikke.
0: Lynkort liksom, de som ikke kjenner deg så godt aller først, en litt sånn introduksjon til deg og karrieren din. Hvordan endte du opp I opera?
2: Ja, det var veldig tilfeldig. Men altså, jeg snakker jo ikke rogalandsk lenger, eller har vel egentlig ikke gjort det, men jeg flyttet til distriktet her når jeg fylte 5. Begynte I Stavanger, flyttet til Sandnes som teenage, og da var det Sandnes Musikkskole, Lundehaugen Musikkgymnas, Rogaland Musikkonservatorium. Og som Magnus nå så holder jeg på med en doktorgrad på Norges Musikkhøgskole. Bare så vi har tatt det, og så slår vi strek over det. Men det jeg vil snakke om, det jo Haugthusa. For det et verk som jeg aldri blir ferdig med, som bare vokser mer og mer inn I meg. Og det som gøy med Haugthusa at man skifter perspektiv og leser gaver på nye måter etter hvert som du selv går inn I nye livsfaser I livet ditt. For det handler jo om den her tenåringsjenten som møter det store livssviket når gutten Jon svikter henne. Jeg tror alle på Jæren kjenner Haugthusa. Men det som spennende jo det som skjer etter sviket, som egentlig ikke Grieg har med I sin syklus. Og det har alltid fortvilt meg litt, for at hvis du ser på Grieg sine sanger, så han veldig opptatt av denne kjærligheten og tristessen når

0: jeg aldri blir ferdig med. Og jeg tror alle mennesker kjenner seg igjen. Og etter hvert som jeg blir eldre som dame også, så ser jeg jo på hele Haukthuset og den andre boken hele med nye øyne. Så jeg må bare gjøre Haukthuset igjen og igjen og igjen. Og jeg prøver på en måte å fortelle en mer videre historie enn bare gjennom Grieg. Så derfor jeg så glad at jeg får komme til Sandnes kirke og gjøre det igjen.
1: Og det jo noen fantastiske scener. Du skal til Sandnes kirke, det på søndag, og så Utstein kloster på lørdag.
0: Ja, det et annet program. Og det det som gøy med denne festivalen her da, at du blir ikke bare plassert inn i en sjanger, men at man liksom, og det er jo Ingrid da, at man virkelig får lov å breie seg ut og gjøre forskjellige ting. Det det jeg vil. Jeg kan ikke stå bare synge opera, eller bare gjøre romanser, men at jeg får lov å være skuespiller, jeg har fått lov å gjøre jazz-inspirerte ting på denne festivalen. Ikke i år, men jeg gjorde det i fjor. Og at man liksom tør å utfordre seg selv som kunstner også, og sånn som Magnus nå som skal treffe en akkordeon, altså at man møter fremde mennesker, og så lager vi noe. Der og da, ut av det. Det gøy.
1: Det et sjangermessig veldig rikt program, virker det sånn?
0: Veldig.
1: Lørdagen din da på Utstein Kloster, hva det du skal...
0: Vi har ikke helt bestemt det faktisk, for jeg tenker litt sånn at man må liksom ta ting... Tenk deg at du skal lage en blomsterbukett da. Du må ha masse blomster, du har forskjellige farger, og så når du møter dine musikere, så setter du sammen buketten. For da vet du hva materialet du har og hva som fungerer sammen. Så jeg har med et stort repertoar, og så lager vi det nå, i dag. Da skal vi finne ut av det. Men jeg lover at det blir mye fest, selv om det et kloster. Jeg fikk en sånn forespørsel fra Stavanger Aftblad om det var helt sømmelig. Jeg elsker de kontrastene, fordi når man gjør operetter, så handler det også om glede og smerte og svik og sorg, akkurat som oss mennesker, og det, selvfølgelig kan du gjøre det i et kloster. Jeg tror det menneskelig å gå gjennom motgang, synd, glede, opprør, kamp. Det det handler om til syvende og sist.
1: Veldig spennende. Takk for introduksjonen. Stavanger kunst- og musikkfestival starter i dag, går av stabelen resten av denne og neste uke. Straks så skal vi få høre litt mer om hva det programmet også omfatter.

Sandnes lever i frykt for en av sine beboere, en mann i 40-årene, skriver Stavanger Aftenblad i dag. Mannen nå siktet for trusler og kroppskrenkelse etter en voldsepisode i sameie på lørdag. Ifølge avisen truet mannen tidligere på dagen lørdag en eldre beboer med at han skulle hente pistol og skyte ham, men politiet rykket ikke ut. Rundt en time senere så ble en slektning av denne eldre beboeren skadd med en skarp gjenstand. Politiinspektør Vidar Olsen i Sør-Vest politidistrikt sier den første trusselen ble vurdert som at den ikke var akutt fordi det hadde gått en time siden den ble fremsatt. Sør-Rogaland tingrett har nå gitt sameie medhold i at mannen midlertidig kan kastes ut av leiligheten sin. Politiet rykket ut til en voldshendelse i Stavanger sentrum i 13:30 i natt etter meldinger om at en person hadde blitt slått i ansiktet. En 19-åring med et kutt under det ene øyet ble kjørt til legevakten. Han ønsket å anmelde forholdet, men klarte ikke gi noen god beskrivelse av den mistenkte. Politiet opprettet sak på kroppskrenkelse. Og en mann og en dame i 20-årene ble omtrent samtidig kjørt til legevakten etter en trafikkulykke på Varhaug, selv om de to fremsto uskadd. De to kjørte av veien i ett-tiden i natt og skled en skråning uten at noen andre kjøretøy var involvert. Den mannlige sjåføren blåste til null i alkometret ifølge politiet, men fikk førerkortet beslaglagt etter veitrafikklovens paragraf 3 om å ferdes hensynsfullt og varsomt. Først på dagen, muligheter for lokal tåke eller lave tåkeskyer i ytre strøk, ellers varsles oppholdsvær og lange perioder med sol. Skiftende bris, på kysten nordlig bris, i kveld økende til frisk bris. Makstemperaturer i dag meldt fra 24 til 27 grader i ettermiddag, de høyeste temperaturene i sør.

du også lei av å pusse sølvtøyet? Eller har du kanskje noen gamle mynter liggende i en skuff som du aldri bruker? Det kan være verdt mer enn du tror. Hos Tavex kan du trygt selge gull og sølv og få en rask og profesjonell verdivurdering. Snakk med Tavex sine fagfolk. De kjøper alt fra smykker og arvegods til sølvtøy og mynter, og tilbyr markedets beste priser. Hjertelig velkommen til Tavex i Gartnerveien 29 i Hillevåg, rett ved Kilden i Stavanger.

0: Vi har besök idag från Stavanger kunst- och musikfestival som starter idag med ett rikholdig program av konserter du kan få med dig både de nästa dagarna och den nästa halvan uka. Nu har vi blivit bättre känd med två av utövarna som ska vara med och spela och synge, sopran Eir Inderhaug och saxofonist Magnus von Brandis. Magnus, har vi blitt lovet at vi skal få høre litt fra på saksofonen etterpå. Aller først, litt fra festivalen. Einar Berg, velkommen til deg også. Du styreleder for festivalen sin venneforening, det sånn?
1: Det stemmer det.
0: Fortell oss litt nå hva Stavanger kunst- og musikkfestival, hva slags program det som nå klart for de neste dagene?
1: Ja, for det første så det vel antagelig den lengste festivalen vi har planlagt. Det fra 16. til 26. juli, og det 18 arrangementer med 22 inviterte musikere fra inn- og utland. Og veldig variert, som Eir var inne på. Mange sjangere. Tidligere så var det klassisk kammermusikk, og det var det. Men nå det det pluss mye annet. Jazz, opera, musikaler, det folkemusikk, latinamerikansk musikk. Det veldig variert, så det noe for enhver smak, vil jeg si.
0: Venneforeningen, hva deres rolle opp i dette?
1: Vi hjelper festivalen som ikke har noen betalt stab, praktisk og også økonomisk når vi i stand til det. Så vi har masse oppgaver og synes det morsomt å få være med på den.
0: Og du har musikkbakgrunn, du også?
1: Ja, i hvert fall på amatørfronten. Ja, det vil si, en gang så jeg fikk betalt for å jobbe med sirkusorkestret til Arnardo en sommer. Det var veldig spennende. Og ellers litt sånn dansemusikk og jazz, bandopptredener og sånn. Så jeg holdt på med musikk, med trompet og flygelhorn for det meste.
0: Mm. Nå hørte vi litt om noen av scenene som skal i bruk for Magnus og Eir, Tungenes Fyr, Utstein Kloster, Sandnes Kirke. Fortell litt sånn ellers, hvordan det spredt program og veldig mye spennende spillesteder.
1: Ja, det helt fra Avaldsnes til Egersund, kirker begge steder, og så har vi også mange kirkerom i Stavanger-regionen som egner seg i tillegg til Sandnes kirke som vi har hørt om. Vi med på sommerkonsertprogrammet til konserthuset i Stavanger, og det skal denne gangen være i gode gamle kuppelhallen i foajeen der, hvor det var sommerserier før i tiden også. Vi skal en tur til Mølleparken på Tau, Villa Tau der, ellers så skal vi på Homren Hotel i Tananger, sammen med noen seilskuter som med på det store skuteprogrammet.
0: Mm. Og både St. Petri, Sola Ruin Kirke, så i bruk.
1: Ja, fra lille, vakre Sola Ruin Kirke. Jeg synes det et nydelig sted for sånne intimkonserter. Mm. Og så dagen etter så kommer det, så det i St. Petri, som litt større enn den ruinkirken, men også et ypperlig sted å ha en konsert.

0: Gloria Gaynor I morgenshowet I Will Survive. Stavanger kunst- og musikkfestival starter I dag. Einar, veldig spennende å høre. Billetter til alle disse konsertene, det enkeltvis per konsert, eller hvordan ja. Det? Og hvor, ja, det hvor finner man de?
1: Ja, det mulig å kjøpe og vipse ved inngang, men det også for eksempel på Utstein Kloster, der man slår på Utstein Kloster på internett og bestiller den veien. Mm. Og sånn det på flere av de andre også. Så det ikke festivalen som har alle billetthåndteringene, da, for å si det sånn. Mm.
0: Magnus hadde med seg saksofonen, den håper jeg vi skal få høre litt fra. Du har ikke med trompeten din, du?
1: Nei, det tror jeg ikke hadde gått så bra, for den begynner å bli, om ikke rusten, så I hvert fall leppene ikke helt på lag lenger.
0: Takk. Einar, tusen takk for orienteringen og innføringen I festivalen, og så lykke til med de neste dagene.
1: Tusen takk.
0: Magnus? Yes. Magnus, har du funnet scenen?
2: Yes.
0: Ja. Instrumentet ditt, hva slags saksofon det?
2: Det en alt-saksofon.
0: Alt-saksofon. Mm. Ok, Magnus, scenen din, hva det vi skal høre?
2: Vi skal spille et lite utdrag fra Arian Bisto by Mir av Bach.

0: Freya.
1: Har du lyst til å se et ekte jagerfly på nært hold? På Flyhistorisk museum kan du oppleve over 30 fly og helikoptere, alle med sin helt egen historie. I hangaren står et bombefly utstilt fra 2. verdenskrig. Helikopterpropell på mange meter. Og se opp i taket, der henger det også fly. Hvor kjerpe må du egentlig være hvis du vil bli en pilot? Det kan både små og store eksperimentere med. Ta med familien og opplev, delta og utforsk på Flyhistorisk museum Sola. Åpent hele sommerferien utenom mandager.

0: har RVG-nyhetene. Oslo lite forberedt på høye temperaturer. Det ser flere av byens innbyggere til VG.
1: De trekker frem mangel på aircondition, for eksempel på bussene, og at badevannet skittent. Forsker Maria Korku sier samtidig at Oslo bedre forberedt enn andre byer i Europa, blant annet på grunn av alle trærne i byen. Men mange steder med betong og jernbanelinjer blir likevel veldig varme.
0: Reporter Miriam Alsvik. En 19 år gammel mann omkom etter en utforkjøring på motorsykkel i Holmestrand i går kveld. Mannen ble funnet under en leteaksjon etter at han ble meldt savnet av familien. Det amerikanske militæret vil innføre obligatorisk testosterontesting av alle soldater over 30 år, det sier forsvarsminister Pete Hegseth. Han mener testen vil sikre at soldatene har de rette testosteronnivåene for å kunne yte sitt absolutt beste, det skriver NRK. Steinsgård kirke i Nannestad ble nok en gang forsøkt påtent i går kveld. Det tredje gang på fire dager ifølge politiet, som ser svært alvorlig på saken, det skriver TV 2. I studio André Ødeby, nyhetene fordelt til på VG.
2: Beboere i et sameie i Sandnes lever i frykt for en av sine beboere, en mann i 40-årene, skriver Stavanger Aftenblad i dag. Mannen nå siktet for trusler og kroppskrenkelse etter en voldsepisode i sameie på lørdag. Ifølge avisen truet mannen tidligere på dagen lørdag en eldre beboer med at han skulle hente pistol og skyte ham, men politiet rykket ikke ut. Rundt en time senere så ble en slektning av denne eldre beboeren skadd med en skarp gjenstand. Politiinspektør Vidar Olsen i Sør-Vest politidistrikt sier den første trusselen ble vurdert som at den ikke var akutt, fordi det hadde gått en time siden den ble fremsatt. Sør-Rogaland tingrett har nå gitt sameie medhold i at mannen midlertidig kan kastes ut av leiligheten sin. Politiet rykket ut til en voldshendelse i Stavanger sentrum i 13:30 i natt etter meldingen om at en person hadde blitt slått i ansiktet. En 19-åring med et kutt under det ene øyet ble kjørt til legevakten. Han ønsket å anmelde forholdet, men klarte ikke gi noen god beskrivelse av den mistenkte. Politiet opprettet sak på kroppskrenkelse. Og en mann og en dame i 20-årene ble omtrent samtidig kjørt til legevakten etter en trafikkulykke på Varhaug, selv om de to fremsto uskadd. De to kjørte av veien i ettiden i natt og skled en skråning uten at noen andre kjøretøy var involvert. Den mannlige sjåføren blåste til null i alkometret ifølge politiet, men fikk førerkortet beslaglagt etter veitrafikklovens paragraf 3 om å ferdes hensynsfullt og varsomt.
3: Kontoret presenteres av Øvetidsmat, levert av Lura Turistheim, avdeling Sola og Sandnes.

torsdagsværet vårt. Muligheter for lokal tåke eller lave tåkeskyer noen steder I yttre strøk fra morgenen av I dag, og ellers varslet lettskyet oppholdsvær. Bris av skiftende retning bare, på kysten nordlig bris. I kveld kan det blåse frisk bris. Makstemperaturene I dag meldt mellom 24 og 26 grader.

0: av de som har fått påpakke fra Rogaland Brand og Redning om stigetrinn til pipa, de kan du også få hos Stavanger Blikk.
1: Hvor sommer I Egersund? Jo, en by fylt med de gode opplevelsene. Her med mat og drikke for noen av hver. Nissebutikker og faghandel side om side, der du selvfølgelig finner et stort utvalg og møter de gilde folkene. Fargige trehus og ei trivelige gågade. Kjenn kvilepulsen komme, enten du vil nyte livet på torvet eller I den unike naturen rundt dere. Det Egersund det skjer, og du selvfølgelig hjertelig velkommen.
2: Du også lei av å pusse sølvtøyet? Eller har du kanskje noen gamle mynter liggende I en skuff som du aldri bruker? Det kan være verdt mer enn du tror. Hos Tavex kan du trygt selge gull og sølv og få en rask og profesjonell verdivurdering. Snakk med Tavex sine fagfolk. De kjøper alt fra smykker og arvegods til sølvtøy og mynter, og tilbyr markedets beste priser. Hjertelig velkommen til Tavex I Gartnerveien 29 I Hillevåg, rett ved Kilden I Stavanger.
3: Men det en plass jeg alltid må innom til. Knapp hus, du vet at det går ned her.
0: Når traktoren må gå, det ikke tid til å vente. Knapphus Energi I Varhøy og på Bryne har et stort lager av smøroljer til traktor og alt utstyr på gården. Hent når det passer deg, eller få varene levert. Knapphus Energi, klar når du trenger det.
4: Her. Sommer sol på terrassen, blomster I hagen, nye sommerklær og is I hånda. På Maxi så finner du alt du trenger. Vi har over 40 butikker på ett plan, og her det bare kjekt og lite mas. Skal du fylle på sommergarderoben, handle til grillkvelden, eller bare ta en kjekke handletur? Hos Maxi alt samlet på en plass. Anbefaler deg å laste ned Maxi-appen. Her kan du få gode tilbud og følge med på alt som skjer hos oss. Sommer på Maxi. Enkelt, lokalt og alt på ett plan. God sommer!
5: Fotball-VM godt I gang, og sammen med Dolly Dimpel Bryne og Dolly Dimpel Skjæveland sørger vi for pizza på bordet til resten av VM-kampene, med eller uten Norge. Dolly Dimpels Bryne og Skjæveland har sommerkampanje på en stor valgfri pizza I juli, og vi deler vekk to pizzer

Velkommen til Fangene på Fortet Stavanger. 46 unike celler med morsomme og unike oppgaver som skal løses. Samarbeid, det trengs. Du en logisk tenker, den smidige eller den raske? Løs oppgavene sammen med kollegaer, venner eller familien. Her kan du booke barnebursdag og teambuilding. Vi har matservering og alle rettigheter. Fangene på Fortet, det passer for alle over 8 år. Dropp innom I dag på Lagårdsveien 61 eller bok tid på fangenepåfortet.no.

torsdagsværet vårt. Muligheter for lokal tåke eller lave tåkeskyer noen steder I yttre strøk fra morgenen av I dag, og ellers varslet lettskyet oppholdsvær. Bris av skiftende retning bare, på kysten nordlig bris. I kveld kan det blåse frisk bris. Makstemperaturene I dag meldt mellom 24 og 26 grader.

nybakte bånd, smelta ekte ost fra Tine, rett ut av steinovnen. Det så rykende ferskt at lukta slår deg I bakken. Når du får summa deg og du får øynene ut av kryss, og du tar det første bedet, altså finnes det noe mer digg. Kylling, pepperoni, biff, grønnsaker, bacon, ananas, spekeskinke eller kun ost. Uansett hva du liker best på pizzaen, pizza funker alltid. Ring eller gå online på bankerspizza.no. Bankers Pizza, kjærlighet for pizza.

Det er kapteinen og Knivblad med Madeleine. Det klokka begynner å nærme seg 11 og en nyhetsoppdatering. Ja, radioen, Radio Sandnes, Radio Atlantic og Radio Nordsjø. Klassiker med på veien fra Go West. Dette her Faithful.

0: her er veggnyhetene. Nødetatene rykket I dag ut til en bolig I Bergen etter melding om et livløst spedbarn.
1: Da de ankom boligen ble det umiddelbart iverksatt hjerte- og lungeredning, men livet til barnet sto ikke til å redde. En mann som oppholdt seg I boligen pågrepet. Ifølge politiet det ikke ytre skader på spedbarnet, men dødsfallet etterforskes som mistenkelig.
0: Reporter Miriam Alsvik. To personer fraktes til sykehus etter at en eldre mann falt I havet I Vestvågøy I Lofoten. Mannen falt I havet da han skulle gå på land fra egen båt. En annen person var sammen med han og prøvde å holde han over vannet, opplyser politiet. Vedkommende kraftig nedkjølt, men bevisst. Steinsgård kirke I Nonnestad ble nok en gang forsøkt påtent I går kveld. Det tredje gang på fire dager at kirken blir forsøkt påtent ifølge politiet, som ser svært alvorlig på saken, skriver TV2. Tross kritikken etter 1-2-tappet mot Argentina beholder tyske Thomas Tuchel jobben som Englands landslagssjef, det melder The Times. Ifølge avisen har Tuchel full støtte fra sjefen I det engelske fotballforbundet Mark Bullingham. I studio André Ødeby, nyhetene forlåter på VG.
2: Både hos Green Mountain på Rennesøy og I anlegg på Forus så sviver det allerede store serverparker, men de store tallene ligger foran oss, skriver Aftenbladet I dag. Det både bygges og planlegges nye datasentre over hele fylket. Bare I vårt strømprisområde NO2 så det nå reservert like mye kapasitet til slik virksomhet som 2,6 millioner norske husstander normalt bruker. Politiet rykket I natt ut til Imi-kirken på Kjensvoll etter at noen hadde utløst en innbruddsalarm. Glasset I en dør var knust, og politiet fant en stein på innsiden, men sier det usikkert om noen hadde tatt seg inn. Det ble søkt etter gjerningspersoner uten hell. Et boligsameie I Sandnes lever I frykt for en av sine egne beboere. En mann I 40-årene, skriver Stavanger Aftenblad I dag. Mannen truet sist helg en eldre beboer med å hente pistol og skyte ham, men politiet rykket ikke ut. En time senere så ble en slektning av den eldre beboeren skadd med en skarp gjenstand. Mannen nå siktet for trusler og kroppskrenkelse etter episoden. Sør-Vest politidistrikt sier trusselen ble vurdert som ikke akutt. Rogaland Tingrett har denne uka gitt sameie medhold I å få kaste mannen midlertidig ut. Og en mann og en dame I 20-årene ble I natt kjørt til legevakt for sjekk etter en trafikkulykke på Varhaug. De kjørte av veien I ett-tiden og skled ned en skråning uten at noen andre kjøretøy var involvert. Den mannlige føreren blåste til null I alkometer ifølge politiet, men fikk allikevel førekortet beslaglagt.
3: Kontoret presenteres av Øvetidsmat, levert av Lura Turistheim, avdeling Sola og Sandnes.

0: med deg. Daglig leder på Ogna scene, Hans Berge Stokkeland. Han har en travel sommer og har hatt en travel vår. Forrige uke så var han på besøk da når han skulle få besøk av Amy Bellie fra UK, som hadde favorittlåten I Don't Wanna Talk About It, duetten hun sang sammen med Rod Stewart. Vi på plass på Ogna scene igjen, og denne uka så det en ny artist. De får nemlig besøk på lørdag av artisten Maria Haukås Mittet, altså lørdag 18. juli. Maria Haukås Mittet jo en Norges, vil jeg si, en av de folkekjære artistene som kommer til Ogna med nytt materiale og kjente favoritter. Hun aktuelle både med ny musikk og konserter rundt omkring I landet denne sommeren. Maria Haukås Mittet et navn de fleste kjenner hans, men hva det med hun som gjør hun aktuell akkurat nå? Og så kommer hun her til Ogna scene.
1: Ja, det jo litt som du sa I starten her, at hun kommer ut med en ny skive, som hun var med og jobbet I lag med Espen Lind, så det jo veldig bra. Så hun jo veldig kjent igjen når hun vant Stjernekamp I 2015 da, så vi ser veldig frem til å få en nordlending på Ogna scene, det blir show.
0: Hva slags konsert du skal ha for publikum på Ogna? Hva musikk tar hun med seg?
1: Ja, hun tar jo med seg mye av det som hun har lagt selv, så blir det nok et par sånne fine coverlåter også, og så har hun med seg en gitarrist, så det tror jeg blir veldig bra, så det kommer I sånn duo-format da.
0: Som du også nevnte, så har hun jo vært, ble vel oppdaget I gjennom Idol, det vel der hun først ble kjent, så har hun vært med I Melodi Grand Prix, Stjernekamp vant du jo, så har hun jo hatt masse julekonserter og egne utgivelser. Hva tror du det gjør at det så, at du treffer så bredt?
1: Nei, det jo en veldig sånn livet og kjekk artist, og altså allsidige og veldig vinnende vesen, og ikke minst så synger jo sinnssykt bra, så det vinner mye på.
0: Det jeg helt enig med deg, Gitt. Hva tror du publikum kommer til å sitte igjen med etter denne konserten?
1: Åh, fy faderen, så bra! Antakeligvis. Det tror jeg kommer til å oppleve en varm og god konsert, det tror jeg.
0: Vi har jo snakket med deg tidligere, og du har jo fortalt oss litt om hva artisterne, hvor overrasket de blir når de kommer her, og positiv opplevelse. Hva vil du tro, altså dette jo en intim konsert her på Ogna, hvordan skiller det seg fra større konserter, vil du si?
1: Det jo at du kommer veldig tett på artisten, og får nærkontakt med dem. Og det vet jeg at artister også liker veldig godt, at du kommer veldig nærme publikum, du får en helt annen kontakt. Så det blir liksom så at de synger kun for deg på en måte, så det...
0: Nesten sånn litt at de kommer I drøsen?
1: Ja, jeg vil si det, absolutt.
0: Nå har du jo ulike artister som kommer her og besøker deg gjennom hele året, Hans. Hva type artister det egentlig du ønsker deg her på Ogna scene? Det de små du liker å holde deg til, eller ønsker du de store også?
1: Det klart jo alltid et ønske om å få veldig store navn, men det ikke noe sånn must, altså jeg bare opptatt av kvalitet. Det kvalitet, så det bra uansett. Og det oppfordrer jo folk til å komme på ukjente navn, for det alltid god kvalitet på scenen her. Det kjekt å oppdage ny musikk.
0: Du, litt om lokalmiljøet her. Det mange lokale som kommer på besøk av deg, eller kommer de fra hele Rogaland-landet?
1: Det kommer, det meste spredt rundt hele Rogalandsområdet. Lokalbefolkningen kan møte opp en del ganger, men kanskje litt lite lokalfolk, men mest tilreisende I Stavanger og det området der, ja.
0: Men nå på lørdag det altså Maria Haukås Mittet som kommer. Det billetter igjen?
1: Ja, det er noen billetter igjen. Vær raskt du dør, så får du skaffe deg plass og få oppleve den fine konserten.
0: Til de som ikke bor her I området, hvordan kan du fortelle litt sånn praktisk info, hvordan kommer Mars Herte? For du ligger jo litt av fra veien.
1: Ja, det jo ikke så vanskelig å komme seg ned. Du tenker toget, høper på Ogna stasjon, så står vi der med shuttlebuss og kan kjøre dere ned til konsertet, eller til Ogna scene, og kjøre dere tilbake til togstasjonen etterpå. Alt den infoen ligger på Facebook og på nett og dette her.
0: Ja, det jo superservice. Må du gi beskjed om at du kommer med det toget, eller står dere automatisk klare å vente på gjestene?
1: Vi står automatisk, så det ingen som trenger å gi beskjed.
0: Hvorfor bør folk sikre seg billett nå til helga, Maria Haukås Mittet?
1: Nei, rett og slett få seg en god sommeropplevelse, så ta et lite avbrekk I ferien og ta deg en musikalsk ferie nede til Ogna scene og oppleve det flotte miljøet vi her nede med. Kan sitte ute med pizza før konserten og ja, få oppleve konserten og så ta turen vi her kanskje etterpå.
0: Takk til daglig leder på Ogna Scene, Hans Berge Stokkeland. Kos dere på lørdag, og lykke til da.
1: Takk for det.

torsdagsværet vårt. Muligheter for lokal tåke eller lave tåkeskyer noen steder I yttre strøk fra morgenen av I dag, og ellers varslet lettskyet oppholdsvær. Bris av skiftende retning bare, på kysten nordlig bris. I kveld kan det blåse frisk bris. Makstemperaturene I dag meldt mellom 24 og 26 grader.

0: Er du også lei av å pusse sølvtøyet? Eller har du kanskje noen gamle mynter liggende i en skuff som du aldri bruker? Det kan være verdt mer enn du tror. Hos Tavex kan du trygt selge gull og sølv og få en rask og profesjonell verdivurdering. Snakk med Tavex sine fagfolk. De kjøper alt fra smykker og arvegods til sølvtøy og mynter, og tilbyr markedets beste priser. Hjertelig velkommen til Tavex i Gartnerveien 29 i Hillevåg, rett ved Kilden i Stavanger.
1: Nybakte bånd, smelta ekte ost fra Tine, rett ut av steinovnen. Det er så rykende ferskt at lukten slår deg i bakken. Når du får summa deg og du får øynene ut av kryss, og du tar det første bedet, altså finnes det noe mer digg? Kylling, pepperoni, biff, grønnsaker, bacon, ananas, spekeskinke eller kun ost. Uansett hva du liker best på pizzaen, pizza funker alltid. Ring eller gå online på bankerspizza.no. Bankers Pizza, kjærlighet for pizza.
2: Stavanger ligger i hjertet vårt. Helt siden oldefar åpnet Rørtvet sko, en bitteliten skobutikk i Nygata i 1936, har lidenskapen for sko gått i arv gjennom fire generasjoner. Og nå møter du også den 50 butikken i morgen. Meg og søsteren min er oppvokst med sko og skoesker. Sammen med mamma, pappa, farmor og farfar. Med stolthet, ydmykhet og fantastiske medarbeidere viderefører med historien. Med et stort utvalg sko for hele familien. Tenk at i år feirer vi 90 år i Stavanger. Skoringen Rørtvet, en del av Stavanger siden 1936. Hurra!
3: Hva er det beste med denne sommeren? Jo, VM i fotball. Ikke vær den som ser kampen hjemme, det er jo fotballfest i Stavanger. Bok bord på Fiskepiren eller på Eastside for å se kampene på storskjerm med prima lyd og bilde. Og er det sånn at det er Norge eller en annen nasjon som står ditt hjerte nær, kom og se kampen hos oss. Bok bord på fotballfestistavanger.no. Velg den lokasjonen du ønsker, så garanterer vi deg en helt rå stemning.
1: Hvis din driver med trombone i arbeidstiden, så er det en fare for at han har fått med seg beskjeden om å ta i bruk Lime. For med Lime sitt CRM-system, så får du faktisk frigjort en del tid, som du kan bruke på å få inn mer salg og pleie de eksisterende kundene dine. Akkurat den beskjeden fikk vist ikke kollegaen din med seg, men han har fått bedre tid. Lime Reclaim Time.
4: Hei! Jeg heter Siri, og jeg rådgiver i Sparbanken Norge i Stryn. Jeg vil bare si at du nå kan finne oss på 70 plasser over hele Norge, og flere skal det bli. Likevel er vi fortsatt lokalbanken din her i Stryn, med rådgivere som kjenner både markedet og folka som bor her. Sparbanken Norge. Sammen og mer.
1: Stavanger Konserthus presenterer sommerens foyer-konserter i Kuppelhallen. Tor Kvammen, Triola Music, Øyvind Grung, Hege Hunsager, Haugebang Lygren Trio, Astrid Kloster, Duo Nedel, i Edvard Griegs verden, Tord Gustafsson og Elle Melle. Her er det noe for alle. Gå inn på nettsidene til Stavanger Konserthus for fullt program. Og husk, gode opplevelser er det eneste som blir større når vi deler det med andre.

0: Lisa fra Maxi her. Sommer er sol på terrassen, blomster I hagen, nye sommerklær og is I hånda. På Maxi så finner du alt du trenger. Vi har over 40 butikker på ett plan, og her det bare kjekt og lite mas. Skal du fylle på sommergarderoben, handle til grillkvelden, eller bare ta en kjekke handeltur? Hos Maxi alt samlet på en plass. Anbefaler deg å laste ned Maxi-appen. Her kan du få gode tilbud og følge med på alt som skjer hos oss. Sommer på Maxi. Enkelt, lokalt og alt på ett plan. God sommer!
1: Sleden traktor. Utstyr som knirker mer enn svigermor på glatta. Da det på tide at du tar turen til Åse Landbruk på Kvål I Sandnes. Her får du maskiner, utstyr og service som faktisk tåler den norske hverdagen. Og bønder som kjører litt for fort på grusveiene. Enten du trenger deler, råd eller bare vil skrøyde litt avlinger, gjengen hos Åse Landbruk fikser det meste. Stikk innom på Kvål I Sandnes eller sjekk åse-landbruk.no. Åse Landbruk, der både du og traktoren din får det mye bedre.
2: Men det en plass jeg alltid må innom til Knapp hus, du vet at det går ned her
3: Når traktoren må gå, det ikke tid til å vente. Knapphus Energi I Varhøy og på Bryne har et stort lager av smøroljer til traktor og alt utstyr på gården. Hent når det passer deg, eller få varene levert. Knapphus Energi, klar når du trenger det.
4: Hallo, Kristian Åge, Lura Turistheim. Lura Turistheim har selskapscatering til enhver anledning, fra dåp I den ene enden til minnestund I den andre, og alle de gode festene imellom. Vi leverer til firmafesten, alle de store dagene, og alle de andre arrangementer som fortjener skikkelig gode mat. Nå har vi til og med begynt med tapas. Den kaller vi Lura Tapas. Lag fra bånd av sånn som alt annet. Det den beste tapas du kan få. Har du ikke smakt Lura Tapas, så har du ikke smakt tapas. Lura Turistheim. Vi kan catering. Du finner oss på Lura og Sola.
5: Velkommen til Fangene på Fortet Stavanger. 46 unike celler med morsomme og unike oppgaver som skal løses. Samarbeid, det trengs. Du en logisk tenker, den smidige eller den raske? Løs oppgavene sammen med kollegaer, venner eller familien. Her kan du boke barnebursdag og teambuilding. Vi har matservering og alle rettigheter. Fangene på Fortet, det passer for alle over 8 år. Dropp innom I dag på Lagårdsveien 61 eller bok tid på fangenepåfortet.no.
6: Har du lyst til å se et ekte jagerfly på nært hold? På Flyhistorisk museum kan du oppleve over 30 fly og helikoptere, alle med sin helt egen historie. I hangaren står et bombefly utstilt fra 2. verdenskrig. Helikopterpropell på mange meter. Og se opp I taket, der henger det også fly. Hvor kjerpe må du egentlig være hvis du vil bli en pilot? Det kan både små og store eksperimentere med. Ta med familien og opplev, delta og utforsk på Flyhistorisk museum Sola. Åpent hele sommerferien utenom mandager.

flott antrekk vi har på Norwegian Outlet. Nå med mer utvalg enn noensinne, enten det fjelltur, ferie eller fest du skal i. Vi ønsker om en riktig god sommer fra alle oss I merkevarebyen Norwegian Outlet på Ålgård.

Torsdagsværet vårt. Muligheter for lokal tåke eller lave tåkeskyer noen steder I ytre strøk fra morgenen av I dag, og ellers varslet lettskyet oppholdsvær. Bris av skiftende retning bare på kysten nordlig bris. I kveld kan det blåse frisk bris. Makstemperaturene I dag meldt mellom 24 og 26 grader.

0: de som har fått påpakke fra Rogaland Brand og Redning om stigetrinn til pipa, de kan du også få hos Stavanger Blikk.
1: Er du usikker på hva du skal gjøre til uka? Pakk weekendbaggen din, hiv deg I bilen, og du, halvannen time senere, tar jeg imot deg her på Sirdal Høyfjellshotell. Jeg lover deg utsikt, fjelltopper, hvilepuls, sauna, fine rom og basseng med 32 varmegrader. Om jeg må si det selv, en dritgod frokost. Alt inkludert I prisen. Så for 1690 kroner per natt får du alt dette. Bok nå på hotellsirdal.no og du, bruk rabattkoden RADIO. Velkommen til oss på Sirdal Høyfjellshotell.
2: Hvor sommer I Egersund? Jo, en by fylt med de gode opplevelsene. Her med mat og drikke for noen av hver. Nissebutikker og faghandel side om side, der du selvfølgelig finner et stort utvalg og møter de gilde folkene. Fargerike trehus og en trivelig gågata. Kjenn hvilepulsen komme, enten du vil nyte livet på torvet eller I den unike naturen rundt dere. Det Egersund det skjer, og du selvfølgelig hjertelig velkommen.
3: Eivind Holmane her. I lag med Kona startet med Holmane Bil tidlig på 90-tallet. I dag står vi med to avdelinger, her på Tengs og på Bryne. Lidenskap for bil startet tidlig hos meg, og den har jeg fortsatt en dag I dag. Vi opptatt av trygghet når du kjøper bil av dere, like mye før som etter handel. Se dere på Holmane Bil, tagg med innbytte, vi har verksted, vi har ny bil, brukbilavdeling, og en lite knippe av utvalgte amerikanske biler, som jeg selv reiste til Kalifornien og plukket ut. Ta turen innom en av våre avdelinger, Holmane Bil på Tengs eller på Bryne.
4: Noen ganger kan livet få en vending som man gjerne ikke alltid like forberedt på, og det kan være vanskelig. Vi I Obud Begravelsesbyrå her for deg, og kommer deg som etterlatt I møte I den situasjonen du står I, med råd og veiledning. Hos oss slutter vi og hjelper deg med alt det praktiske ved gravferd. Vi har avdeling I Sandnes, Stavanger og Bryne, men vi tjener selvsagt kommunene rundt også. Vi har døgnbemannet vakttelefon og med ditt lokale begravelsesbyrå. Les mer om oss på obud.no.
5: Lisa fra Maxi her. Sommer sol på terrassen, blomster I hagen, nye sommerklær og is I hånda. På Maxi så finner du alt du trenger. Vi har over 40 butikker på ett plan, og her det bare kjekt og lite mas. Skal du fylle på sommergarderoben, heller til grillkvelden, eller bare ta en kjekke handletur? Hos Maxi alt samlet på en plass. Anbefaler deg å laste ned Maxi-appen. Her kan du få gode tilbud og følge med på alt som skjer hos oss. Sommer på Maxi. Enkelt, lokalt og alt på ett plan. God sommer!

0: Her er VG-nyhetene. En far siktet for uaktsomt drap etter at spedbarnet hans ble funnet livløst i en bolig i Bergen i dag.
1: Det var også han som ringte nødetatene og sa at barnet ikke pustet. Det ble satt i gang hjerte- og lungeredning da nødetatene kom fram, men livet til barnet sto ikke til å redde. Ifølge politiet er det ikke ytre skader på spedbarnet.
0: Reporter Miriam Alsvik. En ung mann siktet etter at en 80 år gammel mann ble påkjørt i Eikangervåg i Alve lørdagen, melder Bergensavisen. Mannen ble først siktet for uaktsom kjøring, men siktelsen er nå utvidet til uaktsomt drap. Politiets hovedhypotese er at 80-åringen befant seg på bakken før ulykken. I Algerie er minst 11 mennesker døde og 19 skadd etter en brann på et barnehjem i hovedstaden Alger, melder NTB. Algerie har opplevd hetebølge i flere dager, og nærmere 1000 branner er registrert i løpet av en uke. Årets første tropenatt er målt på Færder 4 i Vestfold med 20,9 grader. Ifølge Meteorologisk institutt kan også kommende natt bli av den tropiske varianten flere steder i Sør-Norge. I studio André Ødeby, nyhetene for Dotte på VG.
2: Både hos Green Mountain på Rennesøy og i anlegg på Forus så sviver det allerede store serverparker, men de store tallene ligger foran oss, skriver Aftenbladet i dag. Det både bygges og planlegges nye datasentre over hele fylket. Bare i vårt strømprisområde NO2 så er det nå reservert like mye kapasitet til slik virksomhet som 2,6 millioner norske husstander normalt bruker. Politiet rykket i natt ut til IMI-kirken på Kjensvoll etter at noen hadde utløst en innbruddsalarm. Glasset i en dør var knust, og politiet fant en stein på innsiden, men sier det usikkert om noen hadde tatt seg inn. Det ble søkt etter gjerningspersoner uten hell. Et boligsameie i Sandnes lever i frykt for en av sine egne beboere. En mann i 40-årene, skriver Stavanger Aftenblad i dag. Mannen truet sist helg en eldre beboer med å hente pistol og skyte ham, men politiet rykket ikke ut. En time senere så ble en slektning av den eldre beboeren skadd med en skarp gjenstand. Mannen er nå siktet for trusler og kroppskrenkelse etter episoden. Sør-Vest politidistrikt sier trusselen ble vurdert som ikke akutt. Rogaland tingrett har denne uka gitt sameie medhold i å få kaste mannen midlertidig ut. Og en mann og en dame i 20-årene ble i natt kjørt til legevakt for sjekk etter en trafikkulykke på Varhaug. De kjørte av veien i ett-tiden og skled ned en skråning uten at noen andre kjøretøy var involvert. Den mannlige føreren blåste til null i alkometer ifølge politiet, men fikk allikevel førerkortet beslaglagt.
3: Kontoret presenteres av Øvetidsmat, levert av Lura Turistheim, avdeling Sola og Sandnes.

0: Forrige uke åpnet Fjog I Vågen for sommeren, og da tok vi en prat med mannen bak arrangementet, Øyvind Ekland. Nå vi tilbake igjen, for denne uka blir det en liten endring. Vanligvis jo Fjog I Vågen på onsdager, men denne uka konserten flyttet til torsdag. God morgen, Øyvind, det lov å si god morgen. Det jo ferie, folk sover jo lenge.
1: Og så tenker jeg bare, Lisa så sykt glad for at de... Ikke jeg klipp av noe. Altså, Fjog I Vågen jo I dag. Så alle de som jeg klipp, trodde de jeg klipp av I går, har sjansen nå I dag. At det jo tidens gave. God morgen alle sammen. God ettermiddag, whatever, hva det for dere. Men ja, det er Fjog I Vågen på en torsdag.
0: Ja, hvorfor ble det torsdag?
1: Nei, det det vet du, fotballen vet du. Vi hadde jo drømt om Norge all the way, men uansett så var det jo kvartfinaler og semifinaler, så var det satt. Så når vi satt I vinter og planla, så tenkte vi at da tar vi torsdagen. Da det et pustehold for fotballen. En liten sånn en freedom fra alt det med spektakel og kosen der, og så er det kun kos og Fjog I Vågen, og musikk. Og sang og herlighet Reita Larsen og...
0: Ja, du, da vi snakket sammen forrige uke så var jo alt klart for sesongåpning Nå har dere hatt den første Fjog I Vågen kvelden Hvordan ble kvelden og hvordan tok publikum imot arrangementet I år?
1: Nei, vi var spente, fordi fotballfeberen jo helt absurd, så du skulle være ganske rimelig høy I monitor for å komme gjennom. Men heldigvis så hadde vi jo et av våre favoritter og folkets favoritter, Gunslingers, så det var Stinn Brakke og Allsang og Bon Gass, og så jeg sykt spent I dag da, fordi at I fjor så var uten tvil noe av det vakreste som var I Fjog I Vågen. Det var Reidar Larsen og den der Stavanger-arven fordi at etter Frodtjen dessverre gikk bort og Leif og Hans Petter Hansen og, altså de føg jo ene til andre vet du, til himmelen og altså Reidar har jo spilt I nesten alle bander så han tok jo med seg hele den musikalske arven og så hadde han med seg mannen kommer I kveld så Reidar synger liksom oppsummerer asfalt og Stavanger ensemble og det som på en måte nervo I det altså det blir kanskje finne fingrene og alt hele regler I dag og så kommer det et sinnssykt bare får jeg lov å si noe om det? Ja, jeg må si det altså for folkens jeg lover dere dette blir clean gærent altså jeg var på Slottsfjell og for sitt Doja Cat liksom og så kom det et band på scenen Surprise og det kokte jeg får frysninger altså det kokte så sykt og det heter Los Mexicanacas altså Los Mexicanacas legg merke til det navnet det jo bra altså det blir helt insane de spiller altså moderne sanger altså det kun cover moderne sanger I Canacas meksikanske vri så det blir det fireball og det blir alt det altså det blir Taylor Swift det blir allsang her fra det himmelen og det blir bare hive på seg I dansen og det altså Los Mexicanacas headliner altså de var det største opplevelsen de ble liksom stemt frem som det de ønskte mest tilbake til Slottsfjell så det jeg vet de spilte der forrige uke og avsluttet den fantastiske klubbnatten der med Stinn Brakke så det, folkens jeg vet at det, dere ikke kjenner det navnet men dere kommer til å være der og komme ned og se for dere kommer til å huske det for alltid altså de 21 mann på scenen og damer, 21 stykk på scenen altså det nesten som å få 12 I en telefonboks Det kommer til å koga, og det er sånn musikklede, eufori, kjekt. Altså, vi skal bare danse. Nå skal vi danse I vågen. Nå skal vi danse, liksom. Nå skal vi ha det kanakka kjekt.
0: Hvordan fikk du de til å komme her? Var det på Slottsfjell du kapret de, eller må du begynne å planlegge programmet litt tidligere?
1: Nei, altså, jeg sånn at når jeg ser noe jeg liker, og når jeg ser noe kjekt, for eksempel stod det et sånt skramleorkester og spilte på denne her lysfestivalen som var I Stavanger så går jeg bort og spør liksom hvem dere og liksom hvordan får jeg tag I dere fordi at jeg helt tilbake til Glamat hadde disse fantastiske trommesene med brauten og gjengen I strømpebuksene med hål I og gikk rundt tromde så vet jeg og jeg vet selv og jeg vet at folk setter så insane pris på noe som sånn Så du blir bare helt sånn altså du blir bare tatt av det altså det sånn helt vilt uventet bra, Altså, du blir så vilt rørt på en sinnssykt bra måte. Jeg koko nice. Så da tog jeg den lille søte, hei, hvem er dere? Kan jeg få nummeret? Så i stedet for å gå og reise rundt og sjekke damer, sånn som så i gode gamle dager, så sjekker vi band og opptredene. Så det var, ja, nei, det var da frø ble sådd. Vi skal ha dere på Fjorge, så enkelt.
0: Vi snakker med Øyvind Ekeland, mann bak Fjorgevågen, og vi er straks tilbake med mer.

Gjengen i Maroon 5, snart 10 minutter på halv ett. Vi fortsetter med Øyvind Ekeland og Ingvild fra Vågen I Stavanger litt senere denne timen. Torsdagsværet vårt, muligheter for lokal tåke eller lave tåkeskyer noen steder I yttre strøk fra morgenen av I dag, og ellers varslet lettskyet oppholdsvær. Bris av skiftende retning bare, på kysten nordlig bris, I kveld kan det blåse frisk bris. Makstemperaturene I dag meldt mellom 24 og 26 grader.

du også lei av å pusse sølvtøyet? Eller har du kanskje noen gamle mynter liggende i en skuff som du aldri bruker? Det kan være verdt mer enn du tror. Hos Tavex kan du trygt selge gull og sølv og få en rask og profesjonell verdivurdering. Snakk med Tavex sine fagfolk. De kjøper alt fra smykker og arvegods til sølvtøy og mynter, og tilbyr markedets beste priser. Hjertelig velkommen til Tavex i Gartnerveien 29 i Hillevåg, rett ved Kilden i Stavanger.

0: av de som har fått påpakke fra Rogaland Brand og Redning om stigetrinn til pipa, de kan du også få hos Stavanger Blikk.
1: Hvor sommer I Egersund? Jo, en by fylt med de gode opplevelsene. Her med mat og drikke for noen av hver. Nissebutikker og faghandel side om side, der du selvfølgelig finner et stort utvalg og møter de gilde folkene. Fargerike trehus og en trivelig gågade. Kjenn kvilepulsen komme, enten du vil nyte livet på torvet eller I den unike naturen rundt dere. Det Egersund det skjer, og du selvfølgelig hjertelig velkommen.
2: Nå det endelig sommer her på Børsedalstunet. Her får du eventyrlige omgivelser og ikke minst skjulte naturperler I området. Kom og få kvilepuls I flotte Børsedal. Hos oss får du alltid varme og kalde matretter, desserter og I bageriet selv med ferske bakvarer. Ta turen innom oss på Børsedalstunet. Vi hjelper deg gjerne med opplevelser til oppholdet ditt. Og du, avslutt gjerne turen med en runde I lysstøyperiet. Her finner du kjekke gaver og souvenirer. Børsedalstunet. Sommerminner for hele familien.
3: Sjekk ut alle de flotte antrekkene vi har på Norwegian Outlet. Nå med mer utvalg enn noensinne, enten det fjelltur, ferie eller fest du skal I. Vi ønsker om en riktig god sommer fra alle oss I merkevarebyen Norwegian Outlet på Ålgård.
4: Det sommer, det sol, det regn, det 30 grader, 10 grader, Rogaland, det Lura Turistheim, 7 dager med ekte middag, alltid fisk på menyn, alltid glutenfri retter, ekte råvarer inn, ferdige middag ut til deg, enten du går på Sola eller på Lura, tar det med deg eller koser I restauranten. Velkommen til Store Små, alltid en liten overraskelse til de små hvis de spiser middag. Lura Turistheim, ekte mat, lagt av ekte folk til ekte folk. Velkommen til Lura Turistheim. Woo!
5: Obet begravelsesbyrå ble startet I 1939 og kjøpt opp av min morfar I 1966. I dag driver vi videre med samme ledestjerner som morfar ønskte. Ønske om å bidra til en verdig gravferd, et nært og personlig farvel. Hos Obet har vi 24 timers vakttelefon og omsorgsfulle ansatte som skal være med deg I prosessen som vi vet vanskelige, nemlig å arrangere en gravferd for en av dine nærmeste. Vi lytter, hjelpe og vise vei. Obet begravelsesbyrå finner du I Sandnes, Stavanger og på Bryne.

0: Sporten presenteres av tag, kledning og vindusbytte fra Frøyland Bygg.
1: Søren Wernskjold ble historisk og vant tidenes raskeste etappe I Tour de France I går. 26-åringen fra Mandal spurtet først over streken på den 11. etappen og sikret Uno X sin andre etappeseier noensinne. Gjennomsnittsfarten på 50,91 km I timen rekord på en fellesstartsetappe I løpets historie, melder NTB. Wernskjold sa til TV2 etter målgang at han bare så åpningen og gikk for den, og kaller seieren helt vill etter en vanskelig periode I rittet. Argentina klar for VM-finalen søndag etter snuoperasjonen mot England I går. England ledet 1-0 etter mål på 54 minutter, men Fernandes utlignet fra utenfor 16-meteren etter en passning fra Messi etter 85 minutter, og så på overtid så la Messi inn på ny til Martinez som avgjorde på heading. Argentina møter Spania I finalen. Argentina risikerer ellers straff fra FIFA etter at flere spillere holdt opp et banner med budskap om at Falklandsøyene argentinske på banen etter semifinalseieren. Argentinas vicepresident hadde før kampen omtalt engelskmennene som okkupanter og pirater ifølge NTB. Andreas Fjell Halvorsen var nær en pallplass på 1500 meter under et friidrettsstevne I Liège I går kveld. Han løp inn til fjerde plass, bare ett sekund unna sin sesongbeste. Philip Ingebrigtsen endte på en 18. plass på det som også ble hans sesongbeste tid ifølge NTB.
0: Kontoret presenteres av Øvetidsmat, levert av Lura Turistheim, avdeling Sola og Sandnes.

0: var vi tilbake sammen med Eivind Ekland, arrangøren bak Fjog I Vågen. Du, vi drar jo andre også skal på scenen. Mr. Marco og Canister, det samme sier det. Hva slags artister det?
1: Du, jeg, Mr. Marco jo en veldig god venn og en fantastisk fyr som sitter I rullestol og en stor forkjemper for mye kjærlighet I verden og vil at de som sitter I rullestol skal få på en måte sjans til å leve et sånn noenlunde likt liv som resten. Det har jeg veldig respekt for. Og så hadde man på Fjog I Vågen I fjor, og jeg tuller ikke. Vi har hvert år så kommer med årets funn I Vågen. Og det har vært fyk et år, og det har vært forskjellig. Altså, det har vært helt absurd mange forskjellige I disse årene, men I fjor var det definitivt han. For han kjørte hiphop-show I rullestolen sin, så jeg aldri har sett magen til. Det var knalltøft, og han har jo West Speed Records, og har masse artister han har jobbet med. Han lever, altså musikken gjør han glad. Han lever, han kjenner at han lever når han lager musikk. Så jeg faktisk, når han har spurt om mas på å være med I Fjordgården I 5 år, så var det faktisk jeg som maste på han denne gang. For sporten kan jo ikke komme igjen. Så han kommer og drar et vilt, altså det blir techno og house, og det, altså nå, du vet aldri hva Mr. Marco finner på, men Mr. Marco et funn. Og så kommer Canister, det altså et skikkelig sånn som vi kan I Stavanger, et rått coverband som spiller altså allsanghits som på en måte drar I gang, og det synes vi alltid veldig kjekt med Fjog I Vågen, fordi at når vi begynte, vet du, så var det litt sånn at de lokale sto litt og loka litt sånn I døra borte på backstage og så sånn, hva dette for noe, sant? Og så heldigvis har vi liksom forstått hverandre at vi gjør det jo for å bygge opp om musikkmiljøet I Stavanger og for å bygge opp mot publikum, lære publikum å oppleve musikk, altså hvor vanvittig gave det å se artister, altså se musikanter, for de så flinke, vet du. De så flinke. Tenk på dette lever de for, liksom. Altså, Canister lever for musikken sin. Det deres friminutt. Det deres, altså, det deres mulighet til å virkelig kjenne på at de lever. Og de spilte også faktisk I fjor, og de har jo lagt, de skrev at de har lagt opp ferien, liksom, til å være med I Fjog I Vågen. Så det setter vi utrolig pris på, og det kommer jo mange sånne utover hele. Altså Torkel Vik står på scenen med Silverstone, det nye bandet hans I Fjogifestivalen og litt og altså Sirkus Larsen fra Bryne Kleppan kommer med bandet sitt og det er mange flotte, flinke artister som med og får vise seg frem og det vi sykt glad for men I kveld så det Mr. Marco, altså det blir et fyrverkeri ikke tenk på det
0: Litt raskt, hvorfor skal folk komme til Fjog I Vågen I kveld?
1: Fordi at vi skal riste på rumpa og så danse til Los Mexicanacas, noe som dere har aldri, altså det et show som dere aldri har sett før, og så skal dere kjenne på arven av Stavangerrocken med Reidar Larsen, og mannen han synger, da reiser alle håret på kroppen for meg, kom til Vågen, det begynner klokka 6, det blir ellevilt.
0: Eivind Ekland, tusen takk for at du var med oss. Altså, Fjog I Vågen går denne uke torsdag I stedet for onsdag. Det blir gratis konserter og liv I Vågen fra tidlig kveld. Med Reidar Larsen, Los Mexicanacas, var det det?
1: Mexicanacas!
0: Så de store trekkplasterne. Lykke til med arrangementet, Eivind, og så ha en riktig god Fjog I Vågen kveld.
1: Ja, veldig bra. Vi gleder oss. Velkommen. Det alt kjærlighet gratis. Kom.

0: nybakte bånd, smelta ekte ost fra Tine, rett ut av steinovnen. Det så rykende ferskt at lukten slår deg I bakken. Når du får summa deg og du får øynene ut av kryss, og du tar det første bedet, altså finnes det noe mer digg. Kylling, pepperoni, biff, grønnsaker, bacon, ananas, spekeskinke eller kun ost. Uansett hva du liker best på pizzaen, pizza funker alltid. Ring eller gå online på bankerspizza.no. Bankers Pizza, kjærlighet for pizza.
1: Trenger du solide løsninger til gården din? Hos Åse Landbruk på Kvål I Sandnes finner du alt du trenger for en mer effektiv og driftsikker hverdag. Fra kvalitetsmaskiner og utstyr til service, deler og rådgivning, Åse Landbruk står klar med kunnskapen som får jobben gjort. Som lokal partner I landbruket kjenner de utfordringene du møter og hjelper deg å finne riktige produkter til riktige pris. Ta turen til Åse Landbruk på Kvål I Sandnes eller besøk oss på åse-landbruk.no.
2: Hei, jeg heter Raimond og banksjef I Sparebanken Norge I Tromsø. Jeg ville bare si at nå finner du oss 70 plasser over hele landet, og flere skal det bli. Nå finner du oss også her I fantastiske Tromsø. Og I tillegg til at rådgiverne våre kjenner lokalsamfunnet, har vi det som vi mener Norges beste mobilbank. Prøv den ut da. Sparebanken Norge, sammen om mer.
3: Stavanger ligger I hjertet vårt. Helt siden oldefar åpnet rørte et sko, en bitteliten skobutikk I Nygata I 1936, har lidenskapen for sko gått I arv gjennom fire generasjoner. Og nå møter du også den 50 butikken I morgen. Meg og søsteren min oppvokst blant sko og skoesker. Sammen med mamma, pappa, farmor og farfar. Med stolthet, ydmykhet og fantastiske medarbeidere viderefører med historien. Med et stort utvalg sko for hele familien. Tenk at I år feirer vi 90 år I Stavanger. Skoringen Rørtvedt, en del av Stavanger siden 1936. Hurra!
4: Du også lei av å pusse sølvtøyet? Eller har du kanskje noen gamle mynter liggende I en skuff som du aldri bruker? Det kan være verdt mer enn du tror. Hos Tavex kan du trygt selge gull og sølv og få en rask og profesjonell verdivurdering. Snakk med Tavex sine fagfolk. De kjøper alt fra smykker og arvegods til sølvtøy og mynter, og tilbyr markedets beste priser. Hjertelig velkommen til Tavex I Gartnerveien 29 I Hillevåg, rett ved Kilden I Stavanger.
5: Hva det beste med denne sommeren? Jo, VM I fotball. Ikke vær den som ser kampen hjemme, det jo fotballfest I Stavanger. Bok bord på Fiskapiren eller på eSite for å se kampene på storskjerm med prima lyd og bilde. Og det sånn at det Norge eller en annen nasjon som står ditt hjerte nær, kommer seg kampen hos oss? Bok bord på fotballfestistavanger.no. Velg den lokasjonen du ønsker, så garanterer vi deg en helt rå stemning.
0: Stavanger Konserthus presenterer sommerens foyer-konserter I Kuppelhallen. Tor Kvammen, Triola Music, Øyvind Grung. Hege Hunsager, Haugebang Lygren Trio, Astrid Kloster, Duo Nedel, I Edvard Griegs Verden, Tord Gustafsen og Elle Melle. Her det noe for alle. Gå inn på nettsidene til Stavanger Konserthus for fullt program. Og husk, gode opplevelser det eneste som blir større når vi deler det med andre.

0: Her er VG-nyhetene. En far siktet for uaktsomt drap etter at spedbarnet hans ble funnet livløst i en bolig i Bergen i dag.
1: Det var også han som ringte nødetatene og sa at barnet ikke pustet. Det ble satt i gang hjerte- og lungeredning da nødetatene kom fram, men livet til barnet sto ikke til å redde. Ifølge politiet er det ikke ytre skader på spedbarnet.
0: Reporter Miriam Alsvik. En ung mann siktet etter at en 80 år gammel mann ble påkjørt i Eikangervåg i Alve lørdag, melder Bergensavisen. Mannen ble først siktet for uaktsom kjøring, men siktelsen er nå utvidet til uaktsomt drap. Politiets hovedhypotese er at 80-åringen befant seg på bakken før ulykken. I Algerie er minst 11 mennesker døde og 19 skadd etter en brann på et barnehjem i hovedstaden Alger, melder NTB. Algerie har opplevd hetebølge i flere dager, og nærmere 1000 branner er registrert i løpet av en uke. Årets første tropenatt er målt på Færder fyr i Vestfold med 20,9 grader. Ifølge Meteorologisk institutt kan også kommende natt bli av den tropiske varianten flere steder i Sør-Norge. I studio André Ødeby, nyhetene forlåtte på VG.
2: Både hos Green Mountain på Rennesøy og i anlegg på Forus så sviver det allerede store serverparker, men de store tallene ligger foran oss, skriver Aftenbladet i dag. Det både bygges og planlegges nye datasentre over hele fylket. Bare i vårt strømprisområde NO2 så er det nå reservert like mye kapasitet til slik virksomhet som 2,6 millioner norske husstander normalt bruker. Politiet rykket i natt ut til Imi-kirken på Kjensvoll etter at noen hadde utløst en innbruddsalarm. Glasset i en dør var knust, og politiet fant en stein på innsiden, men sier det usikkert om noen hadde tatt seg inn. Det ble søkt etter gjerningspersoner uten hell. Et boligsameie i Sandnes lever i frykt for en av sine egne beboere. En mann i 40-årene, skriver Stavanger Aftenblad i dag. Mannen truet sist helg en eldre beboer med å hente pistol og skyte ham, men politiet rykket ikke ut. En time senere så ble en slektning av den eldre beboeren skadd med en skarp gjenstand. Mannen er nå siktet for trusler og kroppskrenkelse etter episoden. Sør-Vest politidistrikt sier trusselen ble vurdert som ikke akutt. Rogaland tingrett har denne uka gitt sameie medhold i å få kaste mannen midlertidig ut. Og en mann og en dame i 20-årene ble i natt kjørt til legevakt for sjekk etter en trafikkulykke på Varhaug. De kjørte av veien i ett-tiden og skled ned en skråning uten at noen andre kjøretøy var involvert. Den mannlige føreren blåste til null i alkometer ifølge politiet, men fikk allikevel førekortet beslaglagt.
3: Kontoret presenteres av Øvetidsmat, levert av Lura Turistheim, avdeling Sola og Sandnes.

Make Me Love You. Travelt hos oss I dag I Stavanger kunst- og musikkfestival. Hører vi snart mer fra. De starter I dag og har konserter på rekke og rad neste uke.

0: Stavanger kunst- og musikkfestival starter i dag med konserter på scener over hele fylket resten av denne og neste uke. Og to av utøverne som nå skal i aksjon på besøk hos oss i dag. Det sopran Eir Inderhaug og saksofonist Magnus von Brandis. God morgen og velkommen.
1: God morgen.
2: God morgen.
0: Er det spente?
2: Ja.
0: Velkommen til dere. Vi tar litt sånn praktisk aller først. Dere skal begge i illen over to dager, flere konserter hver. Hvis vi starter med deg, Magnus. Magnus von Brandis heter du. Du fra Sandnes. Hvilke konserter det du skal være med på nå de neste dagene?
2: Jeg skal spille to konserter, ja. Første i morgen på fredag klokka 7 på Tungnes Fyr. Så på lørdag klokka 12 i Lanternen i Sandnes.
0: Du spiller saksofon, den har du med deg hit i dag. Jeg håper vi kan få høre litt etterpå, siden den med. Fortell litt om deg selv, deg og veien inn i musikken og karrieren din. Hvem er Magnus og musikken?
2: Ja, så jeg fra Sandnes, så jeg begynte å spille saksofon i skolekorps da, for ganske mange år siden nå, når jeg gikk i cirka 2. og 3. klasse på barneskolen. Og så har jeg egentlig trivdes veldig godt med det, så alltid vært veldig glad i å øve og ta det videre, så gikk jeg på musikklinje da, når jeg begynte på videregående, og nå studerer jeg master på Musikkhøgskolen i Oslo. Så det mitt femte år der, faktisk.
0: Og musikk, hva slags musikk spiller du?
2: Jeg spiller klassisk saksofon, det det studiet mitt heter også. Men jeg har faktisk spilt litt jazz og sånn tidlig også, jeg driver egentlig ikke med det nå lenger, så det liksom klassisk saksofon som jeg satser på da.
0: Og konsertene nå under festivalen, da dere er flere som skal spille, fortell litt om hva det man får høre på fredag først.
2: Det programmet som jeg skal spille blir ganske variert. Jeg skal spille sammen med en akkordeonist fra Spania, Sofia Ros heter hun. Så jeg gleder meg veldig til å treffe hun. Og vi skal spille fire forskjellige stykker. Ingen av tingene det er faktisk skrevet for hverken saksofon eller akkordeon. Det blir litt Bach, en aria som heter Bisto by Mir. Så skal vi spille Våren av Grieg. Så blir det Cherdas og Liber Tango.
0: Spennende. Og hun har du ikke spilt med før, eller?
2: Jeg har ikke spilt med hun før, nei.
0: Spennende. Don't cry, you do. Whatever makes you comfortable, I'm tired too. There's nothing left to say, let's call it truth. Cause I don't really wanna go to bed like this. I'm so sorry.

0: Shawn Mendes og Julia Michaels, Like to be you. Stavanger kunst- og musikkfestival starter I dag.
1: Er?
2: Ja.
0: Du skal også I aksjon to dager, men to dager, jeg håper å si en dag. Du spiller lørdag og søndag.
2: Det stemmer.
0: Mm. Du, du har prøvd å sette meg inn I karrieren din nå de siste timene. Den rikholdig og mye reising og mange land.
2: Ja.
0: Sopran, du har sunget på masse store scener I både Norge og utlandet. Og så det Haugtusa blant annet du nå skal I aksjon med.
2: Jeg blir aldri ferdig med det verket. Jeg tror jeg har brukt 40 år på Haugtusa, og jeg tuller ikke.
0: Lynkort liksom, de som ikke kjenner deg, så godt aller først en litt sånn introduksjon til deg og karrieren din. Hvordan endte du opp I opera?
2: Ja, det var veldig tilfeldig. Men altså, jeg snakker jo ikke rogalandsk lenger, eller har vel egentlig ikke gjort det, men jeg flyttet til distriktet her når jeg fylte 5. Begynte I Stavanger, flyttet til Sandnes som teenage, og da var det Sandnes Musikkskole, Lundehaugen Musikkgymnas, Rogaland Musikkonservatorium. Og som Magnus nå så holder jeg på med en doktorgrad på Norges Musikkhøgskole. Bare så vi har tatt det, og så slår vi strek over det. Men det jeg vil snakke om, det jo Haugtussa. For det et verk som jeg aldri blir ferdig med, som bare vokser mer og mer inn I meg. Og det som gøy med Haugtussa at man skifter perspektiv og leser gaver på nye måter etter hvert som du selv går inn I nye livsfaser I livet ditt. For det handler jo om den her tenåringsjenten som møter det store livssviket når gutten Jon svikter henne. Jeg tror alle på Jæren kjenner Haugtussa. Men det som spennende jo det som skjer etter sviket, som egentlig ikke Grieg har med I sin syklus. Og det har alltid fortvilt meg litt, for at hvis du ser på Grieg sine sanger, så han veldig opptatt av denne kjærligheten og tristessen når det over, og så ligger hun og gråter, liksom. Men det som spennende... hva gjør du etter sviket, når du begynner å kjempe deg tilbake? Og det som spennende med Gaborg at hun på en måte får to valg. Hun kan velge å leve med smerten, eller å leve I en illusion. Det litt som den filmen Matrix, den blå, den røde pillen, ikke sant? Og vi alle mennesker kjenner seg jo igjen I det. Skal vi drikke oss ihjel, eller skal vi kjempe med smerten og stå I det vonde og komme over på den andre siden? Så det et sånt tema jeg aldri blir ferdig med. Og jeg tror alle mennesker kjenner seg igjen. Og etter hvert som jeg blir eldre som dame også, så ser jeg jo på hele Haugtussa og den andre boken hele med nye øyne. Så jeg må bare gjøre Haugtussa igjen og igjen og igjen. Og jeg prøver på en måte å fortelle en mer videre historie enn bare gjennom Grieg. Så derfor jeg så glad at jeg får komme til Sandnes kirke og gjøre det igjen.
0: Og det jo noen fantastiske scener. Du skal til Sandnes kirke, det på søndag, og så Utstein kloster på lørdag.
2: Ja, det et annet program. Og det det som gøy med denne festivalen her da, at du blir ikke bare plassert inn I en sjanger, men at man liksom, og det jo Ingrid da, at man virkelig får lov å breie seg ut og gjøre forskjellige ting. Det det jeg vil. Jeg kan ikke stå bare synge opera, eller bare gjøre romanser, men at jeg får lov å være skuespiller, jeg har fått lov å gjøre jazz-inspirerte ting på denne festivalen. Ikke I år, men jeg gjorde det I fjor. Og at man liksom tør å utfordre seg selv som kunstner også, og sånn som Magnus nå som skal treffe en akkordeon, altså at man møtes, man møter fremde mennesker, og så lager vi noe. Der og da, ut av det. Det gøy.
0: Det et sjangermessig veldig rikt program, virker det sånn?
2: Veldig.
0: Lørdagen din da på Utstein Kloster, hva det du skal...
2: Vi har ikke helt bestemt det faktisk, for jeg tenker litt sånn at man må liksom ta ting... Tenk deg at du skal lage en blomsterbukett da. Du må ha masse blomster, du har forskjellige farger, og så når du møter dine musikere, så setter du sammen buketten. For da vet du hva materialet du har og hva som fungerer sammen. Så jeg har med et stort repertoar, og så lager vi det nå, I dag. Da skal vi finne ut av det. Men jeg lover at det blir mye fest, selv om det et kloster. Jeg fikk en sånn forespørsel fra Stavanger Aftenblad om det var helt sømmelig. Jeg elsker de kontrastene, fordi når man gjør operetter, så handler det også om glede og smerte og svik og sorg, akkurat som oss mennesker, og det, selvfølgelig kan du gjøre det I et kloster. Jeg tror det menneskelig å gå gjennom motgang, synd, glede, opprør, kamp. Det det handler om til syvende og sist.
0: Veldig spennende. Takk for introduksjonen. Stavanger kunst- og musikkfestival starter I dag, går av stabelen resten av denne og neste uke. Straks så skal vi få høre litt mer om hva det programmet også omfatter.

0: nybakte bånd, smelta ekte ost fra Tine, rett ut av steinovnen. Det så rykende ferskt at lukten slår deg I bakken. Når du får summa deg og du får øynene ut av kryss, og du tar det første bedet, altså finnes det noe mer digg. Kylling, pepperoni, biff, grønnsaker, bacon, ananas, begeskinka eller kun ost. Uansett hva du liker best på pizzaen, pizza funker alltid. Ring eller gå online på bankerspizza.no. Bankers Pizza, kjærlighet for pizza.
1: Nå det endelig sommer her på Børsedalstunet. Her får du eventyrlige omgivelser og ikke minst skjulte naturperler I området. Kom og få kvilepuls I flotte Børsedal. Hos oss får du alltid varme og kalde matretter, desserter og I bageriet selv med ferske bakvarer. Ta turen innom oss på Børsedalstunet. Vi hjelper deg gjerne med opplevelser til oppholdet ditt. Og du, avslutt gjerne turen med en runde I Lysstøyberiet. Her finner du kjekke gaver og souvenirer. Børsedalstunet. Sommerminner for hele familien.
0: Tenk om arbeidsdagen din ikke startet med stress. Tenk om de gjentagende oppgavene gikk av seg selv, og at tiden du fikk tilbake ikke bare forsvant. Den kunne brukes på dine kunder, på kollegaer og på å få inn mer arbeid og mer salg. Dette kan Lime hjelpe deg med. Lime et CRM-system som gjør hverdagen din enklere, med mindre stress, og som gir deg tid til det som viktigst, kundene dine. Lime Reclaim Time.

Har du lyst til å se et ekte jagerfly på nært hold? På Flyhistorisk museum kan du oppleve over 30 fly og helikoptere, alle med sin helt egen historie. I hangaren står et bombefly utstilt fra 2. verdenskrig. Helikopterpropell på mange meter. Og se opp i taket, der henger det også fly. Hvor kjerpe må du egentlig være hvis du vil bli en pilot? Det kan både små og store eksperimentere med. Ta med familien og opplev, delta og utforsk på Flyhistorisk museum Sola. Åpent hele sommerferien utenom mandager.

0: Det er Tame Impala og Dracula. Stavanger kunst- og musikkfestival starter I dag. Einar, veldig spennende å høre. Billetter til alle disse konsertene, det enkeltvis per konsert, eller hvordan
1: ja.
0: Det?
1: Og ja, det
0: hvor finner man de?
1: Ja, det det mulig å kjøpe og vipse ved inngang, men det også for eksempel på Utstein Kloster, der man slår på Utstein Kloster på internett og bestiller den veien. Mm. Og sånn det på flere av de andre også. Så det ikke festivalen som har alle billetthåndteringene, da, for å si det sånn. Mm.
0: Magnus hadde med seg saksofonen, den håper jeg vi skal få høre litt fra. Du har ikke med trompeten din, du?
1: Nei, det tror jeg ikke hadde gått så bra, for den begynner å bli, om ikke rusten, så I hvert fall leppene ikke helt på lag lenger.
0: Einar, tusen takk for orienteringen og innføringen I festivalen, og så lykke til med de neste dagene.
1: Tusen takk.
0: Magnus? Yes. Magnus, har du funnet scenen?
2: Yes.
0: Eller? Ja. Instrumentet ditt, hva slags saksofon det?
2: Det en alt-saksofon.
0: Alt-saksofon. Mm. Ok, Magnus, scenen din. Hva det vi skal høre?
2: Vi skal spille et lite utdrag fra Arian Bisto by Mir av Bach.

torsdagsværet vårt. Muligheter for lokal tåke eller lave tåkeskyer noen steder I yttre strøk fra morgenen av I dag. Ellers varslet lettskyet oppholdsvær. Bris av skiftende retning bare. På kysten nordlig bris. I kveld kan det blåse frisk bris. Makstemperaturene I dag meldt mellom 24 og 26 grader.

godt I gang, og sammen med Dolly Dimpel Bryne og Dolly Dimpel Skjæveland sørger vi for pizza på bordet til resten av VM-kampene, med eller uten Norge. Dolly Dimpels Bryne og Skjæveland har sommerkampanje på en stor valgfri pizza I juli, og vi deler vekk to pizzer hver dag til en heldig vinner. Hvem har imponert deg mest dette VM-et? Send oss ditt svar I kommentarfelt på Facebook eller på Instagram, sms med kodeord studio til 2199, eller I inbox på et av våre sosiale medier. Vi trekker en ny vinner hver ettermiddag I sommer, I samarbeid med Dolly Dimpel Bryne og Skjæveland.

0: Her er VG-nyhetene. Faren er siktet for uaktsomt drap etter at et spedbarn ble funnet livløst i en bolig i Bergen i dag.
1: Det var også han som ringte nødetatene og sa at barnet ikke pustet. Det ble satt i gang hjerte- og lungeredning da nødetatene kom fram, men livet til barnet sto ikke til å redde. Ifølge politiet er det ikke ytre skader på spedbarnet.
0: Reporter var Miriam Alsvik. Nødetatene har ringt ut etter melding om en trafikkulykke mellom en bil og en motorsykkel i Telemark. Ifølge politiet fremstår ulykken som alvorlig. New Zealands nasjonale krisehåndteringsbyrå har sendt ut et tsunamivarsel for kystområdene i landet. Varselet kommer etter et kraftig jordskjelv med en styrke på rundt 6 i den sørvestlige regionen. Årets første tropenatt er målt på Færder 4 i Vestfold med 20,9 grader. Ifølge Meteorologisk institutt kan også kommende natt bli av den tropiske varianten flere steder i Sør-Norge. Tross kritikken etter 1-2-tapet mot Argentina beholder tyske Thomas Tuchel jobben som Englands landslagssjef, melder The Times. Ifølge avisen har han full støtte fra sjefen i det engelske fotballforbundet. I studio Frode Sti, nyhetene får du alltid på VG.
2: Både hos Green Mountain på Rennesøy og i anlegg på Forus så sviver det allerede store serverparker, men de store tallene ligger foran oss, skriver Aftenbladet i dag. Det både bygges og planlegges nye datasentre over hele fylket. Bare i vårt strømprisområde NO2 så er det nå reservert like mye kapasitet til slik virksomhet som 2,6 millioner norske husstander normalt bruker. Politiet rykket i natt ut til Imi-kirken på Kjensvoll etter at noen hadde utløst en innbruddsalarm. Glasset i en dør var knust, og politiet fant en stein på innsiden, men sier det usikkert om noen hadde tatt seg inn. Det ble søkt etter gjerningspersoner uten hell. Et boligsameie i Sandnes lever i frykt for en av sine egne beboere. En mann i 40-årene, skriver Stavanger Aftenblad i dag. Mannen truet sist helg en eldre beboer med å hente pistol og skyte ham, men politiet rykket ikke ut. En time senere så ble en slektning av den eldre beboeren skadd med en skarp gjenstand. Mannen er nå siktet for trusler og kroppskrenkelse etter episoden. Sør-Vest politidistrikt sier trusselen ble vurdert som ikke akutt. Rogaland tingrett har denne uka gitt sameie medhold i å få kaste mannen midlertidig ut. Og en mann og en dame i 20-årene ble i natt kjørt til legevakt for sjekk etter en trafikkulykke på Varhaug. De kjørte av veien i ett-tiden og skled ned en skråning uten at noen andre kjøretøy var involvert. Den mannlige føreren blåste til null i alkometer ifølge politiet, men fikk allikevel førekortet beslaglagt.
3: Kontoret presenteres av Øvetidsmat, levert av Lura Turistheim, avdeling Sola og Sandnes.

Where is my husband? Det det Ray som spør, 6 minutter over 2, tidlig torsdag ettermiddag. Du gjør kontoret og skal få med deg Sam Fender og Elton John. Neste time mellom 3 og 4 skal vi tilbake til Ogna, Ogna scene, Hans Berge Stokkeland og gjengen, og det som en travel sommer hos dem.

torsdagsværet vårt. Muligheter for lokal tåke eller lave tåkeskyer noen steder I yttre strøk fra morgenen av I dag, og ellers varslet lettskyet oppholdsvær. Bris av skiftende retning bare, på kysten nordlig bris. I kveld kan det blåse frisk bris. Makstemperaturene I dag meldt mellom 24 og 26 grader.

0: Är du usikker på hva du skal gjøre til uka? Pakk weekendbaggen din, hiv deg i bilen, og du, halvannen time senere, tar jeg imot deg her på Sirdal Høyfjellshotell. Jeg lover deg utsikt, fjelltopper, hvilepuls, sauna, fine rom og basseng med 32 varmegrader. Om jeg må si det selv, en dritgod frokost. Alt er inkludert i prisen. Så for 1690 kroner per natt får du alt dette. Bokk nå på hotellsirdal.no og du, bruk rabattkoden RADIO. Velkommen til oss på Sirdal Høyfjellshotell.
1: Hei, jeg heter Kristoffer og banksjef i Sparebanken Norge i Kristiansand. Jeg ville bare si at nå finner du oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her i Kristiansand, og vi skal fortsatt støtte Start, Gimletroll, Randesund og mange andre som skaper liv i nærmiljøet vårt. Sparebanken Norge, sammen om mer.

0: av de som har fått påpakk fra Rogaland Brand og Redning om stigetrinn til pipa, de kan du også få hos Stavanger Blikk.
1: I sommer skjer det jo så mye gilt i Stavanger for store og små. Gladmat, tålskip, VM, shopping, ONS, gode mat. Fjåg i vågen, ja, Stavanger jo bare herlig på sommeren. Og du, ikke stress med parkering. Stavanger Parkering har fortløpende oversikt over hvor det ledig parkering akkurat nå. Med elbillader også, om du trenger det. Ledige parkeringsplass på stavangerparkering.no. Altid oppdatert.
2: Sjekk ut alle de flotte antrekkene vi har på Norwegian Outlet. Nå med mer utvalg enn noensinne, enten det fjelltur, ferie eller fest du skal i. Vi ønsker om en riktig god sommer fra alle oss i merkevarebyen Norwegian Outlet og Ålgård.
3: Velkommen til Fangene på Fortet Stavanger. 46 unike celler med morsomme og unike oppgaver som skal løses. Samarbeid, det trengs. Du en logisk tenker, den smidige eller den raske? Løs oppgavene sammen med kollegaer, venner eller familien. Her kan du boke barnebursdag og teambuilding. Vi har matservering og alle rettigheter. Fangene på Fortet, det passer for alle over 8 år. Dropp innom i dag på Lagårdsveien 61 eller bok tid på fangenepåfortet.no.
4: Noen ganger kan livet få en vending som man gjerne ikke alltid er like forberedt på, og det kan være vanskelig. Vi i Obud Begravelsesbyrå her for deg, og kommer deg som etterlatt i møte i den situasjonen du står i, med råd og veiledning. Hos oss slutter vi å hjelpe deg med alt det praktiske ved gravferd. Vi har avdeling i Sandnes, Stavanger og Bryne, men betjener selvsagt kommunene rundt også. Vi har døgnbemannet vakttelefon og med ditt lokale begravelsesbyrå. Les mer om oss på obud.no.

0: Sporten presenteres av tag, kledning og vindusbytte fra Frøyland Bygg.
1: Søren Wernskjold ble historisk og vant tidenes raskeste etappe I Tour de France I går. 26-åringen fra Mandal spurtet først over streken på den 11. etappen og sikret Uno X sin andre etappeseier noensinne. Gjennomsnittsfarten på 50,91 km I timen rekord på en fellesstartsetappe I løpets historie, melder NTB. Wernskjold sa til TV 2 etter målgang at han bare så åpningen og gikk for den, og kaller seieren helt vill etter en vanskelig periode I rittet. Argentina klar for VM-finalen søndag etter snuoperasjonen mot England I går. England ledet 1-0 etter mål på 54 minutter, men Fernandes utlignet fra utenfor 16-meteren etter en passning fra Messi etter 85 minutter, og så på overtid så la Messi inn på ny til Martinez som avgjorde på heading. Argentina møter Spania I finalen. Argentina risikerer ellers straff fra FIFA etter at flere spillere holdt opp et banner med budskap om at Falklandsøyene argentinske på banen etter semifinalseieren. Argentinas vicepresident hadde før kampen omtalt engelskmennene som okkupanter og pirater ifølge NTB. Andreas Fjell Halvorsen var nær en pallplass på 1500 meter under et friidrettsstevne I Liège I går kveld. Han løp inn til fjerde plass, bare ett sekund unna sin sesongbeste. Philip Ingebrigtsen endte på en 18. Plass på det som også ble hans sesongbeste tid ifølge NTB.
0: Kontoret presenteres av Øvetidsmat, levert av Lura Turistheim, avdeling Sola og Sandnes.

Nå er det endelig sommer her på Børsedalstunet. Her får du eventyrlige omgivelser og ikke minst skjulte naturperler i området. Kom og få kvilepuls i flotte Børsedal. Hos oss får du alltid varme og kalde matretter, desserter og i bageriet selv med ferske bakvarer. Ta turen innom oss på Børsedalstunet. Vi hjelper deg gjerne med opplevelser til oppholdet ditt. Og du, avslutt gjerne turen med en runde i Lysstøyberiet. Her finner du kjekke gaver og souvenirer. Børsedalstunet, sommerminner for hele familien.

Hatt litt varierende skydekke gjennom dagen I dag. Lettskyet oppholdsvær varslet videre fra meteorologene. Bris av skiftende retning på kysten nordlig bris, og I kveld varsles opp I frisk bris. I morgen fredag, da meldes uttrykt for lokal tåke eller lave tåkeskyer først på dagen, så skyet eller delvis skyet oppholdsvær. Lokale ettermiddagsbyger kan vi få I...

Er du også lei av å pusse sølvtøyet? Eller har du kanskje noen gamle mynter liggende i en skuff som du aldri bruker? Det kan være verdt mer enn du tror. Hos Tavex kan du trygt selge gull og sølv og få en rask og profesjonell verdivurdering. Snakk med Tavex sine fagfolk. De kjøper alt fra smykker og arvegods til sølvtøy og mynter, og tilbyr markedets beste priser. Hjertelig velkommen til Tavex i Gartnerveien 29 i Hillevåg, rett ved Kilden i Stavanger.

0: Her er VG-nyhetene. En mann dømt til forvaring etter å ha stukket en annen mann med kniv utenfor kirkens bymisjonslokaler i Bodø.
1: Ifølge NRK straffen forvaring i 1 år og 7 måneder, og man må også betale 80 000 kroner til den fornærmede. Knivstikkingen skjedde i oktober i fjor, og den skal ha vært uten foranledning. Tiltalte hevdet han ikke husket knivstikkingen, men erkjente seg skyldig.
0: Reporter var Miriam Alsvik. Nødetatene, inkludert redningshelikopter, har rykket ut etter melding om en trafikkulykke mellom en bil og en motorsykkel i Tinn i Telemark. Ifølge politiet fremstår ulykken som alvorlig. New Zealands nasjonale krisehåndteringsbyrå har sendt ut et tsunamivarsel for kystområdene i landet. Varslet kommer etter et kraftig jordskjelv med en styrke på rundt 6 i den sørvestlige regionen. TV-distributøren Alente har gjort hundrevis av kontroller under VM og avdekket flere ulovlige visninger av TV2s kamper. Arrangørene vil bli kontaktet og få mulighet til å gjøre opp for seg, opplyser selskapet til NRK. I studio Frode Sti, nyhetene får du alltid på VG.
2: Politiet rykket litt før 2:30 i ettermiddag ut til Hetlandsgata i Stavanger etter meldinger om slagsmål og amper stemning mellom flere personer på stedet. Det viste seg å være 2 personer som hadde slåss, og andre som så har forsøkt å skille de to. Ingen skal være skadd, ifølge politirapporten. Politiet sperret ellers av platået på Kjærag en periode midt på dagen i dag i forbindelse med et redningsoppdrag. Redningshelikopter bisto 2 klatrere som hadde satt seg fast i området. De var ikke skadet, men trengte bistand for å komme seg ned. Og mens arbeidet pågikk, så ble området stengt for basehopping. Både hos Green Mountain på Rennesøy og i andre anlegg på Forus så sviver det allerede store server- og dataparker i området vårt, men de store tallene ligger allikevel foran oss, skriver Aftenbladet i dag. Det både bygges og planlegges nye datasentre i stort sett hele fylket vårt, og bare i vår strømpriszone, NO2, så er det nå reservert like mye kapasitet til slik virksomhet som 2,6 millioner norske vanlige husstander forbruker. Så ble det rapportert om nye varmerekorder flere steder i Sør-Norge i går. Her i fylket, blant annet ved Blåsjø, som ligger i både Hjelmeland og Suldal, selv om selve målestasjonen ligger over i Agder fylket. Der ble det målt 25 grader i går, som er ny rekord for området. Det melder Meteorologisk institutt og NRK.

0: Daglig leder på Ogna scene, Hans Berge Stokkeland. Han har en travel sommer og har hatt en travel vår. Forrige uke så var han på besøk da når han skulle få besøk av Amy Belli fra UK, som hadde favorittlåten I Don't Wanna Talk About It, duetten hun sang sammen med Rod Stewart. Vi på plass på Ogna scene igjen, og denne uka så det en ny artist. De får nemlig besøk på lørdag av artisten Maria Haukås Mittet, altså lørdag 18. juli. Maria Haukås Mittet jo en Norges, vil si, en av de folkekjære artistene som kommer til Ogna med nytt materiale og kjente favoritter. Hun aktuelle både med ny musikk og konserter rundt omkring I landet denne sommeren. Maria Haukås Mittet et navn de fleste kjenner hans, men hva det med hun som gjør hun aktuell akkurat nå? Og så kommer hun her til Ogna scene.
1: Ja, det jo litt som du sa I starten her, at hun kommer ut med en ny skive, som hun var med og jobbet I lag med Espen Lind, så det jo veldig bra. Så hun jo veldig kjent igjen når hun vant Stjernekamp I 2015 da, så vi ser veldig frem til å få en nordlending på Ogna scene, det blir show.
0: Hva slags konsert du skal ha for publikum på Ogna? Hva musikk tar hun med seg?
1: Ja, hun tar jo med seg mye av det som hun har lagt selv, så blir det nok et par sånne fine coverlåter også, og så har hun med seg en gitarrist, så det tror jeg blir veldig bra, så det kommer I sånn duo-format da.
0: Som du også nevnte, så har hun jo vært, ble vel oppdaget I gjennom Idol, det vel der hun først ble kjent, så har hun vært med I Melodi Grand Prix, Stjernekamp vant du jo, så har hun jo hatt masse julekonserter og egne utgivelser. Hva tror du det gjør at det så, at du treffer så bredt?
1: Nei, det jo en veldig sånn livet og kjekk artist, og altså allsidige og veldig vinnende vesen, og ikke minst så synger jo sinnssykt bra, så det vinner mye på.
0: Det jeg helt enig med deg, Gitt. Hva tror du publikum kommer til å sitte igjen med etter denne konserten?
1: Åh, fy faderen, så bra! Antakeligvis. Det tror jeg kommer til å oppleve en varm og god konsert, det tror jeg.
0: Vi har jo snakket med deg tidligere, og du har jo fortalt oss litt om hva artisterne, hvor overrasket de blir når de kommer her, og positiv opplevelse. Hva vil du tro, altså dette jo en intim konsert her på Ogna, hvordan skiller det seg fra større konserter, vil du si?
1: Det jo at du kommer veldig tett på artisten, og får nærkontakt med dem. Og det vet jeg at artister også liker veldig godt, at du kommer veldig nærme publikum, du får en helt annen kontakt. Så det blir liksom så at de synger kun for deg på en måte, så det...
0: Nesten sånn litt at de kommer I drøsen?
1: Ja, jeg vil si det, absolutt.
0: Nå har du jo ulike artister som kommer her og besøker deg gjennom hele året, Hans. Hva type artister det egentlig du ønsker deg her på Ogna scene? Det de små du liker å holde deg til, eller ønsker du de store også?
1: Det klart jo alltid et ønske om å få veldig store navn, men det ikke noe sånn must, altså jeg bare opptatt av kvalitet. Det kvalitet, så det bra uansett. Og det oppfordrer jo folk til å komme på ukjente navn, for det alltid god kvalitet på scenen her. Det kjekt å oppdage ny musikk.
0: Du, litt om lokalmiljøet her. Det mange lokale som kommer på besøk av deg, eller kommer de fra hele Rogaland-landet?
1: Det kommer, det meste spredt rundt hele Rogalandsområdet. Lokalbefolkningen kan møte opp en del ganger, men kanskje litt lite lokalfolk, men mest tilreisende I Stavanger og det området der, ja.
0: Men nå på lørdag det altså Maria Haukås Mittet som kommer. Det billetter igjen?
1: Ja, det er noen billetter igjen. Vær raskt du dør, så får du skaffe deg plass og få oppleve den fine konserten.
0: Til de som ikke bor her I området, hvordan, kan du fortelle litt sånn praktisk info, hvordan kommer Mars Herte? For du ligger jo litt av fra veien.
1: Ja, det jo ikke så vanskelig å komme seg ned. Du tenker toget, høper på Ogna stasjon, så står vi der med shuttlebuss og kan kjøre dere ned til konsertet, eller til Ogna scene, og kjøre dere tilbake til togstasjonen etterpå. Alt den infoen ligger på Facebook og på nett og dette her.
0: Ja, det jo superservice. Må du gi beskjed om at du kommer med det tog, eller står dere automatisk klare å vente på gjestene?
1: Vi står automatisk, så det ingen som trenger å gi beskjed.
0: Hvorfor bør folk sikre seg billett nå til helga, Maria Haukås Mittet?
1: Nei, rett og slett få seg en god sommeropplevelse, så ta et lite avbrekk I ferien og ta deg en musikalsk ferie nede til Ogna scene og oppleve det flotte miljøet vi her nede med. Kan sitte ute med pizza før konserten og ja, få oppleve konserten og så ta turen vi gjør kanskje etterpå.
0: Takk til daglig leder på Ogna Scene, Hans Berge Stokkeland. Kos dere på lørdag, og lykke til da.
1: Takk for det.

Hatt litt varierende skydekke gjennom dagen I dag. Lettskyet oppholdsvær varslet videre fra meteorologene. Bris av skiftende retning på kysten nordlig bris, og I kveld varsles opp I frisk bris. I morgen fredag, da meldes uttrykt for lokal tåke eller lave tåkeskyer først på dagen, så skyet eller delvis skyet oppholdsvær. Lokale ettermiddagsbyger kan vi få I indre strøk, I tilfelle kanskje også med lyn. Det ser ut som vi kan få en god del sol I morgen ettermiddag. Nordlig bris på kysten frisk bris. Fredag ettermiddag økende til liten kuling, sier meteorologene. Og makstemperaturer I morgen ettermiddag, som meldes fra 21 til 26 grader, kan sprike litt og varmest I sør.

0: sjekke ut alle de flotte antrekkene vi har på Norwegian Outlet. Nå med mer utvalg enn noensinne, enten det fjelltur, ferie eller fest du skal i. Vi ønsker om en riktig god sommer fra alle oss i merkevarebyen Norwegian Outlet og Ålgård.
1: Velkommen til Fangene på Fortet Stavanger. 46 unike celler med morsomme og unike oppgaver som skal løses. Samarbeid, det trengs. Du en logisk tenker, den smidige eller den raske? Løs oppgavene sammen med kollegaer, venner eller familien. Her kan du boke barnebursdag og teambuilding. Vi har matservering og alle rettigheter. Fangene på Fortet, det passer for alle over 8 år. Dropp innom i dag på Lagårdsveien 61 eller bok tid på fangenepåfortet.no.
2: Stavanger ligger i hjertet vårt. Helt siden oldefar åpnet Rørtvedt sko, en bitteliten skobutikk i Nygata i 1936, har lidenskapen for sko gått i arv gjennom 4 generasjoner. Og nå møter du også den 50 butikkene våre. Meg og søster mi oppvokst blant sko og skoesker. Sammen med mamma, pappa, farmor og farfar. Med stolthet, ydmykhet og fantastiske medarbeidere viderefører med historien. Med et stort utvalg sko for hele familien. Tenk at i år feirer vi 90 år i Stavanger. Skoringen Rørtvedt, en del av Stavanger siden 1936. Hurra!
3: Hei, Lisa fra Maxi her. Sommer sol på terrassen, blomster i hagen, nye sommerklær og is i hånda. På Maxi så finner du alt du trenger. Vi har over 40 butikker på ett plan, og her det bare kjekt og lite mas. Skal du fylle på sommergarderoben, handle til grillkvelden, eller bare ta en kjekke handletur? Hos Maxi alt samlet på en plass. Anbefaler deg å laste ned Maxi-appen. Her kan du få gode tilbud og følge med på alt som skjer hos oss. Sommer på Maxi. Enkelt, lokalt og alt på ett plan. God sommer!
4: Stavanger Konserthus presenterer sommerens foyer-konserter i Kuppelhallen. Tor Kvammen, Triola Music, Øyvind Grung, Hege Hunsager, Haugebang Lygren Trio, Astrid Kloster, Duo Nedel, i Edvard Griegs verden, Tord Gustafsen og Elle Melle. Her det noe for alle. Gå inn på nettsidene til Stavanger Konserthus for fullt program. Og husk, gode opplevelser det eneste som blir større når vi deler det med andre.
5: Du også lei av å pusse sølvtøyet? Eller har du kanskje noen gamle mynter liggende i en skuff som du aldri bruker? Det kan være verdt mer enn du tror. Hos Tavex kan du trygt selge gull og sølv og få en rask og profesjonell verdivurdering. Snakk med Tavex sine fagfolk. De kjøper alt fra smykker og arvegods til sølvtøy og mynter, og tilbyr markedets beste priser. Hjertelig velkommen til Tavex i Gartnerveien 29 i Hillevåg, rett ved Kilden i Stavanger.
6: Fotball-VM godt i gang, og sammen med Dolly Dimple Bryne og Dolly Dimple Kjæveland sørger vi for pizza på bordet til resten av VM-kampene, med eller uten Norge. Dolly Dimples Bryne og Kjæveland har sommerkampanje på en stor valgfri pizza i juli, og vi deler vekk 2 pizzer hver dag til en heldige vinner. Hvem har imponert deg mest dette VM-et? Send oss ditt svar i kommentarfelt på Facebook eller på Instagram, sms med kodeord studio til 2199, eller i inbox på et av våre sosiale medier. Vi trekker en ny vinner hver ettermiddag i sommer, i samarbeid med Dolly Dimple Bryne og Kjæveland.

Politiet rykket litt før halv tre i ettermiddag ut til Hetlandsgata I Stavanger etter meldinger om slagsmål og amper stemning mellom flere personer på stedet. Det viste seg å være to personer som hadde slåss, og andre som så har forsøkt å skille de to. Ingen skal være skadd, ifølge politirapporten. Politiet sperret ellers av platået på Kjærag en periode midt på dagen I dag I forbindelse med et redningsoppdrag. Redningshelikopter bistod to klatrere som hadde satt seg fast I området. De var ikke skadet, men trengte bistand for å komme seg ned. Og mens arbeidet pågikk, så ble området stengt for basehopping. Både hos Green Mountain på Rennesøy og I andre anlegg på Forus så sviver det allerede store server- og dataparker I området vårt, men de store tallene ligger allikevel foran oss, skriver Aftenbladet I dag. Det både bygges og planlegges nye datasentre I stort sett hele fylket vårt, og bare I vår strømpriszone NO2 så det nå reservert like mye kapasitet til slik virksomhet som 2,6 millioner norske vanlige husstander forbruker. Så ble det rapportert om nye varmerekorder flere steder I Sør-Norge I går. Her I fylket, blant annet ved Blåsjø, som ligger I både Hjelmeland og Suldal, selv om selve målestasjonen ligger over I Agder fylket. Der ble det målt 25 grader I går, som ny rekord for området. Det melder Meteorologisk institutt og NRK.

Hallo, nå trenger du ikke lure lenger. Jo da, du trenger lure, lure Twistheim. Nå er vi pigene kommet oss på Foodora også, slik at du kan få maten rett hjem i stua. Neste gang du ser et Foodora-bud som litt si i sekken, så er det fordi at Lura Twistheim har puttet masse gode kumler og kjøttkager opp i bekken. Gode, ekte, hjemmelagte, skikkelige mat med det mest eksotiske du finner på Foodora. Finere med Foodora er jo at enten du på jobb, eller vil ha levert hjem, så fikser Foodora det. Det bare å gå inn på Foodora, finne Lura Turistheim. Lura Turistheim, det finner du på Lura, Sola og nå Foodora.

0: av de som har fått påpakke fra Rogaland Brann og Redning om stigetrinn til pipa, de kan du også få hos Stavanger Blikk.
1: Hva det beste med denne sommeren? Jo, VM i fotball. Ikke vær den som ser kampen hjemme, det jo fotballfest i Stavanger. Bok bord på Fiskapiren eller på Eastside for å se kampene på storskjerm med prima lyd og bilde. Og det sånn at det Norge eller en annen nasjon som står ditt hjerte nær, kommer seg kampen hos oss? Bok bord på fotballfestistavanger.no. Velg den lokasjonen du ønsker, så garanterer vi deg en helt rå stemning.
2: Hva sommer i Egersund? Jo, en by fylt med de gode opplevelsene. Her med mat og drikke for noen av hver. Nissebutikker og faghandel side om side, der du selvfølgelig finner et stort utvalg og møter de gilde folkene. Fargerike trehus og ei trivelige gågade. Kjenn hvilepulsen komme, enten du vil nyte livet på torvet eller i den unike naturen rundt dere. Det Egersund det skjer, og du selvfølgelig hjertelig velkommen.
3: Du usikker på hva du skal gjøre til uka? Pakk weekendbaggen din, hiv deg i bilen, og du, halvannen time senere, tar jeg imot deg her på Sirdal Høyfjellshotell. Jeg lover deg utsikt, fjelltopper, hvilepuls, sauna, fine rom og basseng med 32 varmegrader. Om jeg må si det selv, en dritgod frokost. Alt inkludert i prisen. Så for 1690 kroner per natt får du alt dette. Bok nå på hotellsirdal.no og du, bruk rabattkoden RADIO. Velkommen til oss på Sirdal Høyfjellshotell.
4: Har du lyst til å se et ekte jagerfly på nært hold? På Flyhistorisk museum kan du oppleve over 30 fly og helikoptere, alle med sin helt egen historie. I hangaren står et bombefly utstilt fra 2. verdenskrig. Helikopterpropell på mange meter. Og se opp i taket, der henger det også fly. Hvor skjerpe må du egentlig være hvis du vil bli en pilot? Det kan både små og store eksperimentere med. Ta med familien og opplev, delta og utforsk på Flyhistorisk museum Sola. Åpent hele sommerferien utenom mandager.

Rurik Fell synger Taus straks 4:15. Jeg klar med dagens pizzaservering, for sammen med Dolly Dimple Bryne og Dolly Dimple Skjæveland så deler vi ut to pizzar hver eneste ettermiddag I anledning fotball-VM. Det pizza til kampen. Selv om Norge ute så det fortsatt kamper å se. Og skal vi se... Hun som I dag sikrer seg to pizza, hun heter Siv Tone Olsen. Og på spørsmålet om hvem eller hva som har imponert mest I årets VM, så svarer hun Norge selvfølgelig, og egentlig meg selv som har sett så mye fotball. Det tror jeg ikke du alene om å ha lagt om vanene litt, Siv Tone. Gratulerer, pizzaene I ettermiddag, de dine.

hatt litt varierende skydekke gjennom dagen I dag. Lettskyet oppholdsvær varslet videre fra meteorologene. Bris av skiftende retning på kysten nordlig bris, og I kveld varsles opp I frisk bris. I morgen fredag da meldes uttrykt for lokal tåke eller lave tåkeskyer først på dagen, så skyet eller delvis skyet oppholdsvær. Lokale ettermiddagsbyger kan vi få I indre strøk, I tilfelle kanskje også med lyn. Det ser ut som vi kan få en god del sol I morgen ettermiddag. Nordlig bris på kysten frisk bris. Fredag ettermiddag økende til liten kuling, sier meteorologene. Og makstemperaturer I morgen ettermiddag, som meldes fra 21 til 26 grader, kan sprike litt og varmest I sør.

0: Nå er det endelig sommer her på Børsedalstunet. Her får du eventyrlige omgivelser og ikke minst skjulte naturperler i området. Kom og få kvilepuls i flotte Børsedal. Hos oss får du alltid varme og kalde matretter, desserter og i bageriet selv med ferske bakvarer. Ta turen innom oss på Børsedalstunet. Vi hjelper deg gjerne med opplevelser til oppholdet ditt. Og du, avslutt gjerne turen med en runde i Lysstøyberiet. Her finner du kjekke gaver og souvenirer. Børsedalstunet. Sommerminner for hele familien.
1: Obet begravelsesbyrå ble startet i 1939 og kjøpt opp av min morfar i 1966. I dag driver vi videre med samme ledestjerner som morfar ønsket. Ønsket om å bidra til en verdig gravferd, et nært og personlig farvel. Hos Obet har vi 24 timers vakttelefon og omsorgsfulle ansatte som skal være med deg i prosessen som vi vet vanskelige, nemlig å arrangere en gravferd for en av dine nærmeste. Vi lytter, hjelper og viser vei. Obet begravelsesbyrå finner du i Sandnes, Stavanger og på Bryne.
2: Sleden traktor. Utstyr som knirker mer enn svigermor på glatta. Da det på tide at du tar turen til Åse Landbruk på Kvål i Sandnes. Her får du maskiner, utstyr og service som faktisk tåler den norske hverdagen. Og bønder som kjører litt for fort på grusveiene. Enten du trenger deler, råd eller bare vil skrøyde litt av avlinga, gjengen hos Åse Landbruk fikser det meste. Stikk innom på Kvål i Sandnes eller sjekk åse-landbruk.no. Åse Landbruk, der både du og traktoren din får det mye bedre.
3: Kollegaen din driver med trombone i arbeidstida, så det en fare for at han har fått med seg beskjeden om å ta i bruk Lime. For med Lime sitt CRM-system så får du faktisk frigjort en del tid, som du kan bruke på å få inn mer salg og pleie de eksisterende kundene dine. Akkurat den beskjeden fikk vist ikke kollegaen din med seg, men han har fått bedre tid. Lime Reclaim Time.
4: Eivind Holman her. I lag med kona startet med Holmane Bil tidlig på 90-tallet. I dag står vi med to avdelinger, her på Tengs og på Bryne. Lidenskap for bil startet tidlig hos meg, og den har jeg fortsatt en dag i dag. Vi er opptatt av trygghet når du kjøper bil av oss, like mye før som etter handel. Se oss på Holmane Bil, tagg med innbytte, vi har verksted, vi har ny bil, brukbilavdeling, og en lite knippe av utvalgte amerikanske biler, som jeg selv reiste til Kalifornien og plukket ut. Ta turen innom en av våre avdelinger, Holmane Bil på Tengs eller på Bryne.
5: Fotball-VM er godt i gang, og sammen med Dolly Dimpel Bryne og Dolly Dimpel Skjæveland sørger vi for pizza på bordet til resten av VM-kampene, med eller uten Norge. Dolly Dimpels Bryne og Skjæveland har sommerkampanje på en stor valgfri pizza i juli, og vi deler vekk to pizzer hver dag til en heldige vinner. Hvem har imponert deg mest dette VM-et? Send oss ditt svar i kommentarfelt på Facebook eller på Instagram, sms med kodeord studio til 2199, eller i inbox på et av våre sosiale medier. Vi trekker en ny vinner hver ettermiddag i sommer, i samarbeid med Dolly Dimpel Bryne og Skjæveland.

0: Her er VG-nyhetene. En mann dømt til forvaring etter å ha stukket en annen mann med kniv utenfor Kirkens Bymisjons lokaler i Bodø.
1: Ifølge NRK er straffen forvaring i 1 år og 7 måneder, og man må også betale 80 000 kroner til den fornærmede. Knivstikkingen skjedde i oktober i fjor, og den skal ha vært uten foranledning. Tiltalte hevdet han ikke husket knivstikkingen, men erkjente seg skyldig.
0: Reporter var Miriam Alsvik. I Algerie er minst 11 mennesker døde og 19 skadet etter en brann på et barnehjem i hovedstaden Alger, melder NTB. Algerie har opplevd hetebølge i flere dager, og nærmere 1000 branner er registrert i løpet av en uke. En eldre bjørnebinne ble i natt skutt i Snåsa i Trøndelag. Bjørnen ble skutt etter flere angrep på sau i området, skriver Trønderavisa. Sam Neill døde av lungebetennelse, melder BBC. Skuespilleren, kjent fra blant annet Jurassic Park, døde på mandag, brått og uventet. I studio Frode Sti, nyhetene får du alltid på VG.
2: Politiet rykket litt før 2:30 i ettermiddag ut til Hetlandsgata i Stavanger etter meldinger om slagsmål og amper stemning mellom flere personer på stedet. Det viste seg å være 2 personer som hadde slåss, og andre som så har forsøkt å skille de to. Ingen skal være skadd, ifølge politirapporten. Politiet sperret ellers av platået på Kjærag en periode midt på dagen i dag i forbindelse med et redningsoppdrag. Redningshelikopter bisto 2 klatrere som hadde satt seg fast i området. De var ikke skadet, men trengte bistand for å komme seg ned. Og mens arbeidet pågikk, så ble området stengt for basehopping. Både hos Green Mountain på Rennesøy og i andre anlegg på Forus så sviver det allerede store server- og dataparker i området vårt, men de store tallene ligger allikevel foran oss, skriver Aftenbladet i dag. Det både bygges og planlegges nye datasentre i stort sett hele fylket vårt, og bare i vår strømpriszone NO2 så er det nå reservert like mye kapasitet til slik virksomhet som 2,6 millioner norske vanlige husstander forbruker. Så ble det rapportert om nye varmerekorder flere steder i Sør-Norge i går. Her i fylket, blant annet ved Blåsjø, som ligger i både Hjelmeland og Suldal, selv om selve målestasjonen ligger over i Agder-fylket. Der ble det målt 25 grader i går, som er ny rekord for området. Det melder Meteorologisk institutt og NRK.

So Easy To Fall In Love. Det sommertoner fra den kanten. 4:05. Nå vårt neste stoppested straks Vågen I Stavanger. Vi forbereder oss på fjoget I Vågen.

0: Forrige uke åpnet Fjåg I Vågen for sommeren, og da tok vi en prat med mannen bak arrangementet, Øyvind Ekland. Nå vi tilbake igjen, for denne uka blir det en liten endring. Vanligvis jo Fjåg I Vågen på onsdager, men denne uka konserten flyttet til torsdag. God morgen, Øyvind. Det lov å si god morgen. Det jo ferie. Folk sover jo lenge.
1: Og så tenker jeg bare, Lisa så sykt glade for at de... ikke er klipp av noe. Altså, Fjåg I Vågen jo I dag. Så alle de som er klipp, trodde de er klipp av det I går, har sjansen nå I dag. At det jo tidens gave. God morgen, alle sammen. God ettermiddag, whatever, hva det for dere. Men ja, det Fjåg I Vågen på en torsdag.
0: Ja, hvorfor ble det torsdag?
1: Nei, det du vet du, fotballen vet du. Vi hadde jo drømt om Norge all the way, men uansett så var det jo kvartfinaler og semifinaler, så var det satt. Så når vi satt I vinter og planla, så tenkte vi at da tar vi torsdagen. Da det et pustehold for fotballen. En liten sånn en freedom fra alt det med spektakel og kosen der, og så er det kun kos og Fjåg I Vågen, og musikk. Og sang og herlighet Reita Larsen og...
0: Du, da vi snakket sammen forrige uke så var jo alt klart for sesongåpning Nå har dere hatt den første Fjåg I Vågen kvelden Hvordan ble kvelden og hvordan tok publikum imot arrangementet I år?
1: Nei, vi var spente, for fotballfeberen jo helt absurd, så du skulle være ganske rimelig høy I monitor for å komme gjennom. Men heldigvis så hadde vi jo et av våre favoritter og folkets favoritter, Gunslingers, så det var Stinn Brakke og Allsang og Bon Gass, og så jeg sykt spent I dag da, fordi at I fjor så var uten tvil noe av det vakreste som var I Fjåg I Vågen det var Reidar Larsen og den der Stavanger-arven fordi at etter Frodtjen dessverre gikk bort og Leif og Hans Petter Hansen og, altså de føg jo ene til andre vet du, til himmelen og altså Reidar har jo spilt I nesten alle bander så han tok jo med seg hele den musikalske arven og så hadde han med seg mannen kommer I kveld så Reidar synger liksom oppsummerer Asfalt og Stavanger ensemble og det som på en måte nervo I det altså det blir kanskje finne fingeren og alt hele regler I dag og så kommer det et sinnssykt band. Får jeg lov å si noe om det? Ja, jeg må si det altså for folkens jeg lover dere dette blir clean gærent altså jeg var på Slottsfjell og for å se Doja Cat liksom og så kom det et band på scenen surprise og det kokte jeg får frysninger altså det kokte så sykt og det heter Los Mexicanacas altså Los Mexicanacas legg merke til det navnet det jo bra altså det blir helt insane de spiller altså moderne sanger altså det kun cover moderne sanger I Canacas meksikanske vri så det blir det Fireball og det blir alt det altså det blir Taylor Swift det blir allsang herfra det himmelen og det blir bare hive på seg I dansen og det altså Los Mexicanacas headliner altså de var det største opplevelsen de ble liksom stemt frem som det de ønskte mest tilbake til Slottsfest, så de vet de spilte der forrige uke og avsluttet den fantastiske klubbnatten der med Stinn Brakke så det, folkens jeg vet at dere ikke kjenner det navnet men dere kommer til å være der og komme ned og se for dere kommer til å huske det for alltid altså de 21 mann på scenen og damer, 21 stykk på scenen altså det nesten som å få 12 I en telefonboks Det kommer til å koge, og det er sånn musikklede, eufori, kjekt. Altså, vi skal bare danse. Nå skal vi danse I vågen. Nå skal Fjåg I vågen. Nå skal vi danse, liksom. Nå skal vi ha det kanakkes kjekt.
0: Hvordan fikk du de til å komme her? Var det på Slottsfjell du kapret de, eller må du begynne å planlegge programmet litt tidligere?
1: Nei, altså, jeg sånn at når jeg ser noe jeg liker, og når jeg ser noe kjekt, for eksempel stod det et sånt skramleorkester og spilte på denne her lysfestivalen som var I Stavanger så går jeg bort og spør liksom hvem dere og liksom hvordan får jeg tag I dere fordi at jeg helt tilbake til Glamat hadde disse fantastiske trommesene med brauten og gjengen i strømpebuksene med hål I og gikk rundt trommet så vet jeg og jeg vet selv og jeg vet at folk setter så insane pris på noe så jeg sånn Så du blir bare helt sånn altså du blir bare tatt av det altså det sånn helt vilt uventet bra, altså du blir så vilt rørt det på en sinnssykt bra måte jeg koko nice. Så da tog jeg den lille søte, hei, hvem dere? Kan jeg få nummeret? Så i stedet for å gå og reise rundt og sjekke damer, sånn som så gikk gode gamle dager, så sjekker vi band og opptredene. Så det var, ja, nei, det var da frø ble sådd. Vi skal ha dere på Fjoget, så enkelt.
0: Vi snakker med Øyvind Ekeland, mann bak Fjogevågen, og vi straks tilbake med mer.

0: Sporten presenteres av tag, kledning og vindusbytte fra Frøyland Bygg.
1: Søren Wernskjold ble historisk og vant tidenes raskeste etappe I Tour de France I går. 26-åringen fra Mandal spurtet først over streken på den 11. etappen og sikret Uno X sin andre etappeseier noensinne. Gjennomsnittsfarten på 50,91 km I timen rekord på en fellesstartsetappe I løpets historie, melder NTB. Wernskjold sa til TV 2 etter målgang at han bare så åpningen og gikk for den, og kaller seieren helt vill etter en vanskelig periode I rittet. Argentina klar for VM-finalen søndag etter snuoperasjonen mot England I går. England ledet 1-0 etter mål på 54 minutter, men Fernandes utlignet fra utenfor 16-meteren etter en passning fra Messi etter 85 minutter, og så på overtid så la Messi inn på ny til Martinez som avgjorde på heading. Argentina møter Spania I finalen. Argentina risikerer ellers straff fra FIFA etter at flere spillere holdt opp et banner med budskap om at Falklandsøyene argentinske på banen etter semifinalseieren. Argentinas vicepresident hadde før kampen omtalt engelskmennene som okkupanter og pirater ifølge NTB. Andreas Fjell Halvorsen var nær en pallplass på 1500 meter under et friidrettsstevne I Liège I går kveld. Han løp inn til fjerde plass, bare ett sekund unna sin sesongbeste. Philip Ingebrigtsen endte på en 18. Plass på det som også ble hans sesongbeste tid ifølge NTB. Hatt litt varierende skydekke gjennom dagen I dag. Lettskyet oppholdsvær varslet videre fra meteorologene. Bris av skiftende retning på kysten nordlig bris, og I kveld varsles opp I frisk bris. I morgen fredag da meldes uttrykt for lokal tåke eller lave tåkeskyer først på dagen, så skyet eller delvis skyet oppholdsvær. Lokale ettermiddagsbyger kan vi få I indre strøk, I tilfelle kanskje også med lyn. Det ser ut som vi kan få en god del sol I morgen ettermiddag. Nordlig bris på kysten frisk bris. Fredag ettermiddag økende til liten kuling, sier meteorologene. Og makstemperaturer I morgen ettermiddag som meldes fra 21 til 26 grader kan sprike litt og varmest I sør.

Hei, det Jan Erik fra Sparebanken Norge I Arendal her. Jeg vil bare si at nå finner du oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalmarked din her I Arendal, og vi skal fortsette å støtte byen vår, Øystad, Grane, Kulturhuset og andre som gir unge et sted å høre til I nærmiljøet vårt. Sparebanken Norge, sammen noe mer.

0: de som har fått påpakk fra Rogaland Brand og Redning om stigetrinn til pipa, de kan du også få hos Stavanger Blikk.
1: Nå det endelig sommer her på Børsedalstunet. Her får du eventyrlige omgivelser og ikke minst skjulte naturperler i området. Kom og få kvilepuls I flotte Børsedal. Hos oss får du alltid varme og kalde matretter, desserter og I bageriet selv med ferske bakvarer. Ta turen innom oss på Børsedalstunet. Vi hjelper deg gjerne med opplevelser til oppholdet ditt. Og du, avslutt gjerne turen med en runde I lysstøyperiet. Her finner du kjekke gaver og souvenirer. Børsedalstunet. Sommerminner for hele familien.
2: Noen ganger kan livet få en vending som man gjerne ikke alltid like forberedt på. Og det kan være vanskelig. Vi I Obet begravelsesbyrå her for deg. Og kommer deg som etterlatt I møte I den situasjonen du står I, med råd og veiledning. Hos oss slutter vi å hjelpe deg med alt det praktiske ved gravferd. Vi har avdeling I Sandnes, Stavanger og Bryne, men betjener selvsagt kommunene rundt også. Vi har døgnbemannet vakttelefon og med ditt lokale begravelsesbyrå. Les mer om oss på obed.no.
3: Velkommen til Fangene på Fortet Stavanger. 46 unike celler med morsomme og unike oppgaver som skal løses. Samarbeid, det trengs. Du en logisk tenker, den smidige eller den raske? Løs oppgavene sammen med kollegaer, venner eller familien. Her kan du boke barnebursdag og teambuilding. Vi har matservering og alle rettigheter. Fangene på Fortet, det passer for alle over 8 år. Dropp innom I dag på Lagårdsveien 61 eller bok tid på fangenepåfortet.no.
4: Trenger du solide løsninger til gården din? Hos Åse Landbruk på Kvål I Sandnes finner du alt du trenger for en mer effektiv og driftsikker hverdag. Fra kvalitetsmaskiner og utstyr til service, deler og rådgivning, Åse Landbruk står klar med kunnskapen som får jobben gjort. Som lokal partner I landbruket kjenner de utfordringene du møter og hjelper deg å finne riktige produkter til riktige pris. Ta turen til Åse Landbruk på Kvål I Sandnes eller besøk oss på åse-landbruk.no.
5: Nå nærmer det seg ferietiden. Vurderer du ny bil I sommeren? Vi har godt utvalg av både ny bil og brukt bil. Det du har behov for. Har du en bil du skal bli kvitt? Vi tar innbytte. Velkommen oss på Holmane Bil. Om det ny bil, brukt bil, Holmane Bil, finner du på Bryne.

Amper stemning mellom flere personer på stedet. Det viste seg å være to personer som hadde slåss, og andre som så har forsøkt å skille de to. Ingen skal være skadd, ifølge politirapporten. Politiet sperret ellers av platået på Kjærag en periode midt på dagen i dag i forbindelse med et redningsoppdrag. Redningshelikopter bisto to klatrere som hadde satt seg fast i området. De var ikke skadet, men trengte bistand for å komme seg ned. Og mens arbeidet pågikk, så ble området stengt for basehopping. Både hos Green Mountain på Rennesøy og i andre anlegg på Forus så sviver det allerede store server- og dataparker i området vårt, men de store tallene ligger allikevel foran oss, skriver Aftenbladet i dag. Det både bygges og planlegges nye datasentre i stort sett hele fylket vårt, og bare i vår strømpriszone, NO2, så er det nå reservert like mye kapasitet til slik virksomhet som 2,6 millioner norske vanlige husstander forbruker. Så ble det rapportert om nye varmerekorder flere steder i Sør-Norge i går. Her i fylket, blant annet ved Blåsjø, som ligger i både Hjelmeland og Suldal, selv om selve målestasjonen ligger over i Agder fylke. Der ble det målt 25 grader i går, som er ny rekord for området. Det melder Meteorologisk institutt og NRK.

konserthus presenterer sommerens foyer-konserter I Kuppelhallen. Tor Kvammen, Triola Music, Øyvind Grung, Hege Hunsager, Haugebang Lygren Trio, Astrid Kloster, Duo Nedel, I Edvard Griegs verden, Tord Gustafsson og Ellemelle. Her det noe for alle. Gå inn på nettsidene til Stavanger Konserthus for fullt program. Og husk, gode opplevelser det eneste som blir større når vi deler det med andre.

0: da er vi tilbake sammen med Eivind Ekland, arrangøren bak Fjog I Vågen. Du, vi driver andre også skal på scenen. Mr. Marco og Canister, det samme sier det. Hva slags artister det?
1: Du, Mr. Marco jo en veldig god venn og en fantastisk fyr som sitter I rullestol og en stor forkjemper for mye kjærlighet I verden og vil at de som sitter I rullestol skal få på en måte sjanse til å leve et sånn noenlunde likt liv som resten. Det har jeg veldig respekt for. Og så hadde man på Fjog I Vågen I fjor, og jeg tuller ikke. Altså, vi har hvert år så kåret med årets funn I Vågen. Og det har vært fyk et år, og det har vært forskjellig. Altså, det har vært helt absurd mange forskjellige I disse årene, men I fjor var det definitivt han. For han kjørte hiphop-show I rullestolen sin, så jeg aldri har sett magen til. Det var knalltøft, og han har jo West Speed Records, og har masse artister han har jobbet med. Han lever, altså musikken gjør han glad. Han lever, han kjenner at han lever når han lager musikk. Så jeg faktisk, når han har spurt om mas på å være med I Fjordgården I fem år, så var det faktisk jeg som maste på han denne gang. For sportet kan ikke komme igjen. Så han kommer og drar et vilt, altså det blir techno og house, og det, altså nå, du vet aldri hva Mr. Marco finner på, men Mr. Marco et funn. Og så kommer Canister, det altså et skikkelig, sånn som vi kan I Stavanger, et rått coverband som spiller altså allsanghits som på en måte drar I gang, og det synes vi alltid veldig kjekt med Fjog I Vågen, fordi at når vi begynte, vet du, så var det litt sånn at de lokale sto litt og loka litt sånn I døra borte på backstage og så sånn, hva dette for noe, sant? Og så heldigvis har vi liksom forstått hverandre at vi gjør det jo for å bygge opp om musikkmiljøet I Stavanger og for å bygge opp mot publikum, lære publikum å oppleve musikk, altså hvor vanvittig gave det å se artister, altså se musikanter, for de så flinke, vet du. De så flinke. Tenk på dette lever de for, liksom. Altså, Canister lever for musikken sin. Det deres friminutt. Det deres, altså, det deres mulighet og de, til å virkelig kjenne på at de lever. Og de spilte også faktisk I fjor, og de har jo lagt, de skrev at de har lagt opp ferien, liksom, til å være med I Fjog I Vågen. Så det setter vi utrolig pris på, og det kommer jo mange sånne utover hele. Altså Torkel Vik står på scenen med Silverstone, det nye bandet hans I Fjog I Festival, og om litt og, altså Sirkus Larsen fra Bryne Kleppan kommer med bandet sitt og det er mange, mange, mange flotte, flinke artister som med og får vise seg frem, og det vi sykt glad for, men I kveld så det Mr. Marco, altså det blir et fyrverkeri, ikke tenk på det
0: Litt raskt, hvorfor skal folk komme til Fjog I Vågen I kveld?
1: Fordi at vi skal riste på rumpa og så danse et eller annet Mexicanacas, noe som dere har aldri, altså det et show som dere aldri har sett før, og så skal dere kjenne på arven av Stavangerrocken med Reidar Larsen, og mannen han synger, da reiser alle hårene på kroppen for meg, kom til Vågen, det begynner klokka 6, det blir ellevilt.
0: Eivind Ekland, tusen takk for at du var med oss. Altså, Fjog I Vågen går denne uka torsdag I stedet for onsdag. Det blir gratis konserter og liv I Vågen fra tidlig kveld. Med Reidar Larsen, Los Mexicanacas, var det det?
1: Mexicanacas!
0: Som de store drekklasterne. Lykke til med arrangementet, Eivind, og så ha en riktig god Fjog I Vågen kveld.
1: Ja, veldig bra. Vi gleder oss. Velkommen. Det alt, kjærlighet gratis. Kom.

0: sjekke ut alle de flotte antrekkene vi har på Norwegian Outlet. Nå med mer utvalg enn noensinne, enten det fjelltur, ferie eller fest du skal i. Vi ønsker om en riktig god sommer fra alle oss i merkevarebyen Norwegian Outlet og Ålgård.
1: Hva sommer i Egersund? Jo, en by fylt med de gode opplevelsene. Her med mat og drikke for noen av hver. Nissebutikker og faghandel side om side, der du selvfølgelig finner et stort utvalg og møter de gilde folkene. Fargerike trehus og ei trivelige gågade. Kjenn hvilepulsen komme, enten du vil nyte livet på torvet eller i den unike naturen rundt dere. Det Egersund, det skjer, og du er selvfølgelig hjertelig velkommen.
2: Lisa fra Maxi her. Sommer er sol på terrassen, blomster i hagen, nye sommerklær og is i hånda. På Maxi så finner du alt du trenger. Vi har over 40 butikker på ett plan, og her er det bare kjekt og lite mas. Skal du fylle på sommergarderoben, handle til grillkvelden, eller bare ta en kjekke handletur? Hos Maxi er alt samlet på en plass. Anbefaler deg å laste ned Maxi-appen. Her kan du få gode tilbud og følge med på alt som skjer hos oss. Sommer på Maxi. Enkelt, lokalt og alt på ett plan. God sommer!
3: I sommer skjer det jo så mye gilt i Stavanger for store og små. Gladmat, tålskip, VM, shopping, ONS, gode mat, fjog i vågen. Ja, Stavanger er jo bare herlig på sommeren. Og du, ikke stress med parkering. Stavanger Parkering har fortløpende oversikt over hvor det er ledig parkering akkurat nå. Med elbillader også, om du trenger det. Ledige parkeringsplass på stavangerparkering.no. Altid oppdatert.
4: Er du også lei av å pusse sølvtøyet? Eller har du kanskje noen gamle mynter liggende i en skuff som du aldri bruker? Det kan være verdt mer enn du tror. Hos Tavex kan du trygt selge gull og sølv og få en rask og profesjonell verdivurdering. Snakk med Tavex sine fagfolk. De kjøper alt fra smykker og arvegods til sølvtøy og mynter, og tilbyr markedets beste priser. Hjertelig velkommen til Tavex i Gartnerveien 29 i Hillevåg, rett ved Kilden i Stavanger.
5: Nybakte bånd, smelta ekte ost fra Tine, rett ut av steinovnen. Det er så rykende ferskt at lukten slår deg i bakken. Når du får summa deg og du får øynene ut av kryss, og du tar det første bedet, altså finnes det noe mer digg. Kylling, pepperoni, biff, grønnsaker, bacon, ananas, spekeskinke eller kun ost. Uansett hva du liker best på pizzaen, pizza funker alltid. Ring eller gå online på bankerspizza.no. Bankers Pizza. Kjærlighet for pizza. Tenk om arbeidsdagen din ikke startet med stress. Tenk om de gjentagende oppgavene gikk av seg selv. Og at tiden du fikk tilbake ikke bare forsvant. Den kunne brukes på dine kunder, på kollegaer og på å få inn mer arbeid og mer salg. Dette kan Lime hjelpe deg med. Lime er et CRM-system som gjør hverdagen din enklere, med mindre stress, og som gir deg tid til det som er viktigast, kundene dine. Lime Reclaim Time.

0: Her er VG-nyhetene. Begge foreldrene er nå siktet etter at politiet i Bergen i dag tidlig fikk melding om et spedbarn som ikke pustet. Til tross for livreddende innsats ble barnet erklært død kort tid senere. Faren er siktet for uaktsomt drap og moren for hensettelse i hjelpeløs tilstand. 43 personer omkom da Morandi-broen i Genova kollapset i 2018. Nå er den tidligere lederen for selskapet som hadde ansvaret for broen dømt til 12 års fengsel. Han var anklaget for å ha bevisst utsatt nødvendig vedlikehold. Lite fisk gjør at Miljødirektoratet stenger for laksefiske i elvene Gaula, Orkla og Verdalselva i Trøndelag fra 1. august. Bare innstramminger i fisketiden er ikke nok, ifølge Miljødirektoratet. Det argentinske landslaget vil trolig få sanksjoner etter at de kom med et politisk budskap etter VM-seieren mot England i går kveld.
1: For det er nemlig ikke lov. Budskapet var Las Malvinas, son Argentinas, som betyr Falklandsøyene, er argentinske, og det var spiller Giovanni Lo Celso som viste det på et banner. Øygruppen er bare noen 100 kilometer fra Argentinas kyst.
0: Reporter var Miriam Alsvik i studio Frode Sti. Nyhetene får du alltid på VG.
2: Politiet rykket litt før 2:30 i ettermiddag ut til Hetlandsgata i Stavanger etter meldinger om slagsmål og amper stemning mellom flere personer på stedet. Det viste seg å være 2 personer som hadde slåss, og andre som så har forsøkt å skille de to. Ingen skal være skadd, ifølge politirapporten. Politiet sperret ellers av platået på Kjærag en periode midt på dagen i dag i forbindelse med et redningsoppdrag. Redningshelikopter bistod 2 klatrere som hadde satt seg fast i området. De var ikke skadet, men trengte bistand for å komme seg ned. Og mens arbeidet pågikk, så ble området stengt for basehopping. Både hos Green Mountain på Rennesøy og i andre anlegg på Forus så sviver det allerede store server- og dataparker i området vårt, men de store tallene ligger allikevel foran oss, skriver Aftenbladet i dag. Det både bygges og planlegges nye datasentre i stort sett hele fylket vårt, og bare i vår strømpriszone NO2 så er det nå reservert like mye kapasitet til slik virksomhet som 2,6 millioner norske vanlige husstander forbruker. Så ble det rapportert om nye varmerekorder flere steder i Sør-Norge i går. Her i fylket, blant annet ved Blåsjø, som ligger i både Hjelmeland og Suldal, selv om selve målestasjonen ligger over i Agder-fylket. Der ble det målt 25 grader i går, som er ny rekord for området. Det melder Meteorologisk institutt og NRK.

Changes og Charlie Puth som starter en ny time for oss i ettermiddagsrushet 6 minutter over 5 Ja, radioen, Radio Sandnes, Radio Atlantik og Radio Nordsjø Torsdag ettermiddag 16

Hatt litt varierende skydekke gjennom dagen I dag. Lettskyet oppholdsvær varslet videre fra meteorologene. Bris av skiftende retning på kysten nordlig bris, og I kveld varsles opp I frisk bris. I morgen fredag da meldes uttrykt for lokal tåke eller lave tåkeskyer først på dagen, så skyet eller delvis skyet oppholdsvær. Lokale ettermiddagsbyger kan vi få I indre strøk, I tilfelle kanskje også med lyn. Det ser ut som vi kan få en god del sol I morgen ettermiddag. Nordlig bris på kysten frisk bris. Fredag ettermiddag økende til liten kuling, sier meteorologene. Og makstemperaturer I morgen ettermiddag som meldes fra 21 til 26 grader kan sprike litt og varmest I sør.

Har du lyst til å se et ekte jagerfly på nært hold? På Flyhistorisk museum kan du oppleve over 30 fly og helikoptere, alle med sin helt egen historie. I hangaren står et bombefly utstilt fra 2. verdenskrig. Helikopterpropell på mange meter. Og se opp i taket, der henger det også fly. Hvor kjerpe må du egentlig være hvis du vil bli en pilot? Det kan både små og store eksperimentere med. Ta med familien og opplev, delta og utforsk på Flyhistorisk museum Sola. Åpent hele sommerferien utenom mandager.

Politiet rykket litt før halv tre I ettermiddag ut til Hetlandsgata I Stavanger etter meldinger om slagsmål og amper stemning mellom flere personer på stedet. Det viste seg å være to personer som hadde slåss, og andre som så har forsøkt å skille de to. Ingen skal være skadd, ifølge politirapporten. Politiet sperret ellers av platået på Kjærag en periode midt på dagen I dag I forbindelse med et redningsoppdrag. Redningshelikopter bistod to klatrere som hadde satt seg fast I området. De var ikke skadet, men trengte bistand for å komme seg ned. Og mens arbeidet pågikk, så ble området stengt for basehopping. Både hos Green Mountain på Rennesøy og I andre anlegg på Forus så sviver det allerede store server- og dataparker I området vårt, men de store tallene ligger allikevel foran oss, skriver Aftenbladet I dag. Det både bygges og planlegges nye datasentre I stort sett hele fylket vårt, og bare I vår strømpriszone NO2 så det nå reservert like mye kapasitet til slik virksomhet som 2,6 millioner norske vanlige husstander forbruker. Så ble det rapportert om nye varmerekorder flere steder I Sør-Norge I går. Her I fylket blant annet ved Blåsjø, som ligger I både Hjelmeland og Suldal, selv om selve målestasjonen ligger over I Agder fylket. Der ble det målt 25 grader I går, som ny rekord for området. Det melder Meteorologisk institutt og NRK.

0: sjekke ut alle de flotte antrekkene vi har på Norwegian Outlet. Nå med mer utvalg enn noensinne, enten det fjelltur, ferie eller fest du skal i. Vi ønsker om en riktig god sommer fra alle oss i merkevarebyen Norwegian Outlet på Ålgård.
1: Hva det beste med denne sommeren? Jo, VM i fotball. Ikke vær den som ser kampen hjemme, det jo fotballfest i Stavanger. Bok bord på Fiskapiren eller på Eastside for å se kampene på storskjerm med prima lyd og bilde. Og det sånn at det Norge eller en annen nasjon som står ditt hjerte nær, kom og se kampen hos oss. Bok bord på fotballfestistavanger.no. Velg den lokasjonen du ønsker, så garanterer vi deg en helt rå stemning.

hatt litt varierende skydekke gjennom dagen I dag. Lettskyet oppholdsvær varslet videre fra meteorologene. Bris av skiftende retning på kysten nordlig bris, og I kveld varsles opp I frisk bris. I morgen fredag, da meldes uttrykt for lokal tåke eller lave tåkeskyer først på dagen, så skyet eller delvis skyet oppholdsvær. Lokale ettermiddagsbyger kan vi få I indre strøk, I tilfelle kanskje også med lyn. Det ser ut som vi kan få en god del sol I morgen ettermiddag. Nordlig bris på kysten frisk bris. Fredag ettermiddag økende til liten kuling, sier meteorologene. Og makstemperaturer I morgen ettermiddag, som meldes fra 21 til 26 grader, kan sprike litt og varmest I sør.

BTS med Swim. Da klokka straks 6. Vi skal ta med oss en fersk nyhetsoppdatering. Nå på toppen av timen så snakkes du og jeg igjen I morgen, skal vi si det sånn. Ed Sheeran opp mot toppen av en ny time. You should see

0: Her er VG Nyhetene. PST pågrep i forrige uke en kinesisk statsborger som er siktet for forsøk på grov etterretningsvirksomhet ved bruk av teknisk utstyr på Andøya, opplyser de. Personen er løslatt fordi faren for bevisforspillelse vurderes som svært redusert, men siktelsen opprettholdes. Totalt er 4 personer siktet i saken. Begge foreldrene er nå siktet etter at politiet i Bergen i dag tidlig fikk melding om et spedbarn som ikke pustet. Faren er siktet for uaktsomt drap og moren for hensettelse i hjelpeløs tilstand. Bygget med Big Horn Steakhouse og Peppes Pizza ble totalskadd i en brann i Kongsberg i går kveld. Brannen startet ved et gassgap på kjøkkenet og førte til en eksplosjon, opplyser politiet. I ettermiddag rykket politiet ut til Bodø lufthavn etter melding om en utagerende person. Personen hadde blitt kastet av et fly etter å ha nektet å høre på besetningens beskjed om å skru av mobiltelefonen før avgang. Kasper Ruud slet med Jaime Faria, men tok seg til slutt videre fra andre runde i ATP-turneringen i Gestad, melder NCB. Nordmannen sikret seg seieren med settsifrene 6-7, 6-4 og 6-2. I studio Frode Sti, nyhetene får du alltid på VG.
1: Stavanger ligger i hjertet vårt. Helt siden oldefar åpnet Rørtvedt sko, en bitteliten skobutikk i Nygata i 1936, har lidenskapen for sko gått i arv gjennom 4 generasjoner. Og nå møter du også den 50 butikken i morgen. Meg og søster mi er oppvokst blant sko og skoesker. Sammen med mamma, pappa, farmor og farfar. Med stolthet, ydmykhet og fantastiske medarbeidere viderefører vi historien. Med et stort utvalg sko for hele familien. Tenk at i år feirer vi 90 år i Stavanger. Skoringen Rørtvedt, en del av Stavanger siden 1936. Hurra!
2: Er du usikker på hva du skal gjøre til uka? Pakk weekendbaggen din, hiv deg i bilen, og du, halvannen time senere, tar jeg imot deg her på Sirdal Høyfjellshotell. Jeg lover deg utsikt, fjelltopper, hvilepuls, sauna, fine rom, og basseng med 32 varmegrader, om jeg må si det selv, en dritgod frokost. Alt er inkludert i prisen. Så for 1690 kroner per natt får du alt dette. Bokk nå på hotellsirdal.no, og du, bruk rabattkoden RADIO. Velkommen til oss på Sirdal Høyfjellshotell.

RR-VG-nyhetene. En mann død etter at han falt over bord fra en fritidsbåt i Vestvågøy i Lofoten. Politiet fikk melding om hendelsen i dag tidlig. De kjenner foreløpig ikke til hele hendelsesforløpet. Det pågår livreddende førstehjelp etter en mulig drukningsulykke i Sandefjord. Sør-Øst politidistrikt opplyser at lege- og redningsmannskap er satt av på stedet av redningshelikopter. I forrige uke pågrep PST en ny kinesisk statsborger som er siktet for forsøk på grov etterretningsvirksomhet ved bruk av teknisk utstyr på Andøya. Personen er løslatt fordi faren for bevisforspillelse vurderes som svært redusert, men siktelsen opprettholdes. Totalt er 4 personer siktet i saken. Lite fisk gjør at Miljødirektoratet stenger for laksefiske i elvene Gaula, Orkla og Verdalselva i Trøndelag fra 1. august. Bare innstramminger i fisketiden er ikke nok, ifølge Miljødirektoratet. Det ble en kaotisk 12. etappe i Tour de France, preget av massevelt i dag. Jonas Abrahamsen og Søren Wærenskiold ble involvert i ulykken etter fall fra Fernando Gaviria. Tim Meller vant etappen. I studiet Frode Sti, nyhetene får du alltid på VG.

0: Her er VG-nyhetene. Under hetebølgen i Europa i juni ble det registrert en overdødelighet på minst 12 000 personer fordelt på 9 land, melder AFP. Tallet på omkomne er ventet å stige etter hvert som mer data blir tilgjengelig. Analysen inkluderer ikke land fra Sentral- og Østeuropa. To personer er sendt til traumemottak på sykehus etter en front-mot-front-ulykke i Ålesund i kveld. Ingen skal være kritisk skadd. Begge bilene er totalskadd, opplyser politiet. TV-distributør Alenta har gjort hundrevis av kontroller under fotball-VM og har avdekket flere ulovlige visninger av TV2s kamper. Arrangørene vil bli kontaktet og få mulighet til å gjøre opp for seg, sier kommunikasjonssjef Birgitte Malling i Alenta-eier Viaplay til NRK. Seks nye produktgrupper, inkludert smartklokker og AirPods, slipper unna EUs nye krav om å ha batterier som skal være enkle å ta ut og bytte.
1: Målet med kravet er å forlenge levetiden til produktene og gjøre gjenvinning enklere. Begrunnelsen for unntakene er hovedsakelig sikkerhet. Å åpne et lite forseglet produkt og lukke det feil kan slippe inn vann, og kan i verste fall være farlig.
0: Reporter var Miriam Alsvik i studio Frode Sti. Nyhetene får du alltid på VG.

She fell down the sewer and got led astray.

0: plastig gassmelk som du selv tapper på glassflasker. Det vi stolte over å ha. Og melk og skjerm fra våre egne skyer her på Hole. Den lager mer is av, og den må du smake. Nå har vi utvidet, og gassesalget mye større. Grillsesongen i gang, så her får du våre egne holepølse, holeburger og mye annet godt kjøtt til grillen. Vi åpner de fra 9 til 6 i VG-dagene, lørdag 9 til 5 og søndager fra 11 til 5.
1: Holegassel finner du på Valen.
2: Hva skal dere i sommer, unger?
3: Bable fotball.
4: Jeg skal klatre. Jeg skal på sykurs.
5: Skate.
6: Minigolf.
7: Jeg skal prøve alt så går han, jeg.
8: Velkommen til sommer i Folkehallene. I samarbeid med Vår Energi inviterer vi hver dag i skoleferien alle opp til 16 år til gratis aktiviteter i fire haller. Kom og bli med. Vi skal ta godt imot deg, enten du kommer med venner eller alene. Les mer om hva og hvor på sommerifolkehallene.no.
9: Hallo, nå trenger du ikke lure lenger. Jo da, du trenger lure. Lure Twistheim. Nå er vi pigget, det kom til oss på Foodora også. Sånn at du kan få maten rett hjem i stua. Neste gang du ser et Foodora-bud som litt si i sekken, så er det fordi at Lura Turistheim har puttet masse gode kumler og kjøttkager opp i bekken. Gode, ekte, hjemmelagte, skikkelige mat med det mest eksotiske du finner på Foodora. Finere med Foodora er jo at enten du på jobb eller vil ha levert hjem, så fikser Foodora det. Det bare å gå inn på Foodora og finne Lura Turistheim. Lura Turistheim, det finner du på Lura, Sola og nå Foodora.
10: Med ungene på en hyggelig tur på Madla-tog gjennom senter i hele sommer. Toget kjører fra 12 til 4 på hverdager og fra 12 til 5 på lørdager. Og alle unger som tar turen med Madla-toget får sin egen liten gullmynt som kan byttes inn i noe godt etterpå. Så len dere tilbake, vink til butikkene og nyt en liten opplevelse sammen, helt gratis. Og velkommen til sol, sommer og glede på Thon Senter Madla, der små opplevelser skaper store smil og gode sommerminner.
11: Hva sommer i Egersund? Jo, en by fylt med de gode opplevelsene. Her med mat og drikke for noen annen hver. Nissebutikker og faghandel side om side, der du selvfølgelig finner et stort utvalg og møter de gilde folkene. Fargerike trehus og ei trivelig gågade. Kjenn hvilepulsen komme. Enten du vil nyte livet på torvet, eller i den unike naturen rundt dere. Det er Egersund det skjer, og du er selvfølgelig hjertelig velkommen.

0: Sandra her fra Åse Landbruk. Vi vet hvor viktig grassesongen er, og derfor kjører vi i gang en kampanje hvor du får hele 10% rabatt på alle lessevogner fra Strautmann. Vi kan love deg at Strautmann er kjent for god tysk kvalitet i alle ledd. Kampanjen er i gang nå og varer ut september og gjelder for alle bestilte vogner fra fabrikk. Ta kontakt med oss i Åse Landbruk. Vi har traktorer og landbruksutstyr på lager, så fyller ditt behov til en fornuftig pris.
1: Se for deg huset ditt. Med nytt tag, så holder varmen inne. Ved likeholdsfri kledning, så alltid ser ny ut. Og vinduer, så senker strømregningen. Det er hverdagen kunder opplever med Frøyland Bygg. Vi kombinerer stilrent design, energieffektivitet og unike garantier. Levert av håndverkere som brenner for faget. Gjør drømmen til virkelighet. Ring 4000-3505 eller klikk frøylandbygg.no. Frøyland Bygg. Vi skaper gode opplevelser.
2: Drei med varmepumpe og spar, det var Kjartan.
3: Og det er noe er det altså så varmt at jeg tror vi har ei til sånne kalde pumpe. Jeg kan starte den andre fotel av isbitter. Og det er altså, det er jo så varmt at her om dagen så tenkte jeg, jeg må nesten ta en tur bort til eksen bare så jeg får et kalde skulder i det minste.
4: Du vet hvor du skal, Reime varmepumpe og spar.
5: www.reimeas.no
6: Velkommen til Fangene på Fortet Stavanger. 46 unike celler med morsomme og unike oppgaver som skal løses. Samarbeid, det trengs. Du en logisk tenker, den smidige eller den raske? Løs oppgavene sammen med kollegaer, venner eller familien. Her kan du booke barnebursdag og teambuilding. Vi har matservering og alle rettigheter. Fangene på Fortet, det passer for alle over 8 år. Dropp innom i dag på Lagårdsveien 61 eller bok tid på fangenepåfortet.no.
7: Nybakte bånd, smelta ekte ost fra Tine, rett ut av steinovnen. Det så rykende ferskt at lukten slår deg i bakken. Når du får summa deg og du får øynene ut av kryss, og du tar det første bedet, altså finnes det noe mer digg? Kylling, pepperoni, biff, grønnsaker, bacon, ananas, spekeskinka eller kun ost. Uansett hva du liker best på pizzaen, pizza funker alltid. Ring eller gå online på bankerspizza.no. Bankers Pizza, kjærlighet for pizza.

0: Ta med familien på dagstur til Vitengarden. Aktiviteter ute og inne for store og små. Har du stått i en orkan før? Prøv deg som dyrlege, eller kunne du tenkt deg å konkurrere mot en robot? Grisa, skyer, venter på å bli kost med. Og å slenge seg i høyet er kjekt for alle. Mat må helten ha. Caféen er åpen, og ute er det stort område med bord, benker og mange ting å finne på. Timene vil fly når du bruker dagen på Vitengarden Nærbø. Åpen hver dag, utenom lørdag.
1: Hva er det beste med denne sommeren? Jo, VM i fotball. Ikke vær den som ser kampen hjemme. Det er jo fotballfest i Stavanger. Bok bord på Fiskepiren eller på Eastside for å se kampene på storskjerm med prima lyd og bilde. Og er det sånn at det er Norge eller en annen nasjon som står ditt hjerte nær, kom og se kampen hos oss. Bok bord på fotballfestistavanger.no. Velg den lokasjonen du ønsker, så garanterer vi deg en helt rå stemning.
2: Sjekk ut alle de flotte antrekk vi har på Norwegian Outlet. Nå med mer utvalg enn noensinne, enten det fjelltur, ferie eller fest du skal i. Vi ønsker om en riktig god sommer fra alle oss i merkevarebyen Norwegian Outlet på Ålgård.
3: Trenger du solide løsninger til gården din? Hos Åse Landbruk på Kål i Sandnes finner du alt du trenger for en mer effektiv og driftsikker hverdag. Fra kvalitetsmaskiner og utstyr til service, deler og rådgivning, Åse Landbruk står klar med kunnskapen som får jobben gjort. Som lokal partner i landbruket kjenner de utfordringene du møter og hjelper deg å finne riktige produkter til riktige pris. Ta turen til Åse Landbruk på Kvål i Sandnes eller besøk oss på åse-landbruk.no.